0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9848-564-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Epa jendiek, etxarri aranazko alkatetxatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9848-564-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Time to have a drink.

gaixo zakanako lagunok. Zori bat egarrandik, Baixe Fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela gurezan, fidai garria egoitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa zakana, haupa Euskal Herria, haupa Baixe.

Informazio guztia, 9984-645-25 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Ba, meno guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korroen baita. Horri esker, ba, sakanan gartatzen dien berri guzien jakitun ba, aldaketak, etortzen dira aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkaria da, astekaria. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakandar guzik guaixen kidein, eta informazio iturrio jasotzia hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Kalimotxo zerbeza buruan puti buelta.
1: Euskadi Erratia. Goizeko zortziak dira. Euskadi Erratian. Goiz Kronika. Goiz Kronika.

0: Egunon, Eusko Alderdi Jeltzaleak egindako hausnarketaren ondorioz iragarri du Juan Mari Aburto Bilboko alkateak ez dela berriro hautagai izango datozen udal hauteskundeetan.
1: Ez da momentu erraza, baina zuon aurrean agertzen naz, ba azaltzeko geure alderdian, Eusko Alderdi Jeltzalean, hausnarketa sakon bat egin ondoren erabaki da Bilbok lidergo berria behar duela.
0: Lidergo berri hori sustatuko duen hautagaia udara baino lehen erabakita izatea nahiko luke orain Eusko Alderdi Jeltzaleak. Bilboko udalean egindako lana eta pertsona gisa duen nortasuna goraipatu dizkio Iñigo Ansola Bizkai Buru Batzarreko presidenteak. Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidente aldiz ez da izan agerraldi horretan sare sozialetan ondoren idatzitako mezu bidez eskertu dio Aburtori egindako lana eta erakutsitako konpromisoa. Bestelakoan, sarek ziklo edo aro baten amaiera irudikatu nahi du Bilbon, datorren urtarrilean presoen eskubideen alde egingo den manifestazioan entzun nahikari Iturbe, sareren bozera mailea.
2: Gure borondatea eta nahia da urteetan milaka herritar biltzen dituen manifestazio iraunkorrei amaiera ematea. Eta beraz, azkena izatea nahi dugu. Baina errealitate bihurtzea guztion aleginaren araberakoa izango da.
0: 2027ko urtarrilaren 9an beraz azkena izango delakoan, presoen eskubideak defendatzeko kalera atera eta aurrera urrats guztiak ahalbidetu dituzten horien lana goraipatuko dute, ondoren garai berrietara egokitutako dinamika martxan jarri nahiko luke sarek. Madrilen bien bitartean krespazio politiko alboratzeko eskatu du Leon 14. Aita Santuak Espainiar estatura egingo duen astebeteko bizita hasi berritan.
3: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social.
0: Polarizazioa baztertu eta migratzaileekin abegikorrak izateko eskatu du besteak beste. Felipe VI Espainiako erregeak Eliza Katolikoak duen balioa goraipatu du onartuz era berean Eliza Katolikoaren baitan izandako sexu abusuek eragin duten mina. Zibeles plazan gaur meza eta prozesioa milioi bat lagun espero dituzte bertan. Eta kiroletan zer dugu gaur azpimarratzeko Adur Sarasua egunon?
4: Egunon, Eider, hasteko ardatz bezala arrauna izango dugu. Euskadiko arraun txapelketa jokatuko baita Getariako uretan hori 12etatik aurrera kontatuko dugu hemen. Zuzen zuenean hiru erregen maila, baina gaurkoan ere beste itzordu batzuk baditugu. Adibidez, arratsaldean eskubaloian finala errege kopako finala jokatuko du Bidasoak Bartzelonaren aurka. Atzo Hueskari 30-37 irabazi eta gainera Europarako txart ere ziurtatu zuen Mozasen taldeak eta finala ez da baina izango balitz bezala Baskoniak Juventuti irabazi beharko dio gaur Buesarena 7etatik aurrera ACB ligako finalerdietan izan nahi badu Valentzia izango luke Areio gaur irabaziko balu talde Gasteiztarrak 5etatik ere kontatuko dugu Euskal Duatloia eta mundu mailan Eider beste kontu gutxi batzuk adibidez Roland Garroseko finala Esberef eta Koboliren artean
0: Eskerrik asko Adur Estelakoan gaur Santurtzin, Jaia eta Aldarrikapena.

Eskola publikoaren jaia ospatuko da gaur Santurtzin, ehunetan lemapean 33. edizioa da urtengoa. Las Viñas Eskola izango da gaurko jaiaren gune nagusietakoa. Eskola publiko inklusiboa, euskalduna eta berritzailea aldarrikatuko dute.

0: Errepidezaren agusira begiratuta ez dagoela aparteko goraberarik ordunetan, horixe segurtasun sailean ez dan berri digutena, eta eguraldieri dagokionez berri ez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik, nahi arabarra.
1: Gaur eguneko ordu askotan giro eguzkitsua izango dugu, eta horrekin batera bat temperaturak ere gora egingo du. Goizean oraindik odei multzo batzuk agertuko dira, eta ondoren gauean berriz ere odeiak ugarituko dira, baina tira, egunaren ein handi batean giro argia eta eguzkitsua izango dugu, eta horrek lagunduta esan bezala eguneko beroenak igo egingo dira. Balio altuenak barnealdean espero ditugu. 25 gradua gaindituko dira eta zenbailekutan 30 gradura ere iritsiko da termometroa.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan gidari, goizeko 8 eta 6 minutu dira.
2: Euskadi Irratian Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Juan Mari Aburto, Bilboko alkatea, ez da urtebete barru egingo diren udal hauteskundeetako hautagaia izango, ez da laugarren ez aurkeztuko beraz Bilboko alkatetzarako. Bilbok lidergo berria behar duela ondorioztatu du Eusko Alderdi Jeltzaleak Aburtorekin, berarekin partekatu duen hausnarketan, eskertuta eta unkituta azaldu da bera Sabinetxean hori iragartzeko egin duen agerraldian. Eusko Alderdi Jeltzaleak orain, datozen asteetan, proposatu beharko du hautagai berriaren izena. Bilbo, Irati Barrena, konta iguzu, egunon.
3: Egunon, udara baino lehen denboran gehiegi luzatu gabe erabakiko du Eusko Alderdi Jeltzaleak nor izango den Bilboko alkategai berria. Sabinetxeko iturrien arabera batzorde arteko bilera egingo da lehendabizi, Bilboko 13 udal antolakundeen eta Euskadi Buru Batzarraren artean, eta hortik aterako da militantziari proposatuko zaio izena. Hamarkada bat pasatxoan, Bizkaiko hiriburuaren gidari izan denak, albo batera egingo duelako alderdiak ondorioztatu ostean, Bilbok lidergo berria behar duela. Unkituta, eskerritzak izan ditu 11 urtez aldamenean izan dituen entzat.
4: Euskara gure hizkuntza propio aberats eta askotarikoak bi hitz eder ditu gaurkoa bezalako uneetarako. Eskerrik asko. Tanik eitzen dut. Eskerrik asko bihotz, bihotzez.
3: Alkate izateko proposamena jasotzuenean, zergatik bera ez zuela galdetu azaldu du, eta orain ere ez duela galdetuko zergatik etorri den erabakia. Inigo Ansola, Bizkaiburu Batzarreko presidente alboan, zuela eman ditu azalpenak Aburtok.
5: Bilbogaz, emondako berbea bete dozu eta etorkizuneko proiektu bat garatu dozu. Hori da gure zena eta nortasuna, gure eredua eta konpromisoa. Hori da Eusko Alderdi Jeltzaleak aitortzen eta eskertzen deutzuna.
3: Agurritzik ez da entzun ordea, hauteskundeak egiteko falta den urtebetean lan asko dutela aurretik zioen Aburtok, lan garrantzitsua, eta ziurtatu du bere onena ematen jarraituko duela orain.
0: Aburtok Bilboren eta Euskadiren aldera kutsitako konpromisoa eta orain artean egindako lana azpimarratu dute Aitor Esteban, Eusko Alderdi Jeltzaleko presidenteak bezala, baita Imanol Pradales lehendakariak ere sare sozialetan idatzi dituzten mezuetan, Joni Saustidonostiako alkatearentzat begiratzeko ispilu eredu da. Juan Mari Aburto Irati.
3: Bai, Bilboko alkatearen agerraldia amaitu eta berehala Aitor Estebanek isa sare sozialean bien argazki batekin idatzi du eskerroneko hitzak besterik ez dituela Aburtorentzat. Beti zintzotasunez eta eskuzabaltasunez jardun duela, baita kasu honetan ere, eta Bilbo Bizkaia eta Euskadiren alde egindako lana nekaezina izan dela. Sare sozial berean idatzi du Imanol Pradales lehendakariak Aburtoren politika egiteko modua gertukoa eta zintzoa izan dela, eta zerbitzu publikoan pertsona beti erdigunean jarri duela, horregatik eta hiri eta herriari emandako guztiagatik eskerrak eman dizkio Pradalesek. Jon Insausti, Donostiako alkateak ere bide beretik hitz egin du.
6: Juan Mari Aburtori, Bilboko alkateari eskerrak eman behar zaizkio, zerbitzu publikora bideratutako bere urte guztiengatik, ez bakarrik Bilbon, baita ere aurretik egin duen lan guztiagatik. Personetan oinarritutako persona izan da, oso humanista bera, eta bada begiratzeko ispilu, Juan Mari bera bada.
3: Zorterik onena opadio Insaustik Aburtori, datorren urtean alkatetza utzita hasiko duen ibilbide berrian.
0: Eskerrik asko irati esan dugu lidergo berri hori sustatuko duen hautagaia udara baino lehen erabakita izan nahiko lukeela Eusko Alderdi Jeltzaleak denboran gehiegi luzatu gabe. Hauteskundeak jomugan hartuta izuzen ere, orain baino lehen ere ikusi ditugu krisiak eta aurrez aurrekoak hainbat erakundeetan bazkide diren jeltzalen eta sozialisten artean, Eneko Andueza Euskadiko sozialisten buruak oraingoan aldiz defendatu egin ditu bi alderdien arteko akordio horiek eta behardan beste luzatzeko presta saldu da.
7: Gure presentzia gure gobernu guztietan beti oso eraginkorra izan da. Eraginkorra eta esango nuke ezinbestekoa izan dela eta ezinbestekoa izango dela Euskadi hobe bat eraikitzeko. Politika aurrerakoiak bermatzeko eta posible egiteko.
0: EH Bilduk bere aldetik, alderdi abertzaleak ematen duen lasaitasuna eta konfidantza nabarmendu ditun norabide falta eta urduritasuna erakusten dutenen aurrean, siglen gainetik, herritarren beharrak lehentasun jarrita fasismoari aurre egiteko deia egin du Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusiak, izan ere Espainiara begira jarrita, hauteskunde orokorrak aurreratzeak izan ditzaken arriskuez ohartarazpena egin eta galdera luzatu baitio Eusko Alderdi Jeltzaleari, ia herri honek zer irabaziko oteluken Alderdi Popularra eta Vox Madrilen agintera iristen baldin badira.
8: Momentu honetan hauteskunden aurrerapena eskatzea da esatea hemendik hilabete batzutara PP eta Voxen gobernu bat egongo dela. Eta guk galdera bat egiten diogu hori planteatzen dutenei. Galdera da, zer irabazten du Euskal Herriak eta Euskal Herritarrak halako gobernu batekin? Zer irabazten dugu herri bezala? Zer irabazten dugu emakume bezala? Zer irabazten dugu langile bezala? Zer irabazten dugu nazio bezala?
0: Goizeko 8:12 dira, bestelakoan sarreran ere esan dizuegu 2027ko urtarrileko manifestazioa presoen eskubideen aldeko azken mobilizazio handia izatea nahi duela Sarek. Aro bat amaitu eta aldarrikapen modu berrirako transizio hasiko duela iragarri du mugimenduak. Azken 12 urteetan urruntze eta sakabanak eta politikarekin amaitzea lortu dela azpimarratu dute eta etorkizun hurbil batean beraien lana beharrezkoa ez izatea espero dutela ere gaineratu dute Xabier Urteaga.
9: 12 urteko ibilbidearen ondoren errealitate berrira egokitutako mobilizazio dinamikak abiatuko ditu Sarek. Datozen hilabetetan egingo du trantsizioa. Urtarrilaren 9an Bilbon Elmuga denak etxera lemapean egingo duen manifestazioa mota horretako azkena izatea nahi dute. Naikari Iturbesare.
10: Gure borondatea eta nahia da urteetan milaka herritar biltzen dituen manifestazio iraunkorrei amaiera ematea. Eta beraz, azkena izatea nahi dugu. Baina errealitate bihurtzea guztion aleginaren araberakoa izango da.
9: Lanildoa moldatuko dute, baina sareren helburuari eutxita preso eta ieslari guztiak etxera itzultzea.
10: Uste dugu, osasuntsua eta arduratsua dela. Irudikatzea etorkizun hurbil horretan sare ez dela beharrezkoa izango.
9: Azken urteetako lorpenen artean urruntze eta sakabanatze politikaren bukaera azpimarratu dute. Duela 12 urte 465 preso zeuden, gaur egun 120 eta horietatik 160 hirugarren graduan eta 100.2 artikulua aplikatuta.
10: Urte askotan aldaezina zirudien agertokia eraldatzen lagundu dugu. Gizartean gero eta kontzientzia handiagoa dago.
9: Arrasateko Monterron parkean egindako agerraldi jendetsuan Sareko gogora ekarri du errepidean 16 pertsona hil direla bizitetara zijoazela eta kartzelan 30 preso baino gehiago.
11: Aukerako autoen 7. azoka Baixa taldean, ekainaren 11-13 Donostian, Tolosa etorbideko 182. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibridoen txufagarrien gama osoa, gune esklusibo batean. Goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 etengabe. Aukerako autoen 7. azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
12: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
13: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UE uren goi ikastegiak.
14: Benetan?
13: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
14: Eta non topatu dezaket info gehiago?
13: UEU.eu salbidean.
14: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
2: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 8:16 dira polarizazioaren kontra eta berradiskidetzearen eta pertsona guztiak errespetatzearen aldeko mezua emandu León 14. Aita Santuak Espainiar estatura iritsi berritan politikaren alorrean dagoen krispazio giroa baztertzeko eta migratzaileekin abegikorrak izateko eskatu du. Ongi etorri egin diote Espainiako errege erreginek Felipe 6.ak Eliza Katolikoaren baitan izandako sexu abusuek eragindako mina onartu du bertan Madril Mikel Claver kontegoso.
15: León 14. Plaza de Limako ekitaldian itxi zuen lehen eguneko agenda gazteekin egindako topaketan.
16: Se nos plantean muchos retos, como el acceso al mercado laboral.
17: Estáis llamados a dar una nueva dirección a la sociedad.
15: Laureun mila pertsona baino gehiago elkartu ziren, askok bertan igaro dute gaua, baita euskaldunak ere.
18: Eta giro, ba, ikaragarria itzela. Hemen gaude Aita Santuaren zain, eta bueno, ba, pozik.
15: Aurrez aurre jaso zuten Aita Santuak bakearen alde eta polarizazioaren aurka luzatutako mezua, goizean jada esandako hitzak, agintarien aurrean egindako hitzaldian mezu hori bera zabaldu nahi izan zuen, eta batasunerako aldeko mezua errepikatu zuen Caritaseko egoitza batean etxerik gabeko pertsonekin elkartuta. Ekitaldiz betetako eguna atzokoa, gaur goizeko 10:00 berrartuko du agenda, bisitaren ekitaldirik jendetsuena izango denarekin, 1.000.000 pertsonetik gora elkartuko dira Zibelesen egingo duen mezan.
0: Perun bien bitartean presidente aukeratzeko hauteskundeen bigarren itzulia dute igande honetan Fujimoriren eskuineko hautagaia eta Roberto Sánchez ezkerrekoa izango dira gaurkoan aurrez aurre. Leia estua aurre ikusten dute inkestek eta beraz azken unera arte zalantzan dauden horiek izango omen dute giltza. Libara bidali berezia, ITBren bidali berezia, Eneko Zuberogoitia egunon.
19: Egunon, hemen Peruko hiriburuan nabaritzen da nekea, konfiantza falta, etxipena dagoela.
20: Ninguna de los dos partidos está acto. Voy a ir tan solo por no pagar la multa.
19: Leia estua izate aurre ikusten da. Bi hautagaiek herrialdeak dituen arazoetan bat egiten dute, baina irtenbidea bakoitzak berea proposatzen du. Keiko Fujimori 4. Ez aurkeztu da presidente izateko hauteskundetara. Alberto Fujimori presidente ohiaren alaba, oraingoan inoiz baino gehiago aldarrikatu du bere aitaren ondare politikoa.
21: Un gobierno que respete la ley y la constitución.
19: Merkatu pribatua sustatu, ordena berrezarri eta gaizkileen aurka gogor egitea proposatzen du. Lehen itzulian botoen 17% izan zituen. Beste aldean Roberto Sánchezek 12% estatua indartu eta konstituzio berri baten aldekoa da.
22: Nosotros no levantamos políticas de estatizar los bienes privados a nadie.
19: Ez duela ondare pribatua estatalizatuko esan du. Biak ere zalantzatiak eta zentroko boto emaleak konbentzitu nahian izan dira kanpainan zehar.
0: Ukrainako gerrari amaiera emateko helburuarekin bestalde bilera egingo du gaur bertan Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak Europar Batasuneko hainbat buruzagirekin. Bake elkarrezketak aurrera urratsak ematea bada helburu nagusia Zelenskyk Merzekin, Starmerrekin eta Macronekin Londresen egingo duen bilera horretan ere apikabea egunon.
23: Egunon, aste honetan Zelenskyk Putinekin aurrez aurre elkartzeko egindako proposamenak ez du aurrera egin, izan ere Errusiako presidenteak esan du ez duela arrazoirik ikusten Volodymyr Zelensky Ukrainakoarekin elkartzeko, azken honek gutun bidez gerra bukatzeko buruz burukoa proposatu eta gero Zelenskyren proposamenarekin bat egin dute besteak beste Estatu Batuek eta Europar Batasunak. Gaur arratsaldean Londresen elkartuko da Zelensky Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroarekin, Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrarekin eta Emmanuel Macron Frantziako presidentearekin. Sueten bat ezarri eta bake akordioa lortzeko elkarrezketein nola berrekin horixe izango dute aztergai gaurko bileran, bilera horren atarian Macronek bake akordiorako marragorria zein diren aipatu du, Donbas Errusiaren esku uztea elitzateke Ukrainak eskaini beharrekoen artean egongo. Ukrainari babesa ematen segitzeko asmoa du Europar Batasunak eta laguntza hori nola ematen segituko duten aztertuko dute gaur. Horrez gain, presio militarra areagotzeko asmoa du Europak. Errusiarekin Ukrainak egin beharko dituen bakelkarrezketa hoietan, Europako agintariek ere parte hartu beharko luketela uste dute, Angela Merkel edota Mario Dragiren izena aipatu badira ere, oraingoz ez dago ezer baieztatuta.
1: Goizeko 8:21, Ertzaintzak azken aldian erakutsitako jarrera salatzeko manifestazioa deitu dute Bilbon ekainaren 20erako hainbat gizarte elkartek eta gazte mugimenduk, tartean da gazte koordinadora sozialista. Eskubide zibil eta politikoak defendatu eta Ertzaintzaren errepresioa eta Jaurlaritzaren kriminalizazio kanpaina salatu nahi dutela azaldu dute, egin duten agerraldian irati.
3: Bai, manifestazioarekin eskubide zibil eta politikoen defentsa egin nahi dute. Euren hitzetan, Jaurlaritza eta Segurtasun Saila Ertzaintzaren bitartez ari da herri mugimenduen aurkako kriminalizazioa zabaltzen eta horren erakusle dira eurentzat Loiuko aireportuan ikusitako irudiak esaterako. Manifestazioaren deia hainbat eragilek egin dute, tartean Amaia Zabarte edo Inigo Kabakasen familiak, Global Sumun flotilako kideek, Gazte Koordinadora Sozialistak edota Errekale Hor bizirikeko kideek, onartezina da eurentzat azken asteetan ikusi diren irudien aurrean Jaurlaritzak eta zehatzago Eusko Alderdi Jeltzaleak izan duen jarrera eta Bingen Zupiria Segurtasun Sailburuak eman duen erantzuna. Haizea Urkixo Global Sumun flotilako kidea da.
4: Gertaera horiei guztiei kriminalizazio kanpainarekin erantzuten die EAJak eta Bingen Zupiria Zailburuak. Ertzaintzaren aurkako gorroto irrazionala dagoela eta bizikidetza arazoak daudela dio Zupiriak. Uste dugu justo kontrakoa ari dela gertatzen eta begi bistako arazo bat dagoela. Herri mugimenduen aurkako gorrotoa dago EAJaren eta Ertzaintzaren aldetik. Eta kriminalizazioa zein violentzia polizialaren areagotzea horren lekuko dira.
3: Eztabaidaren erdigunean polizia eredua kukatzea katxa da eurentzat aratago joatea beharrezkoa ikusten dute manifestazioak ainaren 20an izango da arratsaldeko 5:30 Bilboko plaza eliptikotik hasita.
1: Donostian bien bitartean Luis García Lozano etak duela 35 urte hil zuen koronelaren aldeko plaka jarri dute, atentatua izan zen toki berean Foruen pasealekuan. Terrorismoaren eta motivazio politikoko indarkeriaren biktimen memoria oroitzeko Donostiako udalak jarri duen 38. plaka izan da Erezapirain.
5: Etak 1981an hil zuen Luis García Lozano, Gipuzkoako jarduneko gobernadore militarra, haren omenez plaka bat jarri du Donostiako udalak Foruen pasealekuko 4. zenbaki haren parean. Donostiako udaletxetik elkarrekin iritsi ziren pasealekura García Lozanoren semealabak eta bilobak, Donostiako alkatea eta udaleko taldeetako ordezkariak. La Rosa Zuriak ipini zituzten lurrean eztarria zegoen plakaren gainean eta ondoren Joni Sausti alkateak hitz egin zuen.
6: Donostiak badaki zer dan irian terrorismoaren ondorioak sufritzea. Asko sufritu dugu gaustorionez etorkizunari baikortasunetik begiratzen diogu, baina etorkizuna, nahi dugun, erekin nahi dugun etorkizunak jakina oroimenan oinarritutako zimenduak behar ditu. Beraz, gaurko plakak jakina Luis García Lozano ekartzen digu gogora, baina bereziki azpimarratu egiten du askatasuna, demokrazia eta giza eskubideekin daukagun konpromisoa.
5: Udalak terrorismoaren eta indarkeria politikoaren biktimei gune publikoan ikusgarritasuna emateko ekimena jarri zuen martxan duela bi legealdi eta ekimen horren baitan biktimak gogorarazteko 38. plaka izan da atzo jarri zutena.
1: Donostian bertan beste omenaldi bat ere bai urtero gizara Gladys gogoan ekimenak eta eguzki kantolatzen duten hain zuzen Gladysenea parkean. Aurten 47 urte bete dira Gladys del Estal ekintzaile energia nuklearraren kontrako mobilizazio batean parte hartzen ari zela tiroz hil zutenetik Julen Gorosabel.
7: Ehundaka lagun bildu dira Gladysenea parkean. Bertan Gladysen omenez jarritako odeitarriaren aurrean aktivistari krabelinak utzi dizkiote. Modu hontada herritarrek gogoa ekarri dute duela 47 urte Jose Martinez Salas Guardia Zibilak Gladys buruan tiro bat jota hil zuela tuterean energia nuklearraren kontrako protesta batean. Omenaldian energia nuklearrak egungo energia krisiaren aitzakiak baliatuta bizi duen berpizkundea salatu dute eta ohartarazi dute energia mota honek berdetik gutxi duela eta helburua kontsumoa jaistea izan behar duela. Raquel Otaño, Gladys Ogoan ekimeneko kidea.
8: Berriro diogu, bide bakarra dago, energia berriztagarriak bultzatzea, baina energia fosilak ordezkatzeko edo kontsumoa jaisteko, inola ere kontsumoa handitzeko.
7: Azkenik Bizkaian Lemoizko Zentral Zarrean burutu nahi den akuikultura proiektuaren kontra egin dute haien iritziz proiektuak hango ingurumenak leheneratzeko duen premiari ez diolako inolaz ere heltzen. Hori dela eta antolatzaileek Gladysen memoria gogoan Eusko Jaurlaritzari proiektua bertan behera uzteko eskatu diote.
1: Goizeko 8 eta 26 minutu dira ziburun bien bitartean Euskal Liburu eta Dizkaren Azokaren 7. edizioa ospatzen ari dira euskararen sustapena helburu nagusi hartuta, liburu aurkezpenak, hitzaldiak, bestelako ekitaldiak, kontzertuak eta batez ere esan dugu hizkuntzaren sustapena dira ardatze nagusia. Aurten omendua Beñat Oiartzabal idazle eta hizkuntzalaria Unai Macias.
9: 40 argitaletxe eta diskoetxe baino gehiago elkartu dira 7. edizio honetan helburu argi batekin euskara sustatzea, milaka lagun biltzen dituen azoka honetan. Ladis Arrosagarai antolatzailea.
10: Usturia bere lekua egin duela, euskara utzezko eguna da. Jogatzen dugu badela publikoa, badela beharra, badela gogoa, indarra eradura hartu du eta agian hartuko ere ondukoetan.
9: Euskal kultura babesteaz gain antolatzaileen ustez ekitaldi honek politikarekin ere badu lotura. Euskarazko disko edo liburu bat erostea ekintza politikoa dela adierazi du Ladisek, hizkuntza identitatearen elementu nagusietako bat delako.
10: Euskarazko liburu bat erostea hori ekintza kultural eta politikoa da. Kulturgintza sustengatza ekintza politikoa da. Zapatzen gaituzten bi estaduek bizikuntza badakite euskara eta kulturarik gabe ez garela ezer.
9: Aurten omenaldia Beñat Oiartzabal idazle eta hizkuntzalariari egin diote. Hamarkadetan euskararen alde egindako sustapen eta ikerketa lanagatik. Berarentzat ohore handia izan da aitortza jaso.
24: Horatua naiz, ene herritaren ganik harako ezagutza seinalearen arteaz. Ez dakit somatetara ino ene tokia den, lagunek pentsatu izan dute baiet eta gogotik parte hartzen dut.
9: Antolatzaileek aitortu dute alderdi ekonomikoak eta salmentek badutela beren garrantzia, baina azokak hori baino harago doala. Helburua da egunerokoan euskara gehiago entzutea eta hitz egitea.

0: Juan Mari Aburto, ez da berriz ere Bilboko alkategai izango datorren urteko udala hauteskundeetan Unai Urreaga.
1: Aburtoren esanetan EAJ-ak erabaki du Bilbok lidergo berria behar duela.
2: Ez da momentu erraza, baina zuon aurrean agertzen naz, ba azaltzeko geure alderdian, Eusko Alderdi Jeltzalean, hausnarketa sakon bat egin ondoren, erabaki da Bilbok lidergo berria behar duela.
1: Inigo Ansola, Bizkaiko Jeltzaleen buruak hiru legegintzaldiotan egindako lana aitortu dio, pertsonekiko konpromisoa Aburtok beste inork ez bezala irudikatzen duela nabarmendu du.
0: Presoen aldeko datorren urteko manifestazioa azkena izatea nahi du Sarek.
1: Ibilbide baten amaiera irudikatu nahi du datorren urtarrilaren 9an Elmuga denak etxera lemapean Aikari Iturbe Sare herritarreko ordezkaria da.
3: Gure borondatea eta nahia da urteetan milaka herritar biltzen dituen manifestazio iraunkorrei amaiera ematea. Eta beraz, azkena izatea nahi dugu. Baina errealitate bihurtzea guztion aleginaren araberakoa izango da.
1: Geratzen diren 120 presoetatik 160 inguru hirugarren graduan daude edo 100.2 artikulua dute aplikatua.
0: Euskal Eskola Publikoaren aldeko 33. jaia ospatuko dute gaur Santurtzin.
1: 100etan lematean egingo dute festa.
4: Euskal Eskola Publikoaren komunitatea osatzen dugun milaka lagunen topagune izatearekin batera, eskola publikoa ahalduntzea du helburu egun honek. Honekin batera, bereak dituen ezaugarriak gizarteratzeko eguna proposa bihurtu da. Publikoa denenean, denona eta denontzakoa. Euskara eta euskal kulturaren sustatzailea. Herrian txertatua. Hezkuntza komunitatearen parte hartzean oinarritua eta berritzailea.
1: Goizeko 11:00 dago aurreikusita irekiera ekitaldia, hortik aurrera musika, antzerkia eta jolasak izango dira laugunetan banatuta.
0: Polarizazioaren arrisku ez ohartarazi du Leon 14. Aita Santuak Madrildik.
5: Hoy la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer en lugar de disminuir.
1: Espainiar estatura egiten ari den bidaiako lehen egunean liskarrak alde batera utzi eta elkargunen alde egin du. Horrek ekartzen baititu bere esanetan egonkortasuna eta oparotasuna. Eliza barruko abusuei dagokienez irekita dagoen zauria dela nabarmendu du. Eta gazteei historia aldatzeko beraien esku edo historia aldatzea hobeto esanda, beraien esku dagoela esan die Bart milioi erdi lagun elkartu dituen vigilian.
0: Errepidetan orduanetan ez dagoela apartekorik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako giro eguzkitsua iragarri digu Euskal Metetik nahi Arabarrerok.
6: Gaur eguneko ordu askotan giro eguzkitsua izango dugu eta horrekin batera ba temperaturak ere gora egingo du. Goizean oraindik odei multzo batzuk agertuko dira eta ondoren gauean berriz ere odeiak ugarituko dira, baina tira egunaren ein handi batean giro argia eta eguzkitsua izango dugu eta horrek lagunduta esan bezala eguneko beroenak igo egingo dira. Balio altuenak barnealdean espero ditugu. 25 gradua gaindituko dira eta zenbait lekutan 30 gradura ere iritsiko da termometroa.

0: Dagoeneko salgai daude muak urteko komedia erakusketa den sarrerak irailaren 17tik 27ra egingo dute Iruñan eta Baluartera ekarriko dituzte estatuko komedia ikuskizun honenetako batzuk Madrilgo Corta el Cable Rojo ezaguna Ignatius Eva H Luis Piedraita eta David Puerto beste askoren artean Itziar Lumbreras
1: Muak erakusketaren bigarren edizioak estatuan ospetsu egin diren komiko honenak ekarri nahi ditu Iruñera. Komediara gerturatzeko modu eta lenguaia desberdinak erabiltzen dituzten 12 ikuskizun izango dira guztira. Luis Piedraita Muakeko zuzendari artistikoa da.
2: Gaur egun punta-puntakoak diren komedia ikuskizunak ekarri nahi ditugu Iruñera. Dagoeneko ospetsu direnak eta baita hemendik urte bete edo bi urtera sekulako arrakasta izango duten artistak ere. Eta orain hemen ikusi alizatea izugarrizko zortea da gero Rosalia bihurtuko direlako eta ezin izango delako haiek ikusteko sarrerarik lortu.
1: Iaz erakusketara joan ziren 11.000 ikusleen langa gainditzea espero dute aurten. Horretarako komediaren izen handia gonbidatu dituzte. Ignatius Farray, Galder Baras, Goyo Jiménez, Miguel Lago eta David Puerto. Baita etorkizun handia izan dezaketen artistak ere. Virginia Riezu, Wilbur eta June Shaib. Gainera Madrilgo Gran Bian, 15 urte daramazan Corta el Cable Rojo ere izango da ikusgai. Komedia ikuskizunez gain, datozen egunetan beste hainbat emanaldi barne hartzen dituen programa paraleloa aurkeztuko dute. Besteak beste, zuzeneko podcastak, sortzaile eta artistekin topaketak eta zientzia eta umore uztartzen dituzten hitzaldiak prestatu dituzte.

0: Hogeigarren mendeko artean eragi izan zen Oteiza euskal artistaren obra gertutik ezagutzera hurbiltzen gaituen liburua aurkeztu du bere aldetik Pamila Argitaletxeak para conocer a Oteiza liburua 37 pertsonek idatzi dute horien guztien koordinazioa Jose Julián Bakedano zinegile idazle eta Oteizaren lagun min izandakoak egin du Aimar Perez.
1: Oteizaren obraren oihartzuna gaur egun oraindik nabaria da. 50. hamarkadatik aurrera Jorge Oteizak eskultura, pintura, arkitektura, poesia, estetika, zinema, antropologia, hezkuntza eta politikan lan esanguratsuak egin zituen. Para conocer a Oteiza liburuak bi zati ditu. Lehenengoak Oteizaren obra eta artista bera ezagutzen dutenen iritziak jasotzen ditu. Eta bigarrenean aldiz artistaren argazkiak aurki ditzakegu. Lander Majuelo.
2: Topatuko duguna da, azken finean, Jorge Oteiza pertsona eta artistaren begirada poliedriko bat. Nik uste liburua berezia dela eta garrantzizkoa eguneratzen duelako Jorge Oteizaren figura eta lana. Bera izugarri garaikidea izan zen pertsona bat izan zen, bere garaiko kultur munduan ezin geldituzkoa eta oso lotua garaiko gatazkei eta gizarteari. Eta zentzu horretan jartzen digu berriz ere, liburuak parez pare bere figura eta bere obra, nola ez gatazkatsu, nola ez interes garri eta zentzu horretan ere erantzunak eskaintzen dituen autore gisa.
1: Oteizaren ibilbide artistiko eta pertsonala beti egon da bere izaera ameslariagatik erabat baldintzatua. Horregatik liburua idazteko Bakedanok 37 egileren lanak koordinatu behar izan ditu ikuspegi ezberdinak jasotzeko asmoz.
3: Lapilla zabiltza, ekainaren 15ean, goizteko 10 eta erdietan hasita, itzordu bat daukazu Markina Semeine. Lea Artibaiko enplegu azoka, inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara, zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko foru aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia gazteak Lea Artibai. Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat jaurkitu dut. Ikusi, Ueurengo ikastegiak antolatzen du.
4: Bai? Asko interesatzen zaitikaia. Zein da gaitegia?
3: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
4: Eta non topatu dezaket info gehiago?
3: ueu.eu zelbidean.
4: Ueu, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
5: Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mutira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, katastatu desira, batxuzi zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
6: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 8:40 dira Adur Sarasua, egunon.
7: Egunon, Aider.
0: Gaur gogoratuko dugu, besteak beste, goizak gaur albistegi nagusi arratsaldeko orduatean, ez? Euskadi Irratian arratsaldeko ordubietan izango dela, ba, arraunarekin galtzabetelan izango duzuelako.
7: Euskadiko txapelketa, lasetak, Getariako uretan, eta gu, noski, bertan izango gara.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Esan bezala, mabietatik aurrera, kontatuko dizuegu zuzen zuzenean Euskadiko arraun txapelketa Getariako uretan jokatuko da. Ikurriña Gipuzkoako zein Bizkaiko lauontzi azkarrenen artean favorito nagusiak Orio gizonetan eta Donostiako arraun lagunak emakumeetan. Eskubaloian gaur Bidasoak bere historiako 7. errege kopako finala jokatuko du Alacanten Bartzelonaren aurka. Bart Hueskari 30 eta 37 irabazi ostean Irundarrek ez dute ez kopa ez da finala ere duela 30 urtetik ukitzen, irabazi ala ez, Europarako txartela ziurtatuta dute. Ez da finala, baina izango balitz bezalaxe, Baskoniak Juventuti irabazi beharko dio gaur Buesarenan 7 aurrera, ACB Ligako final erditan izan nahi badu, bertan zain daia da Valentzia, kuadroaren bestaldetik, Barcelona eta La Laguna Tenerife izango ditugu, Kanariarrek atzo beste behin Madrilen ezusteko eman ostean. Osterritatik aurrera Euskaldu atloia izango dugu Tolosako zezen plazan, bertan 11 kirolari arituko dira nor baino nor gehiago txapelaren bila. Sopelan atzo Euskal Herritik mundura hanpo txapelketako palako finala jokatu ziren, Larruzko palako finalean Ibai Perezek eta Ander Landetak 3 setetan gainditu zituzten Madariaga eta Sierra, pala motzean berriz Esteban Gaubekak eta Iker Gordonek 2 setetan menderatu zituzten Erik Zuberi eta Jon Olazabal. Txapelketa gaur amaituko da, goizeko 11etan eskuzko finala.

0: entzule lagunok, estropadak izango ditugu ardatze guerdetik aurrera Euskadiko txapelketa jogatuko baita Getariako uretan Ikurriña jokoan Bizkaiko zein Gipuzkoako lau traineru onenen artean eta favorito nagusiak lehen esan bezala Iker Zabalak zuzentzen duen San Nikolas ontzia eta Donosti arraun lagunak izango dira. Previa Joran Derdela ozek dakarkigu.
1: Irabazteko hautagaia direnak eta izan nahi dutenak bilduko dira gaur Gipuzkoako Getarian. San Antone Magalean Malkorberen babesean jokatuko dute Euskadiko traineru txapelketa maila nagusian. Zortzina ontzi lehiatuko dira nola gizonezkoetan, ala emakumezkoetan. Gizonezkoen lehian Orio eta Berme Urdaibai Gipuzkoako eta Bizkaiko txapelketak irabazita ailegatuko dira urren ez urren. Bigarren txandan hariko dira bi ontzi horiek Donostiarrarekin eta Lekitxarrarekin batera. Jon Salsamendi, Bo Bizkaiaren entrenatzaileak, honela letu du estropada.
2: Euskadiko txapelketa izanik, saiatuko gea, berriz ere maila on bat ematen, badakigu zailtasun gehiago izango ditugun estropada bat izango dela, besteak beste ba aririo gehiago eta honenak bertan egongo direlako eta baita ere, esaten ari naizen honetan, alako segidan izate horrek eta ez dizu apenas margenik ematen, aipatu dudan ikusitako guzti hori balantzeko eta bar.
1: Aurrez, lehen txandan, Getaria herriko trainerua, Hondarribia, Santurtzi eta Zierbena hariko dira. Eta segidan emakumen estropada jokatuko dute, estreinego txandan, Tolosaldea, Hondarribia, Hondarro eta Izuntza, eta bigarrenean, Kaiku, Deustu, Arraun Lagunak eta San Juan. Itxas, baldintzei dagokienez, palkak eta bestelakoak prestatu, zer gerta ere, metro eta erdiko olatuak espero dira, 11 segunduz behin, eta haizeak ere zeresana eman dezake. Estropada hasierarako sei korapiloko haize egonkorra aurreikusi dute ipareki aldetik, hau da, 10 kilometro orduko abiadura pasatxo, baina adi haize ekarrere ere 12 korapiloko abiadura har dezakeelako. Ondorioz, 21 kilometro orduko ziztuan eta batez ere norabideari errepara egin beharrean izango dira kirolariak. Iparreki aldetik jotzeak izan ere, kamin gainen naiz barrera naturalen babesik gabe utziko du Getariako estropada eremua. Hori bai, saioak aurrera eginala egoerak baretzera egitea espero da. Euskadi Irratiak zuzenean emango ditu maila nagusiko estropada horiek eguerdian hasita.
0: Alaxe da, maiak eta bostetan ekingo diogu, zuzenean arraunari, aurretik, hamaiketan, veteranoak arituko dira, lehen txandan Plentzia, Zumaia, Iberia eta Iunbe, eta horrezko txandan Mundaka, Badok, Amairu, Getxo eta Fortuna. Hamaiketan beraz, veteranoak, hamabietan gizonak eta azkenerako ordu batetan emakumeak. Arraun munduko azken kontutxo bat, atzo Lekeitioko bandera jokatu zen eta Orio nagusitu zen emakumekotan zein gizonezkoetan nesketan 14 segundo atera zizkion Ibaikari eta mutiletan 9 San Juani. Gaur ere arrauna behin alde batera utzita beste bi hitzordu garrantzitsu ditugu polideportibo mailan Bues Arenan zein Alakanteko Pedro Ferrandiz pabilloietan azken honetan Bidasoak bere historiako errege kopako 7. finala jokatuko du bostetatik aurrera Barcelona mendera zeinaren kontra mozasen mutilek bart Huescar irabazi zioten finalerdietan 30 eta 37 eta finalerako txartelaz gain EHF European Ligerako sailkapenare zaguratu zuen talde bidasotarrak. 30 urte igaro dira irundarrek kopa irabazi gabe, hori izan zen ere jogatu zuten azken finala eta ea gaurkoan zaila izango da, baina ea amaitzen den bolada txarre hori. Eta beste hitzordu nagusia Gasteizen izango da, ACB ligako finale laurdenetako 3. eta azken neurketarekin Baskoniak Juventuti irabazi beharko dio finalerdietan egon nahi badu, bertan jada Valentzia du zain Galbiatiren taldeak, 7 hasiko da norgehiagoka hori, eta beste aldean, kuadroaren beste aldean, finalerdia badaukagu jada, Barcelona eta La Laguna Tenerife arituko dira nor baino nor gehiago, Kanariarrek atzo ezusteko eman ostean, beste behin, bigarrenez Real Madrid Espainiako hiriburuan irabazita zakita baita saintuaren presentziaren ondorioa denala, baina ezustekoa bigarrenez Kanariarrek Real Madrilen kontra. Hori, esan bezala, 7 izango da Baskoniaren leia, aurretik, 5:30 aurrera guk hemen Euskadi Irratian, Euskal Duatloia kontatuko dizuegu, Tolosako zezenplatzan izango gara, bertan, 11 kirolari arituko dira txapelaren bila, tartean, 5 nafar, 3 bizkaitar, 2 gipuzkoar eta arabar bakarra. Aritz Gaiastegik aletuko digu dena.
3: 11 kirolari lehiatuko dira Tolosako zezen plazan Euskal Duatloiko finalean txikia laugarrenak, Xavier Zalduak,

0: Eneko Saralegik, Ibai Soroak eta Oiarre Kañamaresek iazko finalean eskuratu zuten aurtengorako txartela. Beraztegin jogatutako kanporaketan Eloi Kortxerok, Julen Kañamaresek eta Oiarre Mitxelena Gazteak lortu zuten saria eta Zumarragan Aitzol Atutxa, Joritz Gizasola eta Julen Larrea izan ziren onenak. Txiki laugarrena egungo txapelduna da eta aurten ere azkarrena izateko esperantzarekin dago.
1: Bueno, orokorrin ondo, ez? Bai, oindala hilabete bat, aste batzuk, ba, molesti batzuk dina ebile nintzela, baino bestela, ba, azkenengo entramitu danda sentzazio honakin, lan hon bat egin lehik egun iruipenakin, eta prinsipioz, ba, elburu nauzi txapela defendatzia, ez? Kontu nizien da, ba, zaili izango dela, baino, bueno, gu hortaxe jongo da, eta ea zertetzen.
0: Aitzol Atutxa da urtengo berritasunen nagusia lehen aldiz ari da parte hartzen, baina ez da denbora pasa etorri. Kanporaketetako azkarrena izan da eta honenei aurre egiteko asmoarekin plazaratuko da.
2: Ilusioz prestatu dut, ez? Urteak dara matzatea antolatzen eta beti errezeloz begiratu izan dut plazatik, plazaren beste aldetik eta bueno, urtengoan animatu naiz, ez? Ba bueno, aurreneko zeiren artean sartzea da helburuetako bat. Eta nik uste dute, ba bueno, hor podiunaren borrokan ibiltzeko bezala egon naitekeela. Eta, ba bueno, saiatuko gara aliketa lan txukunena egiten eta ea sustoren bat ematen dugun.
0: Onenena artean Xabi Arrezaldua dago, gisa honetako probetan bikaine moldatzen da Zumarragakoa eta naiz eta adinean aurrera doan ambiziotsu agertu da.
3: Denbora gutxiago izan dut, beste urtetan baino prestatzeko, baina mimoz prestatu dut eta nik uste lan polit bat iteko modu nahola eta, bueno, podiunak inbintzat amestzen dut eta txapelak ine bai zeratik ez.
0: Egin beharreko lana esplosibo izango da, 45 ontzako bi enbor ebaki beharko dituzte, bata ohikoeran eta bestea zutika, eta ondoren 500 metro egin beharko dituzte korrika. Eta hau, lau aldiz errepikatu beharko dute parte hartzaile guztiek hiru txandatan banatuta. Euskal Duatloia, arratsaldeko 5:30 hasiko da.
4: Kirol legez, Euskadi Irratia.
5: Atzoko kontuei heldu behar diegu orain, Sopelan Euskal Herritik mundura hanpo txapelketako palako finalak jokatu baitziren, Larruzko palako finalean, Ibai Perezek eta Ander Landetak hiru setetan gainditu zituzten Madariaga eta Sierra, 15-14, 12-15 eta 10-8, denera, Balezko 545 pilotaka da izan genituen, neurketak iraun zituen 71 minutuetan, eta azkenerako veteranoek irabazi Argentinako munduko txapelketarako txartela eskuratuz. Ibai Perez.
6: Bai, partio gogorra, ez? Azkenean lehenengo seta ba gure alde atera da. Ta bueno, gero bigarrenean hobeto geunden, baina bueno, beraiek eman dute vuelta eta haiek irabazi eta bueno, azkenean bai edo bai irabazi nahi genuen eta bueno, alan izan da.
5: Palamotzeko finalean berriz, Esteban Gaubekak eta Iker Gordonek bisetetan menderatu zituzten Erik Zubiri eta Jon Olazabal, 15-7, 15-11, ezen izan espero zen finala, Zubirik sastada ba, senditu baitzuen bularraren eta eskuin besoaren tartean lehen jokoaren erdialdean, eta ondorioz, ezkerrarekin jokatu behar izan zituen gainerako tanto guztiak, Armintzako aurrelariaren hitzak.
7: Bai, lehenengo tantuetan gainera izan da, tiroi bat, txiki bat eman dit hemen pektoralako zonan, eta ezin eban atxera bota besoa, eta orduan eskerra bat jolaztu dut partioa. Horrela da, kirola, eta bueno, nik uste dute hau errekuperatuko dudala erraz, eta ari, baina bueno, gaur jolazteko pena.
5: Euskal Herretik mundura hanpo txapelketak gaur amaituko da, goizeko 11:00 eskuzko finalak jogatuko dira Zumarragako beloki pilotalekuan, Lautardiko emakumezkoetan, Arrizabalaga eta Gaminde arituko dira final handian, gizonezkoetan, Irribarria eta Karregal izango dira aurrez aurre. Eta Binakakoan, Azketa Bernaola eta Etxeberria Elortz pikoteek jokatuko dute txapela arratsaldean, 5:30 aurrera, zesta puntako partidak jogatuko dituzte Burgelun emakumezko. Elena Barrenetxea eta Iarta Arakistain arituko dira nor baino nor gehiago. Sopelarraren hitzak.
8: Azkenean pena bat da lagun bat mina hartzea, baina bueno, guk ere lanak inbarken duen, jarraitu dugu, naiz eta bera lesionatu, nik uste dute oso partidu zentratu ganatera garela, ondo hasi gara, eta hori izan da gakoa, ez da momentu guztian kontzentratuta, nahi eta lesionatuta egon, partido berdina jarretzen egin dugu, serio, eta hori eman digu garaipena.
5: Hau Iker Gordon zen, oski, ezen ia hartarak iztain, hori maien zungo dugu, sopelarraren itzak.
9: Bueno, uste dute txapelketa berezia izan dela denontzat, uste dut baita nahiko txapelketa polita egin dudala, eta ondo amaitza, ba, izugarria gizeteke azkenean iztadiko zera txokantolatuko txapelketa bada, ardura handia sentitzen dugu uste dutenok txapelketa honekiko, eta ia papelona maten dudan, eta txapela etxera kamara lortzik duan. Izugarria izango izateke Argentinara joatea, eta, bueno, momentuz, uste dut bideo netiko azela, eta alortzen badut, ba, bai, oso polita izango izateke.
5: Gizonezkoetan, Argoitiak eta Txanikak jokatuko dute txapela irabazleek, Iarrek esan duen bezala Euskal Selekzio ordezkatuko dute urrian Argentinan. Frontoidatik atera horretik, komentatu ere Txanika eta Argoitiak hain zuzen ere, eta Vicente eta Oien Ardek neurtuko dituztela indarrak Donostiako Gran Slameko finalean, atzo jokatu ziren finalerdia Carmelo Baldan, lehen partidan Txanikak eta Argoitiak nagusitu ziren Erik eta Aratzen aurka, 10-15, 15-13 eta 5-3, eta bigarren finalerdian Vicente eta Oien Ardek ere 3 set behar izan zituzten zituzten Urrutia eta Ekiren aurka, kasu honetan 10-15, 15-10 eta azkenerako 5-2 Txanikaren hitzak.
10: Ba, genek igon etxetik gara etorrita ja partio zaila izango zela, eta bueno, ba, lehenengo zetan ez gera oso ondo ibili, pixkat galduta, bueno, zaiatu gera bigarren zetan ba, remontatzea pixkat, berai baino pelota bat gehiago sartzea, eta lortu dugu, eta gero ere garen bai nekea notatu dela, ze ba, bueno, faio batzuk egin ditu Erik, ez dela oso normala beretaz, eta, bueno, konten partioa aurrera tele dugu lako.
5: Emakumetan ere noski badugu finala, jada bagenekien Lur eta Alize finalean izango zirela, eta atzo Erika eta Laura bikotia izango dute arerio bisetetan Naroa eta Giselari irabazita. Finalak datorren igandean izango dira, arrasaldeko 6:00 aurrera, finalistetako bat Erika Mugartegi.
11: Bai, bueno, gu alegin dugu gure joko eitzen, bigarren zetin eure behia betotxo ebilide, ordu ma boti topagugu, azken infrontan dixe da, boti joten da benin ba, harin mobidu bida da, holan lortu guztantu gehitxiko. Pareja gogorra di, oso ondo jokatzen da Alkarraz, lurrepe asko remateten da, Alizepe eutzi txotze pelotei, azik ondo ebilideko ga.
5: Txirrindularitzan, gaur amaituko da emakumezkoen Italiako giroa, Cuneoko provintzian kokatuta dagoen Saluzzo udalerrian, Bart Demi Bollerinek jaso zituen besoa Col de la Finestre mitikoan, baina momentuz maglia rosa Ana van der Breggen entzat da 49 segunduko tartearekin. Atzo gainera, etapak azken orduko kilometro murezketa izan zuen errepidea izoztuta omen baitzegoen, eta Finestreko gailurretik kilometro batera ipini zuten helmuga berria. Halere, Laboral Kutxako Naia Mondarainek gozatu egin zuen.
12: Ez dut lortu 15 esaldi hortan sartzea, eta bueno, jarko helburua egia esan taldean abizan, eta bueno, ba, ez gea egon momentu, bueno, hemen hartzen momentun, eta, bueno, aldortetik hama, badia sane, ez tegu elburua bete, bueno, pero, ba, hoi, Finestren goran ja pixkat ez bakoitzak bere ritmo hartu deu, eta hoi, gero, Finestre bertan digotzen egin ala esan digute pasatzen ezena, eta, bueno, segurtasun, gure segurtasuna baita kontuan hartuta, ba, hoi, erabaki dutela etapa Finestre, baino, bueno, kilometro balenago bukatzea, eta bueno, ba hoize, hartuten erabaki horrekin, ba, bueno, denak ensaiatu geha kotxetan arropa aldatu eta lehenbailen autobuseko parkenea joten, eta bueno, eguna pixkate arraro galitua, baina ez egia esan, ba, Finestre bezalako portu bate igotzea ez dakit esperientzia politxe izan dela, nik bentsat gozatu bet, eta bueno, horrekin gelditzen naiz.
5: Gizonetan gaur hasiko da Tour Auvergne Alpes, betidanik Dauphine gisa ezagutzen dena, eta bertan izango dira, besteak beste, Almeida, Del Toro, Ayuso, edota Paul Seixas gaztea. Gaurkoan, 140 kilometroko etapako gorra izango dute, tartean, 5 mendate eta azkena, Côte de Russet, elmugatiko 30 kilometrotara, lehen mailakoa. Lasterketen munduan atzo Euskal Herriko mendi erronka jokatu zen. 67 kilometro denera eta irabazleak Borja Zubizarreta eta Naroa Uria izan ziren. Azkoitiarrak 6:31 eta 18 segundu izan behar zituen, azpeitiarrak aldiz 8:05 eta 17 segundu. Naroa Uriaren hitzak.
13: Bari, zaten nahi nintzen hori oso pozik, pila bari zurtadu dela karreria, orduan, ba, bueno, eta gaina garaipen batekin, ba, ezin gehiago eskau. Jogarri esan oso pozik. Aurten lasterketa gutxi aukeran itun, da pentsanun, ba, bueno, kareinukin prestatia, gutxi hoiek. Eta egin esan oso oso guztua. Domu oso jarraien, da bertzen mozten gonitzen, baina, bueno, oso oso ondozitio naiz, hasi.
5: Zu bizarretak dio, amarrik urte izan dela.
14: Bueno, ba, amar bat ez, nereza bentset. Azkenen demoraldi motxa da ez, martxuan hazi eta ekainin bukau, baina bueno, oso pozik bindeku bin, eta duzet rendimendu hona atanatela, eta guztua.
5: Gasteizen Big Half triatloia egin zen, eta irabazleak Thomas Stiger eta Natalia Van Coeborden izan ziren, austriarrak zein australiarrak, inoizko marka honenak ipini zituzten, eta bigarren postuetan hori bai bi euskaldun izan genituen, Elena Alberdi eta Mikel Ugarte. Lehenik eta behin, Elena Alberdi.
15: Da gaur, Gasteizen egia esan sentazio honak euki ditut, bueno, karrea horretik bagenekin Natali, ba, bueno, beste liga baten zegoela, eta, bueno, ba, karrera korrela erakutsi digu, eta, bueno, ba, gu gure gerra nibili gara, bukaraino borrokan, eta, bueno, azkenian bigarren postua, bueno, niretzat garaipena parekoa izan da, orduan, ba, gustora dukitako sentazioekin, eta, bueno, ba, orain, urrengo aztian zaraut, eta gero erronka, eta, bueno, ba, ea ondo rekuperatzen duten, eta lasterketa honak egiten dituan.
5: Azken segundotan komendatu gaur gizonezkoen Roland Garroseko final handia izango degula, iruretatik aurrera Kobolita Esberefeen artean, atzu emakumezkoetan Andrebak, 19 urteko emakume tenislariak irabazi zuen Txualinskari 3-6 eta 2-6 irabazita, eta futbolean adibidez, Castellón eta Almeriak berdindu egin zuten bana atzo. Igoerako playoffeko final erdietan, gaur Málaga Las Palmas. Besterik gabe, ondo izan, agur!
16: Goizeko 9 dira, egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian.

0: Eguneko itzorduetako bat gaur Santurtzin izango dugu Euskal Eskola Publikoaren 33. Jaia ospatuko baitute bertan Unai Urreaga.
1: Egunetan lemapean ospatuko dute, egun osoko festa antolatu dute Euskal Eskola Publikoa aldarrikatzeko.
0: Arkautin polizia eta larrialdietako Euskal Akademian polizia merezimenduaren dominak banatzeko urteroko ekitaldi egingo dute.
1: Eta ekitaldi horren buru izango da Imanol Pradales lehendakaria Bingen Zuperia segurtasun sailburuarekin batera.
0: Gure eskuk larunera martxa antolatu du.
1: Orantxe abiatuko dira Beratik eta eguerdian ekitaldi egingo dute Gailurrean.
0: Beste martxa bat Nafarroan.
1: Bardeako tiro eremuaren kontrako 36. Ibilaldi egingo dute hainbat elkarte eta alderdik deituta.
0: Politikan gaur ere hainbat itzordu.
1: EAJ-ak Padurako alderdikide eguna ospatuko du Galdakaon, Aitor Esteban bertan dela, EH Bildu berriz batekin eguna ospatuko du Donostian, Juan Carlos Izagirrek hartuko du hitza.
0: Perun hauteskundeen bigarren itzulia.
1: Roberto Sánchez ezkertiarra eta Keiko Fujimori eskuindarra izango dira aurrez aurre.
0: Perun bakarrik ez, Armenian ere hauteskundea dituzte.
1: Parlamentu aukeratu behar dute, Europa zaleak eta Errusia zaleak izango dira leian, eta Kosobon ere hauteskundeak 18 hilabetean hirugarrenak izango dira.
0: Eta Ukrainako gerrari lotuta berriz gaur itzordua Londresen.
1: Keir Starmer lehen ministroa Emmanuel Macron Frantziako presidentearekin eta Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrarekin elkartuko da arratsaldean Ukrainari ematen dioten laguntzari buruz hitz egiteko.
0: Aita Santua Espainiar estatura egiten ari den bidaiak bigarren eguna gaurkoa.
1: Eta meza emango du minutu gutxi barru hasita Corpus eguna ostegunean izan zen berez, baina gaur egingo dute ospakizun handia Madrilen Cibeles plazan. Euskal Herritik joandako 100 fededun Madrilen dira egunotan.
0: Eta berriz ere urera etorrita Deiadar mendien eguna ospatuko dute Bizkaian.
1: Ganeko gortako tontorrean adarra joko dute eguerdian garai batean Gernikan egiten ziren bileretarako deialdia egiten zuten moduan.
0: Eta Bizkaian bertan uraren eguna ospatuko dute.
1: Arrigorriagan Bilbao Bizkaia ur partzuergoak antolatuta txakolina nahiago duenak berriz Amurrion gaur itzordua eta Ardogorri Nafarraren zaleek aldiz San Martin unzen dute itzordu.
0: Festarako eguraldiak ez du aitzakiarik izango inon Naiara Barredok datozen orduetarako iragarpena.
2: Gaur eguneko ordu askotan giro eguzkitsua izango dugu eta horrekin batera ba temperaturak ere gora egingo du. Goizean oraindik hodei multzo batzuk agertuko dira eta ondoren gauean berriz ere hodeiak ugarituko dira, baina tira egunaren ein handi batean giro argia eta eguzkitsua izango dugu eta horrek lagunduta esan bezala eguneko beroenak igo egingo dira. Balio altuenak barnealdean espero ditugu. 25 graduak gaindituko dira eta zenbait lekutan 30 gradura ere iritsiko da termometroa.
0: Errepide zaren nagusira begiratuta berriz ez dagoela aparteko goraberarik ordunetan, horixe segurtasun sailean erantzun berri digutena. Goizeko 9:03 dira, besterik ez gure aldetik ordu bete barru, goizeko 10:00 izango duzu hurrengo albiste mankizuna Euskadi Irratian.
3: Goiz Kronika.

0: Ilarrekainak 8 ozeanoen eguna, aproposa iruditu zaigu planetaren bihotza jo genezakenaren osasunari erreparatzeko. Planetaren 70% da itsasoa, oxigenoaren erdia sortzen du, biodibertsitate gehiena bertan aurkituko dugu, eta itsasoko haize fresko eta gazia arnasteak berak ere mesede egiten dio gure osasunari. Eguna izendatzearekin, egunerokoak itsasoak duen garrantziaz jabetu gaitezen lortu nahi dute, eta guk zaindu ordez, zenbatean kaltetzen dugun aztertzeko tartea hartu nahi dugu Taupakan. Olatz Ortega, IP zentroko ikerlariak eta Ola Sin Plastiko elkarteko voluntarioak itsasoan pilatzen den zaborraren bilketan dihardutenen lana azalduko digu gero, baina aurrena itsasoan dagoen zaborraz Oianek Abezasekin hitz egingo dugu. Aztiko ikertzailea da eta itsas zaborrean aditua. Oiane, egunon.
1: Bai, kaixo, egunon.
0: Mundu osoko itsasoak bezala, Euskal Herriko urak ere zaborraz beteta dauzkagula, gehiena plastikoa dela, hori esan genezake itsasoaren zaborra zuek egiten duzuen azterketaren ondorio nagusi bezala?
1: Ba, zoritxarrez, bai. Azkenean hemen beste tokietan bezala, xe, ba, plastiko eta zaborra ere bai aurkitzen dugu. Egia da plastiko eta zitzeten dugula, baina dependen nun aurkitzen duzun, ba, batzutan metal gehi aurkitzu, beste mutatako zaborrak bai aurkitzen duzu. Baina bai, denetarik dago.
0: Eta zaborrin nondik iristen da? Gurea da, nunbaitetik dator?
1: Bo, lehenik eta ben guk sortutako zerbait da. Hori argi eta garbi ikibar dugun gauza bada. Egia da, zea, kopura hondi batean lurretik datorrela, hori da beti, zea, era oso orokor batean esaten dena, ez? Azkenean, ba, uneko erita marra edo lurretik datorrela, lurran egiten ditugun, ba, ekintza ezberdinetatik, bai, etxetatik, industriatik, ukaletatik, ere bai, ba, nahi gabe, edo zego zabotatzen baldin badugu lurrera, ba, azkenean itxasora eltzen da, ibaietatik, baina egia da, hemen Bizkaiko goikoan eta hemengo zonalde eta kostalde honetan, ere bai, ba itxasuan, dauden aktivitate horiek eta beste industria horiek ere bai sortzen dutela zaborra eta hori antzematen dugu guk egindako ikerketetan bai urazalean, itsasondoan eta hondartzetan ere.
0: Baina esan genezake neurri handi batean errekek edo ibaiek eramaten dutela itsasora edo pilatzen dela itsasoan errekek hainbat tokitan neurri handi batean behintzat bildutako hori edo jasotako hori, ez?
1: Bai, gertatzen dena da dependen on behiratzen dezun, ba ez da berdina hondartzetako zaborra behiratu, urazaleko zaborra behiratu edo itsasondoko zaborra behiratu.
0: Aha.
1: Azkenan ikusten dezuna da hondartzetan ba eragin asko da hondartzara joaten diren hoiek eta baita da kostalean sortzen den horrek eta zenbat eta haratago jun zenbat eta itsasora urrunera gogokun edo urzutaren ere bai, ba, sakonera gokuan, sabor motere aldatzen da. Horregatik esaten du, ba, baiako kulturak edo arrantzak edo merkantek ere bai eragina badutela.
0: Zuek bereziki Bizkaiko kolkoan aritzen zarete, ez? Aztertzen eta egin izan duzue, ba, hainbat azterketa, oker espaldima naiz, zortziz ibai ezberdinetan ere zaborrak ze dinamika daukan.
1: Bai.
0: Aldea handia da, tokiaren arabera, alde batzuk aipatu dituzu aurreko erantzunean, ez dakit horrek zerikusia daukan ere ibai bakoitzaren errealitatea ezberdintzeko garaian edo oso antzekoak diren.
1: Bai, ba, azkenan hondartzetara orain aipatuko ditut martzena, baina egia da hondartze ezberdinetan ba 8 hondartzetan oso hortzen hartu aztertzen egera, ba, bai 5 Bizkaian eta 4 Gipuzkoan eta bai antzematen duguna da ba kopuru ezberdina daudela hondartzetan. Ez bakarrik tamainaren arabera, baizik eta badaude hondartza batzu txikiago diren baina kopuru asko dakatenak, zabor asko dakatenak, eta ez da bakarrikan ondartzo hietera joaten diren jendean gatikan, bizik eta depende ze enoraka dauden ze orientazio duten, ba eragin handiagoa dakate edo gutxigo dakate itsasoko zaborretatik ere bai. Orduan, ba, bai antzematen dugu ezberdintasun asko, adibidez, ba, bai Ereaga, Plentzia, Itzurun oso txikia da, baina baita ere oso kutsatua dago, Hondarribia eta horrelako ondartzak ere bai, ba, zabor desente hartzen dute, eta bueno, azkenan, bai ikusten direla ezberdintasun ezberdinak eta bai urtaro ezberdinetan kopuruare aldatzen da.
0: Bereziki urrazalean aritzen zarete, ze oker espanai zuen asmoa berago dauden errealitateak ere aztertzea da, ez dakite hasi zareten horretan, hori den zuen helburua.
1: Bai, azkenean duela urte terdi edo egin genuen nolako itsaso, bueno, arrantzontzi batean o arrantzontzi bat beraiekin elkarlanean horredi eskerrak egin genuen nolako kanpaina bat 10 eta egunetako kanpaina bat eta bai egin genuen nolako argazki bat urazalean urzutaren eta itsasondoan zegoen zaborra aztertzeko egin genuen olako kanpaina bat. Eta emaitza oso interesgarriak aurkitu genituen eta ikusi genuen zen itsasondoan egindako lantze guzti horietan, hori euke genuen sare bat ordu erdi ez 15 minutu arrastratzen itsasondoan, eta lantze guzti horietan zaborra aurkitu genuen. Horregatik ikusi dezakeguna da, pentsa, itsasoa kenduko bagenu, itxasundu hori zaborrez, batzutan toki batzutan gehiago dago, bestetan gutxiago, baino denetan badago zerbait. Horrek esan nahi du itxasua kutsatuta dagola, bere neurrian, baino zaborra toki guzitan dagola. Ikusi genuna da baitare, bokaletan eta portutik gertu zaborra pixa gehiago tzen dela, zabor gertu, zenbat eta gertuago ba, zabor gehiago dagola, eta ara, zenbat eta urrunerago joan, ba, zabor zako furori gutxitzen dela, ez? Osa, zenbat eta iturritik gertuko egon, ba, zaborra handiago da. Horregatik esaten dugu ere baina, ez da itxasoko aktivitatea garrantzia duten, guk sortzen duguna, lurrean sortzen dugun horrek, ere bai, garrantzi zugarria du. Eta horregatik, ba, ez gera, osa, dena dakagu gure erantzunkizuna.
2: Zuek atera dituzuen ondorio horiek, gutxi gora bera bat datoz beste itsaso batzuetan egon daiteken kutsadura realitatearekin, gurea ezberdina da, hor datuak badituzue konparaketa egin alizateko?
1: Bai, azkenan, bai, gure realitatea ez da beste, oza, besten antzekoa da, egia da beti berdin esaten dugula, baina urazalean aurkitutako zaborrak oso antzekoak dire, badidez Mediterranean aurkitutakoekin, egia da realitatea ez berdin ditugula, itxaso ez da gula gaun itxaso itxiagoa da, iturria gertuago daude, jende asko dago inguruan, turismo asko, kudeaketa plan ezberdinak, baina hemen aurkitzen dugunare bai nahiko esanguratsua da. Horregatik esan daiteke bai, arazoa denak aman komuna da, denen Europako itsaso ezberdin guztietan arazoa aman komuna da, eta bueno, pues azkenan jakin bar dena da nondik sortzen diren, zeinek sortzen duen, gero guzti hori aztertu eta beraiekin elkarlanean hasi eta zabor hori gutxitu alizateko itarmira bilatzeko, osea, hortan aritu bar gera.
2: Galdetuko dizut hortaz, oso interesgarria iruditzen zaizuen azterketek gero ze balio duten edo ze erabilgarritasun duten jakitea, baina zaborraren inguruarekin amaitzeko edo batetik zean duzu zonalde batzuetan azkenean aurkitzen den hori jatorrian beste nunbaiten agian botatakoa izan daiteke, horrek esan nahi du zaborrak berak eta itsasoak berak duen portaeraren arabera toki batzuetan gehiago egoten dela edo zabor klase batzuk toki batzuetan pilatzen direla eta beste batzuetan bestera batekoak, ez dakit, zabor guztiek ere ez dute flotagarritasun bera, zer aurkitu duzu, aldeak egongo dira, ez?
1: Bai, aldeak daude, adibidez, itxasondoko zaborrak 1940 arrantzak, kultura horri aktivitate horiek sortua dire, asko pisatzen dute horregatik itsasondotara doaz, eta gero 1923 edo dire, erabilera bakarreko plastiko horiek asko entzun da mediotan ere bai, ez? Azkenan bilgarria diren horiek, eta horien kopura gutxiagoa da. Urazelera joaten baldin mazera, eta ondartzera joaten baldin mazera, kopuru hau edo, zera, 100 aldatu egiten da, eta normalean supoiek direnak erabilera bakarroako plastikoiek handitu egiten dire, eta horregatik ondartzetan etorrela kopuru handietan aurkitzen ditugu. Gero ia da, karo, oiek bai flotagarritasuna dute, eta alde batetik bestera joateko joera hori badute, ez, deriba hori. Horregatik ikusten dugu, bai, iparraldeko uretan, eta Gipuzkoako uretan, baina gehien bat iparraldeko uretan gehiago pilatzen dela han, gaur da den itxas korronten eraginez eta hor dakaten kostaldearen formaren arabera, hor pilatu egiten da, baina azkenan Bizkaira joaten baldin bazera, azkenan da olako badago, baina joera dute hortikan alde egiteko. Gero ere bai urtaroen arabera ere bai aldatu egiten da joera, udaberri uda aldera nesta zabor gutxiago egon inguruan, hemen pilatzeko joera goten da, eta gero aldiz udaberri eta udazkenetan, azkenen korronteak aldatu egiten dire, ezak arratu aldatu egiten dire, eta dakaten joera da, frantziraka edo Bizkaiko golko erdieraka joateko joera hori dute. Orduan horregatik, depende noiz aztertzen dezun, zehurtaretan aztertzen dezun, azkenan zabor gehiago gutxi gorkitu dezakezu.
2: Baina garrantzitsua portaerak eta joerak zeintzuk diren ezagutzea, zenbat botatzen den edo zenbat kutsatu den jakitarekin batera, hor oreka beste modu batekoa izango bada etorkizunean, ez? Bi gauza horiek importanteak izango dira, pentsatzen dut, gero zen neurri hartu erabakitzerakoan, ez?
1: Bai, guretzeko garrantzitsuna da ikustea iturria zein den eta zeinek sortzen duen hori. Horregatikan azkenan irtenbidea bilatzeko azkenan hori jakin behar duzu, zenbat dagoen, zeinek sortzen den eta noiz eta nola sortzen den ta zergatik. Ta gero hori ja dakizunean, azkenan adibidez hondartzetan kolilla pila nahi gara. Osa da, baina pasada bat, denetan asko. Tadon azkenan badakizu, igual neurri zehatz bat jarri tondartzetan hori oso ekiditeko oso errexea da. Edo adidez alkitzitugu txakurren kakak eta horrelako, osa, badago ondartza batzuk oso esan guratxe direnak zabor mota berezi batekin, ez? Tadon azkenan ikusten baduzu zein den arazoa, azkenan horreri aurre egiteko irtenbideak askoz erresagoak aurkitzen dut. Osea, era erresago batean aurkitzen dut.
2: Esan askotan esaten da, ez? Txarra dela, bai. Ekosistemarentzat, ekonomiarentzat, bai. Osasunarentzat, baina bai. Gero gure portaerak ez dute horrekin bat egiten, ez?
1: Claro, eta lako, a ber, gero azkenan erantzun asko da, ez? Jendeari emaitzak erakusten balin badizkiozu, jende orduan konstientzia da zergatikan erabaki batzuk hartzen diren. Adibidez, badaude botillako tapoiak ere bai, orain ez dira inerreskentzen botiletatik. Hori izan zen azkenan, ba, gure ikerketa bezalako beste asko Europa mailan egin dire eta orduan ikusi da, ba, tapoiak arazoa direla ondartzetan asko da, tapoi asko daude. Eta horregatik Europar Batasunak behartu zuen, ba, tapoi horiek pegatuta egotera. Horrela azkenan badakizu, ba, botilak galtzen direla, baina tapoiak botiletara pegatu daudela. Gero beste adibide bada, ba, brillantinen da. Eta hori dena, debekatu zen zergatik aurkitzen delako asko. Eta horrelako erantzunak ere bai Europa mailan badaude, edo pajitena debekatu dela herrialde ezberdinetan, eta horren, ba, azkenan hori zergatik lortzen da, ba, ikerketa zientifiko askok o emaitz berdinak eman dituztelako.
2: Eta hori oinarri hartuta nola baitere hartu daitezke neurriak. Zuek egiten dituzuen azterketekin aurrera begira zen orabidetan ikusten duzue ardura duten erakundeek edo sektore diferenteek neurriak har ditzaketela esan duzulen neurriak hartzen direnean emaitzak ematen ditula gero itsasoaren osasunean denbora desente gehiago beharko da horiek ikusteko baina tira gutxienez eraginkorrak izan daitezken neurrien ikuspegian zuk nondik ikusten duzu etorkizun batean.
1: Lehenik eta behin datuak eragazi behar dituzu, erakutsi behar dituzu. Horregatik guk orain ibaietan baita laginketak egiten ditugu, eta horrean ikusi duguna da mikroplastikoen laginketak, eta ikusi duguna da ba, mikroplastiak ere bai ibaietan badaudela. Horregatik azkenan ba, bai aldundiekin eta urakin eta ba, elkar azkenan hartu eman badakagu, eta horregatik ba, gure datu guztiek beraia erakusten dizkiegu. Horregatik azkenan ba, jakinaren gainean daude arazoa zindan gutxinez badakite.
2: Eta ez da la makala arazoa.
1: Ez. Ba, egon badago eta asko gainera. Eta gero ba azkenan ba udaletxeekin ere bai gero edo ondartzetan laginketak egiten dagoenean gaudenean jendea guregan etortzen da galdetzen dut azkenan ba bide batez ba azkenan jendeare bai ba arazo ezin den esaten duzu eta nik uste lehenengo pauso hori dela datuak lortu eta jendeari erakutsi datu horiek zer diren
2: eta portaera batzuk aldatu behar ditugula.
1: Bai, hori da. Eta adibidez gure kasuan arrantza sektorearekin hartu eman oso berezia dakagunez, azkenean baita baitu beste proiektu batzu, ba, zagor asko arrantza sektoretik dator, ez da beraiek botatzutela, bezik eta ba, simplemente ba, arrantza egiten dutenan ba, gauzak aldo egiten direlako, edo gaztatzen direlako, edo sortzen direlako beste gauza batzuk. Tordun beraiekin elkarlanean ba, sortze ditugu olako arrantza zare berezi batzuk, zagor gutxiko sortzeko, eta horrela, azkenean sortzen duenarekin lan eginez, lortu dezakezu ba gutxitzea ere bai.
2: Ez direla emaitzak bi egunetan ikusten, baina lan hori gabe emaitzak liratekeela etorriko eta bere garrantzia daukala, ez? Guk beintzat ozeanoen eguna tarteko dela begiratu nahi genion pixka bat. Hain presente den errealitate bati esango dut, askotan hitz egiten delako horretaz, baina igual gure barrenean hain presente ez dagoenari, ez? Aldi berean.
1: Gertatzen dena da, ondartzetara joaten gerenean, ondartza garbi egoten direla. Eta ez gerala konstiente benetan ze dakagon kutsadura. Horratik askotan ekaitza dagoen egun batean, ondartza joaten zenan, orduan konturatzen zera benetan zenbateko kutsadura dagoen. Oda, jendea benetan ez da konstiente dagoen egoraz.
2: Ikusten ez dugulako.
1: Hori da, ikusten ez delako. Bai.
2: Errealitate hau, ea pixka bat ikusgarriago egin dugun. Hori nahi genuen behintzat, Oiane Kabezasekin, Aztiko ikertzaile eta itsas zaborren, eta aditua denarekin elkarrezketa hau eginda. Oiane, badakigu lanez lepo zabiltzala eta lare gure zatarte bat egin duzu eta eskertzen dizugu eskerrik asko.
1: Bai, zuei.
3: Euskadi Erratian, Taupaka.
2: Olatz Ortegak ere gertutik ezagutzen du itsasoaren egoera eta zehazki itsasoan pilatzen den zaborraren berri du. Euskal Herriko Unibertsitateko Piez Zentroko ikerlaria eta Ola Sinplastiko Elkarteko feministako voluntarioa da bera. Olatz, egunon.
4: Kaixo, egunon.
2: Bueno, zuk ere esango zenuke gerozta plastiko eta zabor gehiago dagoela itsasoan?
4: Ba, ez dakit geroz eta gehiago dagoen, baina bueno, behintzat gu gehiago eta gehiago ikusten dugu eta konsienteago gara ba, plastikoak bertan dagoela.
2: Esan beharko genuke ikusten duzu la garbitzeko alegina egiten duzuelako, Ola sin plástico elkartetik, urtean hainbat ateraldi egiten dituzue, zenbat zabor ateratzen duzuela esango zenuke?
4: Ba, bueno, elkarte hau hasi zen duela 7 urte inguru, baina 2021an hasi ginen datuak erregistratzen, eta geroztik, gehien jaso dugun urtea izan zan 2021 hain zuzen ere, 5 tonelada jaso genuen urte horretan, eta, bueno, igual, 5 tonelada oso, ez dakit, oso abstraktoa egiten zaigu zenbaki hori, orduan, konparatu dut, 2024 urtean jaso genuena izan zala 1,5 tonelada, eta hori da, ba, gure etzeko sabor poltzetako, ba, 30 litroko poltza horietako, 1,000 edo 1,500 sabor poltza inguru. Orduan, sabor nahiko jasotzen dugu.
2: Agian horrekin gehiago kokatzen gea, ez? Eta volumena gehiago ikusten dugu, ez? Horregatik egin duzun alderak eta hori. Bueno, zuek voluntarioek egiten duzue lan hori, urtean zenbat ateraldi eginda, iristen zareteko puru hoietara?
4: Ba, hori da, hau Ola sin plástico elkarte ekofeminista da, eta erabat voluntarioa da, ez du inork zerre irabazten horre egoteagatik, eta urtean zehar, ilabetero behin, joaten gara ondartzara, ondartza garbiketak egitera, ezan beharre dago aurten ilabetean, 2 ilabetean behin joaten garela, ba, azkenean ba, indarrak neurtu behar direlako, baina saiatzen gara hori gure aldugun guztietan ondartzetara joan eta bertan zaborra jasotzera. Oso ezberdina da biltzen garen jendeko purua, ba, baina gutxi gora bera, 50 pertsona, 40 pertsona inguru biltzen gara bai.
2: Esan dezakun, nolabait ere ikusgarria den zabor parte hori jasotzen duzuela, ze karo, beste gauza bada, itsasoan zabaldutako mikroplastikoen errealitatea, hoiek atzematea, hori begien bistatik ola ez da egiten. Hori ere izaten da, edo hori ezin da bildu horrelako bilketen bidez, horrek beste zerbait eskatzen du.
4: Bai, bueno, lehenengo esan behar dut, oso ikusgarriaren den zaborra jaso dugula, jaso ditugu, ba, mikroondasak, traktoren gurpilak, kotxen zatiak, sarteginak, denetarik, denetar jostailuak, denetarik ikusi dugu. Eta mikroplastikoen arira, ba, egian da, ba, mikroplastikoa definizioz, ba, 5 milimetro baino gutxiagoko plastiko zatia, ez? Orduan, 5 milimetrotik milimetro batera, ba, begibistaz ikus daitezken plastikoak jaso ditzakegu ondartzan, eta horretarako erabiltzen ditugu, ba, laranja zukurako, ba, pulpa kentzeko erabiltzen duzun iragazki hori, ba, antzekoa erabiltzen dugu, orduan area botatzen dugu, eta bertatik jasotzen ditugu, baina, ba, zailagoa da, bai, plastikoak hartza txikiagoak direlako, eta asko ez ditugulako begibistaz ikusten. Baina, zan, nahi dut, gehien ikusten duguna zigarrokinak direla. Geroz eta gehiago daude, eta ez ondartzan erretzeagatik, oso elementu finak dira, eta airearekin, edonolan bota ere, ba, ondartzara heldu egiten dira.
2: Ematen ari zaren datuek, ematen digute zer pentsatua edo eman beharko ligukete, zer botatzen dute dugun, eta nora botatzen dute dugun. Dena den, zuelkarte honetara beste proiektu batetik iritsi zinen, kontuz ez nazazu zapaldu izeneko proiektutik, eta honen berri ere izan nahi genuke, ze hemen bai aztertzen duzu gehiago, ez? Mikroplastikoen gaia, eta proiektuaren ingurukoak ezagutu nahi genituzki hola, azaldu guzu.
4: Bai, ala da, bueno, apur bat ez nahazteko, hori kontuz ez nazazu zapaldu, izena duen proiektua Plentziako Itxasestazioko Herritar Zientzia proiektua da, lau urte dara matza, eta proiektu honek nahi duena da, ba, herritarrak biltzea, ba, zientzia egiteko proiektu batean, ez? Eta zer egiten dugu, ba, ondartzetara joaten gara, eta ondartzetan dagoen, ba, biodibertsitate mikroskopikoa eta mikroplastikoak aztertzen ditugu, ezta? Eta nor edo zer herritarrek egiten dute proiektua? Bigarren hezkuntzako ikasleak, irakasleek proiektua ezagutu eta izena ematen dute, eta baita ere, ba, normalean zientziako ekimenetan ohikoak edo presentzia izaten ez duten elkarteek parte hartzen dute, ez? Hirugarren sektoreko elkarteak, zientzietako elkarteak, inserzion laboral, autismoa dauten pertsonak, emakume migratuak, hau da, zientzian normalean, ba, parte hartzen ez duten pertsonengana jo nahi izan dugu, ba, proiektu honekin.
2: Eta nolabait ere esaten ari zaren hori ondo egin ahal izateko, bai hartzen dituzuela eginak eta aztertu, baina baita ere erakusten diezue irakaslei, pentsatzen dut, beste batzuei nola erakutsi gauzak, bueno, prozesua nola egin behar denez. Piska bat geroz eta jende gehiagoek ere gaitasun hori izateko.
4: Bai, hala da. Urtero zabaltzen dugu inskripzio epea iraila inguruan, eta orduan irakasle kideek eta gidariek arduradunek izena ematen dute eta formakuntza saio bat ematen diegu haiei. Laborduko formakuntza saio praktikoa ez teoriko praktikoa izaten da eta horrela ba irakasleek badaukate bebai ba materiala eta gaitasuna laginketak nola egin jakina alizateko. Orduan formakuntza egin ostean ba kapasak izango dira haien aldetik hondartzara joan eta proposatzen dugun guztia egiteko haien taldeekin. Uhum. Egia da, lehen aurretik aipatu ditudan elkarte hauek ez dutela mikroskopiorik, eta laborategirik, orduan elkarteekin bai egiten dugula laguntza gehigarria, eta joaten gara gu haiekin hondartzara, eta etortzen dira Plentziako itsas estaziora, ba gure instalazioak erabili ahal izateko.
2: Eta urten, zenbat ari zarete, irailetik izena emateko aukera irekita?
4: Ba, urtero 1500 pertsona inguru. Normalean laginketa epea izaten da ba, otzailetik maiatzera bitartean eta 60 egunetan joango gara hondartzara. Eta lau urte hauetan ba lortu dugu 4500 pertsona baino inguru jakitea ba zer den are artean bizi diren ba mikroalga horiek zer diren are artean dauden mikroplastikoak, bakterioak, planktonaren itzura ikusi dugu mikroskopian. Orduan nahiko kantitate handia uste dugu dela.
2: Garrantzitsua gainera ondorioa zuen azterketa eta lanen ondorioa zein den ikusita eta horri soluzioa jarriko badiogu, ez? Alegia itsasoan zabaltzen dugun zaborra itsasertzera ere iristen dala, itsasoarekin batera ondartzetako biodiversitatea dena kaltetzen ari garela.
4: Bai, hori izan, hortik dator ere proiektuaren izena, ez? Kontuz ez nazazu zapaldu ikustarazteko ba ondar artean badaudela bizitza eta modu batean edo bestean ba bizitza hori ari garela zapaltzen edo kutsatzen eta ba guk erabiltzen dugunarekin mintzen eta galtzen ari garela bai.
2: Azterketek ematen dute jakiteko eragileak zein diran, ez dakit jakiterik badagoen pertsonon jarduna, industriarena, zer dan gehien kaltetzen duena, jatorriak gero ondorioei aurre egiteko beharrezkoa den zehaztea, ez dakit.
4: Bai, jatorria no zuk esan duzun moduan oso garrantzitsua da jakiteko gero non ekin, ez? Baina oso zaila da zehaztea nondik datorren mikroplastikoa batez ere, ez? Azkenean plastiko zatiak dira. Orduan ez baldin badaude ba Galizian gertatu zeneko ba eventu handiak bezalakoak, ez? Bertan peletzak plastikozko borobiltzo hauek jausi zireneko eventu hori izan zan. Ba askotan ba, industriatik edo ekoizpenetik ba ikusten da sistema horiek eragin handia dutela, baina horrek ez du esan nahi guk ezin dugunik ez ere egin, ez? Herritarrok badaukagu gaitasuna ba presioa egiteko, antolatzeko eta gure ohiturak ere modu batean edo bestean aldatzeko, bai.
2: Eta ze erabilpen ematen ari zarete, lortzen ari zareten informazio guzti horri?
4: Bueno, ba, bizitza mikroskopikoan ez dago ezagutza oso handia, eta orduan egiten ari garena da, lortu ditugun datu guztien argazkiak mundu mailako datu baseetan igotzen. Eta horrela, ba, mundu mailako edozein zentzialarik edo edozein pertsonak eskuragarri izan ditzake, ba, Bizkaiako edo Gipuzkoako kostaldean ditugun mikroalgak, meiofaunak eta planktoneko organismoak eta bar.
2: Aitortza ere jaso duzu, Iazko herritarren zientziarako Europar Batasuneko sarietan aitortza hori jaso duzu, finantziazioaren arabera ari zarete, ez dakite finantziazioa izango den proiektu honen etorkizuna baldintzatuko duena edo noiz arteko asmotan ari zareten.
4: Bai, oso posgarria da ikustea ba Europa mailan aitortza jaso genuela aurreko urtean herritar zientziako proiektuetan eta finantziazioari dagokionez urtero ateratzen dugun proiektua da, horrezegatik ez dugulako finantziazio iturri finkorik, orduan baldintzatuta dago Espainiako Zientzia eta Teknologiako ba, deialdira, deialdi nahiko kompetitiboa da eta orduan urtero gaude ba, eskankintasunean proiektu aterako den edo ez gugatik balitz ba, urtero egingo genuke. Oso gainera jaso ditugun feedbackak eta ebaluazioak beti oso posgarriak eta oso onuragarriak izan dira bai gizartearentzako eta bai zientziarako, orduan ba hemendik usten digunera arte.
2: Egia da oreka berri bat bilatu beharrean gaudela, eraiki beharrean gaudela etorkizunari begira eta horrek eskatzen du egoera aztertzea, baina pentsatzen dut neurri zuzentzaileak proposatzea ere eskatuko duela, ez dakit horretara iristeko moduan izango zareten.
4: Bai, bueno, proiektuaren helburua tartean ez dago hori, baina bai da parte hartzaileen artean eta batez ere ba bigarren hezkuntzan, ez, ikasleen artean ba sentsibilizazio hori, kontzientziazio hori bultzatzea. Azkenean batean herritarrak aktibatzea eta zuk oraintze bertan galdetu didazun hori, ba beraiek ere euren buruari galdetzea, zer egin dezakegun eta zen neurri proposatu ditzakegun, ez? Goazen antolatzera eta goazen zeo zer egitera honen aurrean.
2: Batzuk ari dira kontzientziatzen, parte hartzen dute voluntario bezala, milatik gora inbat erteratan esan duzun bezala, eta hori dena ondo etorriko da, baino dena beharko dugu. Zuek behintzat lanean jarraituko duzuela garbi daukat, alduzuen bitartean da finantziazioa laguntzen duen bitartean behintzat, Ozeanoen egunean ekitaldia egingo duzue bihar, zer da antolatu duzuen aurrekin amaitu nahi nuke olatz?
4: Bai, kontuz ez nazazu zapaldu proiektutik urtero eskerrak eman nahi dizkiegu herritar zientzialari guztiei, horregatik antolatzen dugu Ozeanoen munduko egun honetan, ekitaldi bat Bizkaia aretoan, eta goizean zeharreko ekitaldi jardunaldia izaten da, bertan ba zientzialarien hitzaldi divulgatiboak ditugu, gero erakusketa bat dago, izan ere herritar zientzialariek prestatzen dituzte ba poster zientifikoak modu divulgatiboan beste herritarrei edo gizartera zabaltzeko ba urte horretan zehar hondartzetan ikusi dutena. Baina ez bakarrik posterrak, bideoak, maketak, jolasak egoten dira bertan erakusketa horretan 15 egunetan zehar Bizkaiaretoan mundu guztientzako zabalik. Eta bueltatzen jardunaldi horretara ba hori hitzaldiak, bideoak Zimasupekin elkarlanean egoten gara eta bideoak proiektatzen ditugu eta aukera ematen diegu ba proiektuan parte hartu duten elkarteei normalean ikusgarriak ez diren elkarte hoi ba zabaltzeko eta ba guk beraiek bezala ikusteko, adibidez ba ikusmen murrizpena daukaten pertsonak parte hartzen dute ba beraiek bezala ikusteko baditugu horrelako betaurreko batzuk ba sentitzeko beraiek hondartzan egotean sentitzen dutena esaterako.
2: Badena ondo joan dadila, parte hartzea handia izan dadila, bereziki parte hartzea handia izan dadila etorkizuneko egin beharreko lanetan oraindik bide luzea geratzen delako egiteko. Hola, Ortega, eskerrik asko.
4: Ba, eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik.

0: Euskadi Irratian Osasun Etxea, Arantxa Artza eta Felix Zubia.
1: Egunon denoi, hemen gara bai osasunaz beste saio bat egiteko prest. Eta ezertan asterako gaurko gaiak aurreratuko dizkizuegu, geratu ala ez erabakitzeko. Menisko hautsia izan da ebakuntza egitea komeni da, bai ala ez. Karrampek edo kalambrek baute dute zerikusirik menopausiarekin. Ovario polikistikoei buruz azken ikerketek dakartzaten berriak nolakoak dira? Eta gorputzeko giltzaduretan bidaian dabilen min hori zergatik izan daiteke? Gai hoiek lantzeko asmoa daukagu, ea lortzen dugun 10 arteko ordu erdi honetan den denak sartzea.

0: Igor Martínez del S.A. soinuaren arduran dela, goazen feliz tubiaren bila. Donostia ospitaleko zainketa berezien sailean zerbitzu buru da bera, eta igandero osasun etxean mediku ere bai. Feliz Zubia, egunon.
1: Egunon.
0: Ospitalean baino lasaiago, baina lan asko egitea tokatuko zizu gaur Felix, eh?
1: Bueno, ba, tokatzen dena, ahi, hortarako gatoz.
0: Hortarako xetortzen zara, ezta? Denbora gutxi dago hemen alferri galtzeko, Felix. Bueno, eta aurreko astean, aritu ginen karrampa edo kalambrei buruz, eta segida ekarri du gaiak, eta galdera da, ea inolako loturarik izan dezaken menopausiarekin. Zentzule batek esaten digu, beraiei eta bueno, berari eta bere inguruko askori karrampak hasi zaizkiela menopausia iristearekin batera. Badago lotura zuzenik?
1: Ba, bai, bueno, adituek diote baietz, bueno, zeharkako lotura, baina bai lotutako kontuak izan litezke. Aipatu genuen gaur 8 nola karrampak sortzen ziren ur faltagatik eta gatzen gorabeherengatik, ez? Ura falta duenean muskuluak gehiegizko ariketa fisikoa egiten denean edo gatzak aldatzen zaizkigunean, ba, karrampak sortzen diren. Eta menopausian gertatzen dena da, emakumezkoen hormonak estrogenoa jaitsi egiten direla, ez? Eta bueno, ba, ondorio ezagunenak beroaldiak dira, vaginako lehortasuna, gero hitz egiten da osteoporosia, arrisku kardiobaskularraz eta bar, baina baita ere likidoen xurgaketari eta ioi edo gatzen xurgaketari ere eragiten dio, eta hor desoreka bat sortzen da. Mm-hmm. Eta erraztu egiten du ondoren karrampak sortzea.
0: Vale. Vale. Orduan balegoke, nola baiteko harremana, ez da?
1: Bai.
0: Menopausiarekin eta gertaliteke, sekula karramparik izan ez baduzu, ba, menopausiaren ondoren astea horrelako arazoekin, ez?
1: Bai. Horregatik gomendatzen da adin guztietan, baina menopausiaren ondoren ere bai, ariketa fisikoa egiteko, muskuloieko ohitzeko eta landute egoteko, baina aipatu genuen bezala gehiegi ez. Ez? Eta gero hidratazio egoki bat, eta bueno, hormonen oreka hori ere lortzen da berriz, baina bai erraztu egiten da.
0: Vale. Bueno, ba eskartzen digu entzule honi, osagarritarako balio izan digun komentarioa. Eta hauek ez dakit kalambreak diren ala ez, Felix. Uxuak idatzi digun mezua irakurriko dizugu.
2: Gure e-maila osasunetxea@eitb.eus.
0: Gau askotan lo nagoela, hanka erditik txanboloetarainoko gihar minez esnatzen naiz. Min intentxo bat da, aguantatzen zaila, hankak gogortuta geratzen zaizkit, eta esan bezala, min handia. Ezin naiz ibili, eta ez dakit ze mugimendu egin gainera, oinekin min hori eramangarria izan dadin. Ez da bolak igotzen direneko mina bezala. Oso gutxitan igo zaizkit, eta desberdina da mina. Bernazagia edo espinila, txonbolo eta behatzetako metatarsianotako muskuluak edo tendoiak gogortuko balira bezala sentitzen dut. Baina ez daude gogor, oso minbera da. Zer den esateko gai izango zeinateke? Medikutara joan beharko nuke, zer egin dezaket mina lehuntzeko eta ekiditeko? Ea laguntzerik baduzun, zaila izan arren esplikatzen eta ulertzen pentsatzen dut. Mila esker aurrez, Uxua. Bueno, ba, felizturea da hitza, azetan kera hartzen
1: bai.
0: Duzun, azalpenak oso ondo eman ditu, egia esan.
1: Bai.
0: Ez dakit nahikoa izango diren horrela erantzuteko, bueno, baina berak ederki asko azaldu du zer gertatzen zaion.
1: Bai, eta hemen ikusten da irratiz medikuntza egitearen ba, errenan ondagoen, ez? Hau da, ezin dela pertsona aztertu eta ondo begiratu. Berak dio eta egia da, ez? Min hori jartzen zaiola, lo dagoenean da beti, eta beti da, ba, zangoaren edo, ez, belaunetik bera, baina aurreko aldetik dirudi nimitzat ala ulertzen
0: bai,
1: dut, ez?
0: Bai.
1: Eta, bueno, hor kontua da, hor ere badirela muskuluak, eta izan litekela horko karrampak izatea ere. Hau da, beti karrampak gehien izaten direnak, ba, bikiak edo hankapelotak izaten dira, ez? Izan liteke izterrean ere aurrean edo atzean, baina hauetako karrampak izatea raroa da, baina hori gertatzen bada, hor bai min oso sarkor bat sortzen dela eta erabat gogortzen dela, hau da, muskuluen forma oso ezberdina delako. Hor muskulu luze batzuk ditugu, goitik belaunaren albotik, orgatileraino iristen direnak edo batzuk oinetaraino, eta izan liteke horko karrampak izatea ere. Hori da aukera bat. Eta nik uste aukeraz gehiena. Eta bigarren aukera da, zango urdurien sindrome bat izatea. Zango urdurien sindrome bat dugunean, gertatzen zaiguna da, lo gelditzen garenean, minarekiko izugarrizko sentiberatasuna edo nabaritzen dela, eta mugimendu edo gauzak egin behar izaten ditugula hortik bere onera etortzea. Berak ez dio horrelako erresuminik eta batez ere ez dio mugitzean arintzen denik, ez? Ez dakiela zer egin dio.
0: Ja.
1: Horrek argituko liguke pixka bat, ez? Hau da, mugitzean mina arintzen bazaio eta mugimenduarekin, ez? Bere onera etortzen bada, bazango urdurien sindromea litzateke lehen aukera. Baina berak dion bezala hori gogortuta gelditzen bada eta oso oso minbera gelditzen bada, izan liteke beste muskulu hauen karrampa izatea, oso minbera dena, eta ez nabaritze, hau da, muskulu ezberdina delako, eta forma ezberdinako muskulu ba delako. Ordan, bueno, nik uste hori izango dela, medikoaren gana joan beharko aluke, ba, errepikakorra bada bai, eta bizikalitatea eragiten badio bai, ez, eta aurrez aipatu ditugun gomendioak emango genizkioak egitere. Ariketa fizikoa egiteko, kasu honetan, muskulu hauek izanik, ikusteko ea ariketa fizikoa egiten ari dena ba ez, ze hauek oinak goruntz jasotzen duten muskuluak dira, eta gero beruntz bultza, oda, mugimendu hortan parte hartzen dute, eta ez dakigu asko ibiltzen hasi den, edo kirol mota bereziren bat egiten hasi den, saltokako kirolek errestu dezakete horrelakoak garatzea, bueno, hori begiratu beharko genuke, oda, ariketa berriren bat egiten ari den, edo oinetakoak aldatzea tokatu zaion, hori mekanikaren aldetik,
0: bai.
1: Eta gero bestela, ba,

0: baina bueno, zetankera hartzen diozu mentzat, nik uste dut garbi gelditu dela, ea lortzen dugun zerbaitetan laguntza usuari.
1: Gure WhatsAppa 688-666-000.
0: Bai, eta zenbaki hori ongi dakizuenez, erabil dezakezue zuen mezuak igortzeko osasunetxera, eta gainerako saio guztietara ere bai, Euskadi Irratiko WhatsAppa baita, idatziz egin daiteke edo ahots mezuz ere bai, guk egia esan aukera nahiago zuen ahotsak entzutea, baina bueno, ahal duzuena eta nahi duzuen bezala egin dezakezue, eh? Denak izango dira ongi etorriak. Bueno, honetan lagundu beharko diguzu, eh? Ulertzen gauzak nola diren, Felix Josemik bidali baitigu bere txostenaren argazki bat, zer gertatzen zaion, edo mediko ez zer diagnostikatu dioten, esan ez, eta guk ba oso erdizka ulertu dugu. Haustura komplexua du meniskoan, belaunean, edemak ere bai esgintzea aipatzen du txostenak, azuko beki interpretatuko duzugu, baina noski, kontua da minez dagoela eta medikuek esan diotela hobe duela ebakuntzarik ez egiteko edo behintzat zalantza jarri diote. Eta berak zure iritzia nahi du. Ez daukalako garbi, meniskori operatu ala ez eta minez dagoelako. Eta bueno, ba uste dut gai hau ikertu dela azken aldi honetan, ezta, eta gainera ikerketak alako ikerketa irauli egin dela edo lehendik ez dagoen informazioa, bueno, zuk esango diguzu, Felix.
2: Bai. Bai, bueno, WhatsApp pixkanaka. Bueno, belauna nolakoa den ez pixka bat gogoraraziko dugu. Bueno, belaunetik gorputzaren pisu guztia igaragaten da, ez? Eta goitik, ba izterra zura daukagu femurra eta femurraren bukaera bibolarekin, bibola erdirekin egiten da. Eta azpian tibia daukagu azalera laua dena. Bola erdi bat azalera lau baten gainean, ba, ez da beti bat egokitzen, eta ondo egokitzeko meniskoak dauzkagu. Meniskoak ze itxurako egiturak dira, kurruzkaz kartilago osatuak, bigunak, eta forma ematen diote ondo egokitzeko bata bestearekin.
0: Ze askaren eta, egiten dute, ez da? Goitik bera datuzten ezurrak hartzeko. Bai.
2: Hori da. Eta gero, horri, egonkortasun emateko, baditugu lotailuak, legamentuak, euskaraz lotailuak dira, alboetan bi lotailu ditugu, eta gero gurutzatuz, lotailu gurutzatuak aurrekoak eta atzekoak. Eta gero aurreko aldetik, badator kuadrizeus muskuloren bukaera, errotula edo belauna zurrarekin, eta hau azpian txertatzen da.
0: Egitura komplexua da gero, belauna,
2: Bai, bai, ze, lortu behar dena da pisu eramatea.
0: Bai.
2: Lortu behar da egonkortasun emate, horrek ezin du dantza egin, ze dantza egin ezkero. Ba, ez erori egingo ginateke eta era berean bere mugitzeko, hau da, aurrera eta atzera egiteko gaitasuna behar du.
0: Bai.
2: Orduan, hemen gertatzen dena da erorketa baten ondorioz meniskoa puskatua duela, baina horretaz gain ikusten da unditu edema undia duela aurreko aldean, hau da, kuadrizeps muskulu horren bukaeran eta hortatorren belaunezurraren eta tendoiaren artean.
0: Ja.
2: Orduan hor, zaila haunditu hori jetxi bitartean, nik ez nuke meniskorik ikutuko. Zaila da bere izten, erantzulea edo meniskoa den,
0: bai,
2: edo haunditua den.
0: Bai.
2: Baina haunditua jistean mina arinduko denez, ba nik ez nuke meniskori ikutuko. Eta behin haunditu hori pasa denean, eta horreterako behar bada hiru lau hilabete behar izaten dira, orduan ikusi nola dagoen, bai. Orduan ikusi nola dagoen, eta orduan erabaki, bai ala ez.
0: Vale. Eta handitu hori jeisteko zer egonean egon edo zer egin behar da edo orba, botikak badaude edo
2: antiinflamatorioak hartu, baina beste alde batetik atzeden erlatibo hau da. Komeni zaio mugimendu emateak, mugimenduak handitua jetxiko digu, baina gehiegi derrigortu gabe. Hau da, kasu honetan txarrak dira batez ere gora berakoak, eskilarak, mendian aitzen artean ibiltzeak, horrelakorik egin gabe, berdinean ibiltzea horrek gomendatuko litzaioke, beti ere minik nabaritzen ez duen bitartean, edo igeriketa egitea, edo bizikleta estatiko egitea, horrek lagunduko digulako hundituri jisten.
0: Esatera nindoan ez diola utziko ere ez da, mendian gora eta bera eta hitzetan ibiltzen segurazki edema horrek mine emango dio horrelako esfortzu egiten duenean, ez da, orduan poliki-poliki, mugimendua baldin bada ere poliki-poliki. Bueno, eta behin antura hori jaisten denean eta belauna hobeki

0: ikusteko moduan jartzen denean eta konturatuta eta ikusita meniskoa utxia duela, ze hori ikusten da, ezta?
1: Bai.
0: Zer egin behar da hor, Felix?
1: Orduan, lehen meniskoak erraz kentzen ziren eta asko kentzen ziren. Baina ikusi da meniskoak kentzen baldin badira artrosia garatzeko arrisko handitu egiten dela. Artrosia gertatzen da ezurrarekin, talka egiten ari denean, denbora luzez, eta kargak eta pisuak eragina du, edo ariketak ere bai, baina horrek bakurruzkoa kartilagoa jan egiten du, eta azkenean ezurrarekin gertatzen da.
0: Mm.
1: Eta ikusi dena da meniskoa, ez, erazan da baldin badago, baina kentzen baldin badugu, ezurraren kontra gelditzen dela eta artrosia errazago garatzen dela. Orduan, meniskoa kolpe bakar batek hautzi badigu, saiatzen direna da meniskoa konpontzen kendu bitartean. Eta josterik espadago, orduan saiatzen dira kentzen. Edo baintzat, aukera bakarra kentzea baldin badaba, besterik ezean kentzen da. Oda, lehen zuzenean kentzen dena, orain josten saiatzen dira. Baina, bueno, barkatu da, igual, pauso bat falta izan zaiteta. Oda, meniskoa utzi liteke kolpe bakar baten
0: bai,
1: ondorioz,
0: bai, bai.
1: Kasu honetan bezala,
0: bai.
1: Edo utzi liteke artrosiaren ondorioz ere.
0: Hora,
1: belaun horri gehiagizko karga sartuta menizko utzi liteke. Bai. Ez kolpe bakar baten ondorioz, bezek eta kolpe txiki asko errepikakorren ondorioz.
0: Bai.
1: Orduan, lehen bietan kendu egiten zen.
0: Aha.
1: Eta orain ikusi dena da, kolpe bakar baten ondorioz saiatzen direla konpontzen, eta konpondu ezin baldin bada orduan kentzea gelditzen da, baina artrosiak sortua baldin bada, eta kolpe txiki askoren ondorioz sortua baldin bada, lehen kendu egiten zen asko eta askotan, eta inguruan kasu asko ditugu, ez, meniskoak kendutakoak, ba ikusi da horrek artrosia okertu egiten duela, eta onena dela ez kentzea. Ustea, eta artrosiaren tratamendua egitea. Eta artrosiaren tratamendurako, antiinflamatorioak hartzen dira, ariketa fisikoa egitea gomendatzen da, ez eta batzuk kaltegarri izan, baina pixka bat egin, eta pixuak entzea gomendatzen da, artrosi hori aurrera joan ez dadin.
0: Ja.
1: Eta ondoren, egoerak txarrera egiten baldin badu, azken erremedio moduan, protesi bat jartzen da, baina menisko hori bertan dela.
0: Akendu gabe, meniskoa bera kendu gabe,
1: bai.
0: Protesia
1: bueno,
0: bertan
1: jartzen bai,
0: da.
1: Protesia jartzen denean, meniskoarek
0: kendu
1: behar
0: da, noski. Da, ez? Bai, bale, bale.
1: Bai, baina aurreko pauso hori gabe, hau da, lehen askotan aurrena meniskoak kentzen zen, eta ondoren tratamenduarekin jarraitzen zen.
0: Ah, bueno, bale, bale, bale.
1: Eta behar badandikan lau bost urtera protesia jartzen zen, eta orain ikusten da tarteko bakuntza horrek ez diola mesede egiten, eta saiatzen dira baizukitzen.
0: Ja. Itz batean esateko, lehen errezago egiten zen meniskoak kentzarena, orain bi aldiz pentsatzen da. Eta ikertzen da,
1: da,
0: eta begiratzen da.
1: Bai,
0: eta tentu handiagoz, ez, ibiltzen dira traumatologoak meniskori erretiratzerako garaian, esan dezagun, ez? Kontu gehiagoz, ikusi delako bereziki artrosiagatiko austurak direnean kalte gehiago egin dezakela meniskoak entzeak hor berean gelditzak, baino. Minaren arabera eta izango da dena, ez? Gero menisko austetik austera ere diferentzia egongo da, ez? Felix, austura, bueno, esan duzu kolpe bakarrean hor austura garbia izango da, artrosiaren gatik denean, ez, igual, ez dakit,
1: printzak
0: hori da, printzak edo,
1: bai.
0: Ez, eta hori zailagoa izango da, ez?
1: Bai.
0: Bueno, bale, zenbaterako mandigun, Jose Miren galdera honek, zema gauza ikasi ditugun, horri esker, ea bere kasua leuntzen laguntzeko gai izan garen?
2: Euskadi Irratian, Osasun Etxea.
0: Bueno, eta orain daukagu 60 urteko emakume baten konsulta eta honek ditu min mugikorrak.

0: Hainbeste eratako minak daude ezta Felix? Batek esan digu, gaur nola esaten zuen Uxuak mina zela intentsoa. Beste batek esango digu sarkorra. Beste batek minzorria. Beste batek sakona. Hainbeste min mota daude. Bueno, nena esango dugu, ez dakigu ondo alagaizki, baina ondo ulertzeko da min mugikor bat. 60 urteko emakumea naiz, eta azken aldi honetan ezurretako mina dut eta artikulazioetakoa, edo artikulazioetakoa, ez dakit oso ondo, dio. Oraintxe ukalondoan, oraintxe kaderan, txorkatilan ere bai. Medikutara joan naiz, eta egin dizkidate proba pilo bat, baina ez omen daukat ezer. Ez artritisik, ez artrosirik, osteoporosi izan oteliteke, edo zer. Infiltrazio ez ere hitz egin didate, nahi baldin badut, baina ez naiz gai erabakitzeko. Lagundu diezadakezu? Hau ere, Felix?
1: Bueno, bai, bai, ikusi
0: badetazterduko
1: beste erraza, baina bueno, bai arrasto bat eman dezakegula bentzat, hau artritis kasu bada. Hau da, artrosia giltzadura batean gelditzen da, eta hura ez da mugitzen. Izan dezakegu giltzadura askoko artrosia, baina hori finkoa da. Eta hor, ezurraren kalte badago, eta hori ez. Orduan, hau beraz, artritis bada. Eta gainera, artritisaren diagnostikoa klinikoa da, hau da. Ez dago probarik hori baieztatzeko, bera kontatzen duena baizik, ez? Artritis batean giltzadura handitzen da, mina dago, haunditu egiten da, berotu egiten da, eta hori da artritis bat. Kasu honetan, eta honi, ez da aurren nengo, artritis migratorioa esaten diogu. Ez, azten da giltzadura batean, desagertu edo arindu, beste batera pasa, gero beste batetara, eta gero beste batetara. Orduan, artritisen sorburua autoimunea da, edo immunitarioa da. Gure defentzak erotzen zaizkigu, eta defentzek giltzadurei erasotzen diete, eta hortik sortzen da artritisa. Eta gero saiatzen garena da etiketa jartzen, eta nik uste horretan ez dutela asmatzen.
0: Oda,
1: saiatzen dira gero jakiten ze aspitalde den. Eta hortik datoz, artritis erreumatoidea, lupusa, psoriasia, ez jogrenen gaitza, eta beste ez dakit zenbat kontu. Ez? Eta kasu honetan, ba, ez dira analiziek ez dute ematen, ze sorburu izan dezaketen. Ez?
0: Eta hori nola jakin dezakezu.
1: Horretan da biltz.
0: Hori nola jakin dezakezu.
1: Eta badaude artritis seronegatiboak ere. Hau da, probadanak negatiboak izan dak ere. Baina artritis badaukazu.
0: Vale.
1: Hau da, artritisa hor dago, ze artritisa minak eta mugimenduak ematen digu, daundituak ematen digu, baina ez bestelako kontuak. Beraz, artritis bat dago. Eta bueno, hau erreumatologo batek aztertu beharreko kasua da garbi.
0: Vale.
1: Orduan, horrelako bat gertatzen denean gero sorburera ikusten da, eta galdera da, ea aurretik izan duen infekzioren bat. Ze ikusi ditugu, infekzio bat izan, ba, izan liteke gernu infekzio bat, berakoak batez ere, oda, diarrearen ondoren sortu liteke horrelako artritis bat, bat berakoaren edo diarre hori eragin duen xamor horren kontra sorturiko defentzek erasotzen diotenean giltzadurei.
0: Eta horrek erotzen du,
1: ikusten da.
0: Horrek erotzen du, bai. Bere sistema immunologikoa.
1: Hori da.
0: Bale, bale.
1: Orduan, horrelako bat gertatzen denean, tratamendua alendek eta baina antiinflamatorioak dira, eta antiinflamatorio normalek funtzionatzen ez badute, gero sistema immunologikoa moteltzen duten botikak erabiltzen dira. Eta lehen aukera kortikoideak ematea litzateke. Arinenetik haundieren joango ginetekelako. Baina nik infiltrazio bat egin baino lehen, ze infiltrazioak tokian bertan arintzen du, baina aldakorra baldin bada infiltratuta ere beste tokitan azaldu liteke. Beraz, infiltrazio bat egin beharrean, gorpuz guztirako tratamendu bat edo botika bat beharko luke.
0: Ja.
1: Yeah. Baina, bueno, dudari gabe, erreumatologo batek ikusi beharra dauka, azterketa hon bat egin, eta erreumatologo batek ikusten ditu horrelako kasuak, hauek artritis migratorioak dira, proba guztiak negatiboak diren kasuak ere ez dira raroak,
0: vale.
1: Eta ondoren erabakitzen da zer egin.
0: Eta artritis migratorio honen kasuan, edo antzerakoetan, Felix, mina noiz sentitzen da, edo badago lotura bat, ez dakida, mugimenduari lotutako mina sentitzen da, geldirik egon eta gero sortzen da, mugimenduan hasitakoan adibidez mina, bai, igual jaiki berritan, edo badaudeola min berezti bat,
1: patroiak badaude,
0: artritisari lotuko genizkiokeenak.
1: Artritisaren minak normalean dakar artritisaz gain nekea, ondo ez pixka bat, eta gero goizean ez natzean zurruntasuna eta min gehien, eta gero mugimenduan ari garen bitartean pixka bat arindu egiten da. edo betu egiten da, eta gero izaten dituzten dira bolarak edo okerraldiak,
0: bai,
1: da, amarra amabost egunen hobeto, eta ondoren arindu pixka bat.
0: Agerraldi moduko batzuk, ez?
1: Hori da, eta artritis migratorio aldatu egiten da batetik bestera.
0: Gorputzean.
1: Eta norm, bai. Eta gero, infekzio baten ondorion sortu direnak ere, ba, batzutan kortikoidetan da bat egin, da, amarra amabost eguneko tratamendu egin, eta ondoren pixkanaka jaitsita, gaitza bera desagertzea ere gertaliteke, eh? Baina ez dakigu sorburuan zerri izan duen.
0: Ja. Hori begiratu beharko litzateke eta horretarako erreumatologoaren gana joateko gomendatuko zenuke. Emakumezkoetan gehiagotan gertatzen ala? Hori bada aukagu datu hori ala? Bai, ala gertatzen da?
1: Bai, geixotasun artritis gehienak, geixotasun autoimune guztiak emakumetan gehiago gertatzen dira.
0: Bale.
1: Hori bala da.
0: Bale, bale.
1: Eta artritizak ere bai.
0: Badaukagu orduan hor beste datu bat, zure diagnostiko hori pixka bat ez, zehaztuko lukena, bale. Bueno, ez digu betarik emango ovario polikistiko hori buruzko ikerketa eta aldaketa eta berrikuntzak eta aipatzeko Felix, ala ere hau, oso gauza orokorra da, atorren astean heltzeko modukoa, ez daukagu inor entzulerik horren zain, beraz, lasaiago utziko dugu, datorren asterako. Eta bueno, ba, honetan bokatuko dugu gaurkoa, ba, beti bezala, konturatu gara gaur ere ez duen zalantza konkretuetatik abiatu, eta arazoak orokorrean aztertzeko aukera izaten dugu lasai honetan, asko ikasteko ere bai, ikerketek dakartzaten berriak ere aipatzeko ere bai.
2: Euskal Herria Irratia, komunitatearen komunikabidea. Bilabesan sartu,
3: barkatu.
2: Eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
4: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
5: Yes, Susan, and then right and there.
4: Oh, okay. And is that place far from here?
5: what? Yes. Good morning. Uf, ze berde nagoen ingelesarekin.
6: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri, aidon undestan, esaldiak. Beste hizkuntzak do Nibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
7: Osasunarekin ez delako jolasten.
8: Esnearen zaporearen gatik.
9: Oso krematsua delako.
10: Bertakoa delako.
11: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
12: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
2: Jarraian, Euskal Herria Irratian, podcastak.

0: Ongi etorri espaloian koskaren bigarren denboraldiko 16. saiora. Gaurkoan gonbidatu berezi bat dugu, musikan, Euskal Herriko musikan pertsonerik ospetsuena, segurazki. Euskarazko musikan interesa duen enorrenentzat erreferentziazko erreportzaileak sortu dituen aurkezlearekin gaude. Koldo Otamendi, Kojo, zer moduz?
1: Aupa, txaldeon, gustora hemen.
0: Ze aurkezpen polita, egin dio dan.
1: Bai, ez? Egia, egia.
0: Egon naiz bultaka, nola aurkeztu, jode, sekulako parrafada bota edo ez, baina, bueno, azkenean, hola utzi dut, eta listo. Amagos urte, dara matazue musika zuzenean kolektibokoek, horrela esan daiteke, kolektibo bat zaretela, ez da?
1: Bai.
0: Agendarekin, webgunearekin, kontzertuekin ere, eta beste gauza askorekin.
1: Bai, bai, xente, azkenean, denbora, aurrera egin ara, beti ideia berriak sortzen dira, eta azkenean, ba, musika zuzenean justo sortu zen agenda bat izateko helburuarekin, eta hortik, ba, iriki ditugu gero adarrasko.
0: Hoietako bat izan da, ez dakit aldi berean izan zen, edo pixka bat berandoago, esango nuke pixka bat berandoago izan zela, baino jada 327 erreportai, dara matzazue 11 telebistan emititutakoak.
1: Bai, 11 zortzi urte, dara mazkit, musika zuzenean saio egiten, eta webunearekin eta atariarekin 15 orduan erdibideko denbora batean izan zen. Hainka telebistak, bueno, taberna giroko elkarrizketa batean sortu zen, bareik nahi zuten zerbait egin musikaren inguruan, eta guba genukan ideia bat zer egin, eta elkarlanen hasi ginen, eta nisten so gutxiren guzuela kolaborazioak, baina hemen gaude, zortzi urte eta gero.
0: Irureunda, 27 reportaie. Hori, konstiente zara urteak pasa ala, edo 10 urte barru, edo 5 urte barru inkluso, bueno, edo ja, oraintxe bertan hori sekulako ondarea dela euskal kulturaren zat, imaginatzen du bakizula.
1: Bakit, eta justo helburua hori da, islatu momentu bat, argazki bat egin, talde batena momentu zehatz batean, eta helburua hori da, ez, taldea jendeari erakustea ze musika talde daude, jardunean, gu beti esaten dugu, eskatzen gara izaten, gaur egun gure entxegu lokaletan dauden taldeen soinu banda, ez, erakutsi. Eta batez ere, helburua, lehen aipatu dizut, da talde ezagutaraztea, eta bide horretan, egin ditugun 327 saioetan gehiago izan dira ere, batzuk zenbaki juntzirerako, ez ditugu apenas errepikatu taldeak. Ze, ba, gizu musika mundu honetan, ba, igual bi urtetik behin disko berria teatzen duzu, eta berriz hasten dira elkarrizketak, eta guzti hori, eta gu erabaki genuen denborarekin ez errepikatzea talderik. Esaten dugu talde pila badago, urtero ez da izen ba disko berria ateratzen dira, bera zergatik bi urtetik behin talde bera errepikatu, eta erabaki genuen, ba, aukera mata talde berri bati, ba, elkarrizketa bakoitzen, erreportaje bakoitzean, ez? Eta, bueno, batzutan asmatzen duzu momentu klabe horretan, bestetan gertatzen da gero disko asko zer interesgarriagoak egiten dituztela, zuekin bezala, tatxersekin adibidez, gu justo, iritsi ginean, singlearekin egin genuen elkarrizketa,
0: claro.
1: Eta gero, ba, kriston diskoak atea dituzu ez, baina, bueno, momentu hori hor dago, argazki hori hor dago, eta gure intentzioa da hori, ba, jendeari piztea arreta bat, gero berak investigatzeko gehiago.
0: Eta hori da, zuen saioan duzuen irizpidetako bat, ez? Ez errepikatzea gonbidaturik, baina horietaz gain niri kontatu zenidan bere garaian besteren bat bazen aukatela, ez? Lurraldetasunarekin.
1: Bai, pixka bat saiatzen gara saioa izatea Euskal Herriaren adierazgarri, erakusgarri, eta horretarako ba, provintzi guztietan grabatzen dugu. Saiatzen gara musikalki anitza izaten, ba, roketik, gaur egungo trapera edo folkera edo beste hainbat eremutara, batzutan ba, oso zaila da ere izte beste eremu batzuetara, eta saiatzen gara autoedizioak eta disketxen, ba, disketxeetako taldeak batzen ere, ez? Talde son handia daukaten taldeak eta talde sortu berriak gure saian. Horregatik, saio batzu dituzte milaka bisita, eta beste batzu ba, dozenaka edo ehundaka, ez? Eta taldearen arabera, eta pixka bat taldearen ezagutzen arabera. Guk egiten duguna da, talde guzei baliabide berdinak eman osa grabatzitugu, 20 minutuko reportajeak dira gutxi gara bera, eta baldintza berdinekin, eta lantalde berdinagoaz gatibu elkarrizketatzera, beste talde bat elkarrizketatzera baina.
0: Eta ez duzu inoiz musika berria sortuko ez denaren beldurra edo oparutasuna azken urteetan edo zuek jaio zinetenetik, esan nahi dut saioa jaio zenetik, egon den musika oparotasun hori gutxinaka jaistea eta gero eta aukera gutxia egotea saioak sortzeko edo...
1: Ba, esan izuke ez ez, eh? Osea, sorten da asko, eta orain aldatu da igual sortzeera, leno diskoak ziren igual helburu, diskoak ziren ba, elkarrizketa egiteko bazutabe nagusiak, gaur egun bat alde asko kantu soltak ateratzen dituzte, labeste formatu batean, edo disko txikiagoa dira, epeak dira, eta igual urtean bi ateratzen dituzte, eta formatu ezberdinetan, baina esango nuke, mira, gu jartzen dugu Durangoko azokan estan da, bakarrik urteko diskoekin, eta jartzeitugu berrogei tamar disko autoeko izpen bidez ateratzen direla, urte horretakoak dira, eta gu egite ditugu urtean berrogei tamar saio Amaika Telebistan. Beraz, nire estandetik mugitu gabe, esan gunuk ere, Gipuzkoatiko Bizkaitik atera gabe ere, egin ditzazke dara berrogeita marsaio. Taldenak eta talde interesgarriak, eh? Askotan, daukaten arazoa hori da, igual egiten ditut bi talde, hiru talde Gipuzkoar, eta igual bi hilabetetan ez dite gehiago egiten. Eta begiratu behar ditut, ba, hori, ba, zein dago disenat eta diskoa, zein biran dagoen, eta pixka bat aztertu dena, eta batzuei, ba, oain tokatzen zaie, eta beste batzuei, ba, bi urte barru, eta, bai, nahi gustatuko litzateke gehiago eta oraindik.
0: Eta ez dizu amorririk ematen elkarrizketa behin egina duzunean eta esatu zunean orain arrabatuko banitu hauek elkarrizketa egiteko edo alderantzizkoa, igual. Hauei elkarrizketa egin nahi izanieke duela ja urte batzuk. Sentsazio hori baduzu?
1: Baita ez, alde batetik bisitak beti importantea dira, ez? Eta badakizu talde bati hasieran egin, oraindik ez ezaguna dena, edo errepente kolpea ematen duenean, edo bisita gehiago izan daitekela, beti hori ona da, ba, telebistarentzako, edo sareentzako, edo dena erakoa. Nik ez diot kaso egiten asko bisitariz, nik nahiko banuke bisita geuki, badakiz talde elkarrizketatu behar ditut, eta zintzuk ez. Eta esan izut, deno baki guz talde dauden bogan, ze talde dituzten jarraitzailea, ze talde dituzten nola sona gehiago, eta zein badakizun ez dura inor ikusiko zer jorratzen dutena oso muturrekoa delako, ez? Ba, metal extremo bat adibidez badizu oso jende gutxi ikusiko dula, edo folkean dagoen talde bat ere gutxiago ikusiko du, eta kontra adibidez talde eskinekto bat o punkoi talde batek gure programazioan ba harrera oso nahi zatute talde gehienak sektore horretakoa, beraz nik ere badakizet talde funtzionatzen duen gehiago saretan, eta zein gutxiago, ez? Baina gure helburua zentzu horretan hola da gauzak erakustea, ba, aste batean jende asko ikusten du, eta bestean gutxiago. Baina esango nuke, badugula nola baiteko sare bat, nola baiteko ja, publiko fidel bat, egiten duguna guztia ikusten duela. Eta ikusten du, ba, igual reportaje osoa, ozati bat, eta interesatzen mazio gehiago, eta bestela gutxiago. Baina, uste, badagola musika zuzenean, zentzuenan komunitate bat gauza berriak ezagutu nahi dituela eta badaki gure eskaparate ona dela horretarako.
0: Eta hori da benetan ondare bilakatu duen arrazoia, esan nahi dut. Beste askoko bezala musika zuzenean elkarrizketak pertsona zehatz batzuei egin izango bazineke, eluke etorkizunera begira olako garrantzirik izango, hori ja egon badagolako, egon delako eta egongo delako. Benetan balioan jarri barrekoa da hainbeste talderen inguruan informazioa aurkitua izatea zuen tokian eta norbait, kasu honetan zu eta zure lantaldea, pres baldin badago lan hori egiteko, naiz eta bai oihartzun aldetik edo ekonomikoki dena delakoa hain errentagarria edo ez izan, hori horregotea, ondare hori
1: horreka bat behar duzu bestela dena erori egiten da, ez? Ez baduzu jarraitzailerik, azkenean zertarako egiten duzu, eta jarraitzaile gehiegi badituzu, baina edukia ez badu ezer balio, ba ere erori egiten da, ez? Baduzu oreka bat mantendu, eta honeste saiatzen garera horretan, eta leheno galdetu idazu berrez dute damurik igual talde bat igual goizegi elkarrizkatatu berandu egi, ez? Eta izan lehike, ez? Gero, aipatu dizuena, badira talde batzuk badakitela disko beak ingo dituztela denborarekin, ez? Askotan elkarrizketa izan ditugu talde asko bere lehen diskoarekin, de hecho igual bere lehen elkarrizketa egin diotera noizbait, eta gero badakizu denborarekin talde horrek ba, disko beak ateko dituela. Gero ere esango dizut, lehen diskoaren bueltan ateratzen den reportaja bat ere nahiko freskoa dela. Hartzen dula taldea igual bere momentu on batean, hasierak urte beti dirago biziagoak, ez baukazu kantu sorta jalantzen hasi zarela hasieratik eta
0: askoz makarragoa zara zure bai, zure esaten duzunarekin.
1: Misteralagoa dira elkarrizketak. Bai. Ja ez dituzu igual ja ikasiak hainbat gauza eta ordun ba hor bai ikusten dela talde baten igual benetako momentua horrez. Denborarekin askotan esaten dut, ez? Musikariak eta futbolistak asko diskurtso oso antzekoa daukatela. Eza, importantea ez da nere gola baizik eta ekipoa, eta musikaria ba, migarren diskoa ba, eta emate izuzen dotasuna, eta oso, yeah. Askotan frases etxaz ugari daude.
0: Zeratu gara aurrekoa egiten, baino pixka bat berrituz.
1: Itzuli gara sustraietara.
0: Hori da. Bai, bai, olakoak asko esaten ditu musikariak bai. Eta hain zuzen ere, musikari asko galdetzen zaie ere, nola aurre egiten dioten edo nola asumitzen duten edo katen figura holtzan edo publikoki, eta galditu nahi nizun zuri ere enpertsona ezaguna izan da musika inguruan eta guzti, ea eroso zauden zure figura daukan protagonismoan, irurunda ez dakitzen basaio dara matzazulako zurearekin. Ez dut uste amets Arangurenek aipatu zizun elkarrizketa batean ez duela uste musikari batek ere ez zaitela ezagutuko Euskal Herrian, bueno, eta
1: benetari dago,
0: eta bueno, baino egitik askurbiltzen den baiaztapen bada hori bai.
1: A ber, ni esan dizut egia, saiatzen naiz nire reportajetan geroz eta aldean gutxiago azaltzen, ba, nahi detelako protagonismoa taldeari eman, eta egiten dut sarreratxoa, lehenengo kontaktu hori, eta gero jartzen ez kamararen atzean, goikoan, ez balin bada parez pareko elkarrizketa bat, eta nire lehena da atzean egotea eta galdetzea, eta ero lantzea, ez, eta de hecho, hasi nintzenen amaikan, ez nuen ez da burutik pasa ere egin, ni izango nintzela aurkezlea. Osa, ni pentsatzen nuen grabaketak egin, edizioa eta guzti hori, baino ofa hotxa jarri, irrati tignet horrelako gara hortan ere. Eta pentsatu nuen hori zela bidea, ez? Protagonismoa taldeak izateaz. Gero denborak ematen zaitu, ba, erresagoa da, benga, nik aurkeztu, ofa hotxo bat egin baino, eta azkenean dinamismo ematen dio, eta egia da. Baino, grabatzen ditugun sarrerak eta dira denak berdinak, eza, ez dugu arrisgatzen asko, gure saioetan. Baina hori da, estrategia bat da, eza, esan ez dut, ditugun baldintzekin ere, ezin da askoz gehiago egin, orduan, eza, de gau da,
0: zuen introa,
1: protokolo bat, ez, iritsi, kaso egin, eta guazen,
0: altura,
1: hori da, hori da, eta testuak ere oso antzekoa dira, ze, nik inditzazket beste testko landuago ba, baina zergatik nik esango dut, taldeak berak esan alduenean, ez? Eta hori nire papera nik ikusten dut gehiago, kronista bezala, garaiko momentuko kronista bezala, eta protagonismo ni uste taldeak izan behar dutela. Eta bai pasatzen zai, juten ez leku bat, maika telebista, opa, no zega, eta gustatzen zai jende etortzea, eta esate, ostia, bezagutu taldea uzure saioan, eta asko posten hau horrek ez, eta betzako baino esatiz dut ez naiz, dut nere buru ere Julen Jantzi bezala ikusten, nere lana da oso azalekoa, eta atzekoa, eta nik leku hortan oso komodo nago,
0: bai. Yeah. Bai, bai, nik uste dut, konsensoa sortzen duen figura bat zarela ez Julian Jantzi bezala.
1: Hori, iguale, bai. Zain ez dut hori, azkenean nire papera nik badakit zein da hori, nik ez dut ego pertsonal askorik. Gustatzen zait, nire reportajeak areta gehiago gusta ez nire gatik, ez nire egoaren gatik, izango dela igual segurazki, baino gehien bat da egiten ari naizena uste dutelako balio duela, ba, estena bultzatzeko, taldei bultzada bat emateko, aukera bat irikitzeko talde askorentzako, ba, ezagunagoak izateko, eta hori da pixkat saioaren helburua, musika zuzenan helburua, eta dena dator erro berdinetik, ez?
0: Ba, eta imaginatzen dut, zai esan daitekela ere, momentu batzuetan, esatea, jode, baino, elkarrizketa gu egingo banu, asko zerrexago izango nuke arrakasta pixkatxo bat edukitzeko edo, eta aukera horri hainbeste jendeik baietz esaten duenean ez esatea, nik uste dut hau sarta dela ere, zentzu, bueno, ari naiz lorez betetzen,
1: Bai, bai, bai. Ez baina, azkenean nik esango izut gatozenean estenatik eta kokatzen ez zure ondoan kasu honetan, gu estenatik gatoz, gu gatoz nio batetik, non kolektiboa dauden, elkarteak dauden, dago jende pila lanean gaztetxetan, musikalkartetan, banatzaileetan, alternatiboetan, eta gu gera nik ikusten dut nire burua pieza horren barnean beste pieza bat bezala, ez? Engranaje bat dena funtzionatu alizateko, ez? Eta orduan, gure helburuak ez dira, nereak behintzat ez dira, ola, izatea zona bat, o nik ez dut asmorik ere amaikatik aratago juteko, ni amaikan komodonago, uste plataforma derra doka ola gozak egiteko, egiten ditut nere irizpideekin, nik ikusten dudan bezala, ez dut inorri ba, esplikaziorik eman behar zergatik talde bat hau, bai beste talde batez, eta abidez, hori ba, abidez, bali mazoaz etebera, o beste batentzako lana egitera, baldatuko lukeera bat, osea, zu imaginatu musika zuzenean bat ETB-en, ezan izango gaur dana amaika telebistan. Ze segurazki ETB-ek ez luke onartuko, hainbat talde elkarrizkatetu alizatea, ze badaki ez dutela audientziarik izango, ez?
0: Asistitzen da ETB kultura.
1: Bai, hor badago, bai, bai.
0: Baina ez du...
1: Zirrikituak badira, eh?
0: Zirrikituak bai. Da, baina oida, ez da...
1: Baina zirrikituak dira, isla txikiak, hor galdutak, goizeko ordu txikietan, eta oso interesgarriak ere.
0: Ni flipatzen dudana da ez dutela YouTubera igotzen ez dira, osea, badute hor webgunean sartuta, bai, bai. Ezkutatuta...
1: Egiten dute kumplitza batik, esateatik hor dagoela, baina gero benetan ez dut apostu egiten hoi sona emateatik, eta aipatu duzu ETB kultura, izan zen gure referente bat ere... Gusaioa egiterako orduan gure referente bat izan zen hau da bidea, ez? Taldeak ezagutzea gertutik, gu beti eskatzen dugu, taldeko guztiak etortzea elkarrizketara. Gu ez dugu nahi emisario bat batekin elkarrizketagin, askotan asko interesgarriagoa dela, ez? Agian badira musikari batzu oso argi dutela kontzeptua, oso argi dutela zer esan edutela eta nola, baina hori ez da talde bat, hori da baten adierazpenak, ez? Gu nahiago dugu gertukagoa izatea, eta bakoitzak hitz egitea zati bat, ba, kriston monologo ederra izan baino, ez? Eta zentzu horretan, badira, osea, ez da ere dena beltza ETB-ko programazioan, orain ere sona egiten ari dira, oso programa interesgarria, eta badira, eta badira gauz interesgarriak, baino ni ez dut beti dabiltzala limborreta nahi eta ez dutela nahi, azkenean, ez? Adiez, bide gurutzen saio oso interesgarri izan zen, igual ez zuen asmatu zenbait kontzeptuetan, ez? Baino oso interesgarri izan zen, eta zan saio bat iraupena izan zuten, izitzitekela nahi zuten guztia, eta intzuten denboraldi bat hor bukatu zen, ez? Eta...
0: Bai, horretaz hain nintzen ausardi puntu hori izatearekin, bas, azkenean audientzia dirua bitartan sartzen direnean, eta hor itota sentitzen zarenean zu oso etorkizun gutxi izango duzu. Eta aipatu duzu musika zuzenean telebista edo saioa jaio zen garaiko ideia hori eta horren inguruan pixkat garatzea ere nahiko nuke, nola jaio zen ideia, aipatu duzu taberna batean izandako ideia bat izan zela?
1: Bai. Aber nik, musika zuzenean sortu genuen berez webgune bat izateko, agenda bat izateko. Konturatu ginen, Euskal Herrian zauden igual garai hortan egunkarietako gehigarrietan musika gehigarriak agenda zala tal bat, irrasaioetan agenda zala tal bat, telebista etzegoen ezer, eta orduan konturatu ginen, bazegoela potentzial bat, hemen kontzertu asko giren zirela, eta batzutan zaila zela informazioa lortzea kontzertu hori buruz. Orduan, nire ideia pixkat guri izan zen, egin dezagun bozgorailu bat, txikien ari diren guztientzako izateka bozgorailu handi bat, ez? Egin dezagun webgune bat, non Euskal Herrian egiten diren kontzertuen isla izan dezagun, ez? Orduan, gure asmoa zen, bakoitzak txikitik bialtzea guri bere informazioa, eta gu plataforma handi bat sortzen joan ginen bitartean, ba, handitzea, ez? Zu iruen irrean antolatu ditzazkezu kontzertua, baina ni handoain dik egon aiteke kotxez 45 minututan eta aintzina jarri. Eta bakarrik bizi bazara zure inguruan eta zure auzoko jendarentzako, bazken mugatzen duzu, eta hemen Euskal Herrian daukagun alde gauza bada, ordubeteko kotxe bidei batean jartzen zara kasi giru-biru guztietan, bueno, Maulen ezik, ez? Baina daukazu gaitasuna musika zaleak garen entzako ordubeteko kotxe bidaia ez da zer. Tardun gure asmoa zen erakustea zertzagoen egun ez egun gure gertokietan. Gaztetxetatik, areto handietara, jaialdietara, baino bakoitzari ematen protagonismo berdina. Ikusten mazugu gure agenda, Ez dago evento bat bestea baino handiagoa denik. Naiz eta aintzinan egon gira 300 lagun kontzertu bat ikusten eta Navarrarenan 8000 baino gu garrantzi berdina ematen diogu evento bakoitzari, ez? Ze gure asmoa da menua jartzea mai gainean eta gero jendeak erabakitzea menu horretatik zer jan nahi duen, ez? Eta hori da gure asmoa eta hortik abiatu zen. Eta gero adibidez, sortu zen adibidez Durangoko azokan estanda jartzeko aukera, egin ditugu argazki erakuskata kolektiboa, korrikarekin batera esaterako, gauza desente, gure garaian ingenitun ere grabaketa blogak, bira blogak, no, gero denborarekin, ba, kungara murrizten gauza, ze denborak ere ez digu ematen, eta orduan pentsatu, menguazen egitea agenda ondo, alduguna egiten dugula, eta beste atal guztiak, ba, desagertzen jondira kasi.
0: Interesgarria da Durangoko azoka aipatu duzula, duela 5 urte hor lehen aipatu dugun elkarrizketa hortan eman zenuen elkarrizketa hortan aipatzen zenuelako Durangoko azokan presente egotearen arrazoia zein izan zen eta hor jarraitze duzu.
1: Bai, bai, bai. Beti esaten dut igual azkeneko urtea dela, baina azkenean gero badakigu egiten duen funtzio importantea dela eta badagoela talde sorta handi bat Durangon egon nahi duela eta ez bada gure esku ezin izango duela egon, ez? Asko aldatu da ere Durangoko azoka, bere bizitza osoa, baina esan izut igual hau gain dela 5 urte gu hasi ginenean estanda jartzen, bueno, 15 ez, igual 10 izango dira. Diskoetxeak, oraindik diskoetxe ziren eta importanteak ziren eta taldeak ateratzen zituzten diskoak diskoetxeekin. Gerora diskoetxeen garrantzia galdu da, autoekoizpena geroz eta handiagoa da, musika talde handiak ere autoekoizpena jotzen dute, ze gaur egun hobeatzen zaie autoeditatzea disketxe batean egotea baino.
0: Bai, orain taldeak disketxeak baino indartsuago dira zentzu
1: batean. Bai, batzuk, bai, beste batzuk bai. Ez baino, bai.
0: Baino,
1: bai. Bueno. Eta Durangoko azokak gu hasi ginen arte gure estanda jartzen kolektiboa, apenas zaukan zirrikiturik, bat talde txiki bat, o disketxe batean etzegoen talde batek, jarri alizateko bere diskoa hor. Eta orduan guk egin genuen, ba, gure inguruan ziren taldeek, eta ostia zer egin daiteke jartzeko diskoa bat horrez, eta esan genuen, bueno, bagoazen hartzea estan bat, eta jarri genitu nenen gurtan igual amabi disko, eta galdu genuen dirua, eta gure gurtan ere, eta jungera pixkanaka handitzen, eta gaur deguna jartzitu gula berrogei tamar disko inguru, guztiak urte honetakoak, zitugu jarten disko zarrak, igual, askotan pasatzen zaigu diskoa atera eta urren urtean etortzen dira diskori bila eta ez dugu, no. Ze ez dugu espaziorik ere jartzeko disko gehiago eta azkenean ba, ematen diozu alternatiba bat horregun nahi duenari. Ze badira beste estena badago, beste talde batzuk, ez dutela Durangon egon nahi ere eta hori bakoitzak erabakitzen baino, egon nahi duenen entzako guk jartzitugu baliabidea gala gure estanda, modu kolektiboen ordaintzen dugu, talde bakoitzak kuota bat ordaintzen du eta ateratzen diren etekinak taldearentzako doa. Talde asko alima dago musika zuzenean elkarteak ematen du diru sorta bat eta talde gutxi baitugu gu jartzen dugu dirua estanda ordaindu alizateko, ez? Eta ordun baino gaur egun ja oreka bat lortu dugu erreferentzi bat ere bagera ba musika berria ezagutu nahi duenarentzako, jende asko etortzen da ja zerrenda bat egina zer disko nahi ditun, baina beste jende asko etortzen da galdezka, bueno, zer dago heavyan da, hau eta hau, eta zer dago metalean, o, bueno, hau eta hau, ez, eta pixkat saiatzen gara esaten zer dagoen, gero beraiek erabakitzeko, eta guretik, esan, ba, egon gara 10 urteak igual esan da jartzen, pasadira igual 300 talde baino gehiago, eta aukera eman diogu talde askori beraien diskoa jartzeko, horren aipatizut, Roten Amairu, Brigade Loko, Izaroren lehen diskoak gu jarri genuen ere gure lehen urtean, eta gero da egin dute bere bidea, eta oso ondilutze zailan, ni uste hori dara gainera bidea, ez? Egotea leku kolektibo bat, hor kolektiboki landu nahi duen entzako, eta gero ja, ba, azten zaren einean, o beste konplizitate batzuk biatzeituzun einean, ba, egin beste gauza.
0: Nondik zatu zen azten ez den bitartean, ez?
1: Hori da, hori da, hori da.
0: Zutan gertatzen dela ere.
1: Ba, bai, baina, bueno, gure, guk ez du gure arazorik, eh? Esan ez dut momentu bat onortzaude, eta erabiltzen dute, eta oso onda.
0: Bai, bai, ongi da olakoak egotea. Orain arte ez dut prestatu neukan galdera bat ere egin, beraz saiatuko naiz hau, a ber, pixkat ordenatzen eta ondan jakiten non gauden. Bale, bai. Duela 5 urte eman zenen, bueno, ja aipatu duan elkarrizketa horretan alasateko gaztetxean, aipatzen zenuen, ez ezaguna ziren kontzertutara joan da, zure lagunekin askotan aurreikusten zenutela talde bat urte batzuk barru ospetsu izango zela edo arrakasta puntu bat izango zuela, eta aipatzen zenituen ere artista batzuk orainen naiz gogoratzen, Amorante zen horietako bat aipatzen zenuen, eta Izaki Gardenetako
1: Jon Basagune.
0: Hori da, Jon Basaguren ere aipatzen zenuen. Ez dakit gaur egun hori posible den edo errealitate bat izan daitekeen zu kontzertu batera joan eta aurre ikustea ze gertatuko den urte batzuk barru. Esan nahi dut, ni duela bos urte nuke imaginatuko olako testu inguru musikal bat izango denuenik, ja ez dute zer esaten duela hamar urte imaginatuko banu etorkizuna. Ez da gizuk nola, zuk uste duzu kontzertu batera joan eta etorkizuna izan dezaken edo, bueno, etorkizuna ez,
1: arrakasta, bai.
0: Arrakasta.
1: Ez dakit nola esan nuen, baina ulertzen dut galdera. Zuri pasako zaizu ere, kontzertu batera jun eta talde bat ikusi, jo, ze honak, ez? Eta esan, ostia, bat, talde honek agian izan dezake bide bat, ez? Ba, beti dago, la, derrepente udararo ateratzen den talde bat, ez? Lehen urtean, ez, derrepente, ez? Eta ni unai ezagutu nuen bere bakarkako claro. proiektuarekin, eta hor ja ikusten zu tipo horrek zerbait bazuela, ez? Eta beste talde batzuk ere antzeko, eta gero batzuk bidean geratzen dira, disolbatzen dira, eta beste batzuk bidea egiten dute. Baina batzutan ikusten duzu, ostia, baukate zerbait, ez?
0: Ez ezen kasua, edo token kasua, bai izan direla talde batzuk, urten poderioz, errekonozimendu bat, eta aitortza bat, izan dutenak, ja modu nahiko masiboan, baina gero eta zailagoa dira olako adibidak aurkitzea, arrakasta edo gero eta modu azkarrago batean iristen delako, eta hortik ni joan hau planteatu dizudanean, etorkizuna aurrikuste edo ze talde izango den aipatzen dugun asunto hau gero eta zailagoa dela aurrikustea.
1: Erresagoa da esango nizuke ikustea talde hon bat eta pentsatzea, jose, lastima hauek ez dutela aurrera egingo, ze publikoak ez du lertzen oraindik hau, edo bestean ikustitu talde oso onak, oso estena laburra daukatena, apenas ateratzen zaizkiela kontzertuak, eta esate, ostia, zeuna diren, eta ez dute igual arrakasta hori, edo ez dituzte lortzen kontzertuak, eta badakizu oso ona direla, eta hori, eta kontrara, ba, igual ikustitu talde utxal bat, eta derrepente boom egiten du, eta leku guztietan daude, ez? Eta gero igual hazi daitezke, edo ez, ogeratzen dira, gero, ez ere zehantza hauek, ere, olatu hauek, ola dira, horremen zaude, eta bihar berriz ere beste talde bat azaltzen da, eta jaten dizu pastelaren zati hori, eta geratzen zara, zinena horretan, edo golpe bat ematen duzu zirkustantzia konkretu bateatik, eta gero joan zaitezke beraka ere, ez? Eta gaur egun sareak, eta emati zu ekrintzton dimentsioa izan ditazkezu, ez da gizen bat jarraitzaile, baina gero zoaz jotzela, eta dugu eta marlagun zu ikusten, eta igual zara gazteako lehenengo postu antzaduen talde bat, eta la ere, gero kontzertutaraz doa jendea, ez? Eta badira gauz pila bat, ez? Baina zugu kontzertutara guazen jendeak ikustituzu ze talde doazen nola bidea egiten, eta ikustituzu oste haue lehenengo diskotik bigarrena ze pauso eman duten, edo nola aldatzen dute derrepente, ikustituzu norabi batean da disko berrian deskubrituzte beste gau batzuk eta sakontzen dut horretan, eta nes, garatzen doazela eta horretan, eta ikusten da, eta gero bai, ba, Amorante ipatu zuenez goratzen ekarrizketa hori, baina esan izut, Amorante ikuste edo zeinek badaki kriston makina dela, eta nola egiten ditu kapak, eta nola jolasten du pedalekin, eta hotxekin, eta izugarria da, ez? Baina badakizu daukan zirkuito ere oso mugatua dagoela, inoiz ez du joko plaza handi batean herriko jaietan, ez? Eta jo barko du antzokietan, edo azetxe zirkuitoan, edo alduen lekuan, eta joko du igual seguraski Sevillako festival batean, man inoiz du joko bere herriko plazan, ez? Eta golako gauzak ere ikusten dira.
0: Eta hori horrela da, eta neurri batean, ez gaur egungo moduain erraldoian, baina beti gertatu izan da, esan behar dut. Eski badaude nitxoak, beti danik egon dira nitxoak, beti danik egon da masaren zako musika, Masarentzako musika bihurtu den nitxoko musika, osea denet beti danik existitua.
1: Gauz batzu badirudi gaur egungo gauza direla, baina atzera begira ere horrela ziren. Eta 80garren hamarkadan ere aldizkarietan ba beti talde berdinak azaltzen ziren, eta prentsan ere, eta irratietan ere, eta zegoen beste talde pila bat ez zirela inoiz azaltzen inun, ez? Eta gaur egun badena sareak eta guzti hori dena estandarazi dute. Orain da, informazio lehen esan dizut, netzako ja kasi gehiegi dago, ez nahi dut jakin talde bat nungoa den, zer egiten duten, zeintzu diren, baina ez dut jakin nahi zer gozaldu duen gaur goizean, ez? Eta azkenean, ba, sareak bilakatzen zaituzte egunero hor daukazule informazio bat, nahi askotan sobran daukatela, ez?
0: Eta misterioak ere dena edertzen duela, ez?
1: Hori, hori, hori.
0: Bai. Zuk imaginatzen zenuen oraingo musikaren egoera duela, ez da git, COVID-a baino lehen edo musikatutenan ekin hasi zinenean asko da, asko atzera iratzi asko da, baino bai, duela urte batzuk edo...
1: Egungo musikaren egoera, zer, bai. Zer konkretuki?
0: Egungo musikaren egoera, bai, zentzu estetikoan, esan nahi dute estilo aldetik guzti hori, pertsonen aldetik, haze figura dauden oholtzan modu hain nagusian, kontzertuen eredua guzti hau. Ez dakit joera bat, bai. Horrik usten zenuen horrekin edo...
1: Alde batetik, musikalki aldaketa bat noiz baite egon bartzuela argia zen. Osea, itzaiten ari gara hemen, nire aurreko belaunaldia rock belaunaldi bat izan zen, nire ondorengoak ere, eta esan izut, kasi 2015 urte bitartean rocka hemen nagusi izan da Euskal Herrian, rockaren handitasun horretan, bai. Ez, nabardura askorekin, ba, izan daiteke metaletik, jarkorera, edo opera, ez, rocka. Baina orain datozen belaunaldiak elektronikatik gatoz, beste irizpide batzukin, beste referentzi batzukin. Gu onere belaunaldiko jendarentzako gure taldeak ziren, gure anai arreben diskoak. Yeah. Nere gure ikastolako lagunen taldeak, gure auzoko musikariak, ez? Eta gero ikasketa kanpora egiten zenituenean, ba horrez hautzen zen beste mundua, beste jende bat, eta zure klasekoa bergarako bazen, eta talde bali mazokan ekartzen zenuen doinera jotzera, ez? Eta hori ziren gure referentziak, eta orain gure banera behin referentziak dira, Taiwaneko talde bat, Japoniako talde bat, edo ez dakit ze talde, ez dakit nungoak, ez? Eta ez dakite zer gertatzen ari da bere auzoan, bere herrian, ez? Eta azkenean, ba, bilakatu gara, ba, jiten belaunaldi batean, ez? Bakarren dituzte kantu ezagunak, eta pasatzen da ere diskoetan, ez? Nei ikuste ditut talde batzuk daukatela kanta bat eta bi ezagunak bere repertorioan, disko batean, eta kantoietan ikustituzu telefonoa gora eta milaka bisita, eta besteak apenas dituzte bisitarik, ez? Ja ez dute bizi disko bat disko bezala, eta hor badago alde bat, ez? Ni...
0: Eta hori aldatu da.
1: Bai, bai.
0: Beti existitu direlako singelak, bai. Irratia aspalditik existitzen bai. Delako, baino lehen...
1: No, diskoak leheno disko ziren. Bai. Ni balakizki diskoak hasidatik bukara ze kantu dijoan bat abestean atzetik. No. Eta hori da, kontsumitzeko era hori zelako. Gaur egun plataforma digitalekin egiten duzu zure zerrenda, zure gustoko kantuekin, eta ba disko bakoitzetik bat obi hartzeituzu, eta beste guztia galtzen dira bidean. Eta kontzertuetan hori asko nabaritzen da. Talde popular bate jotzen dunean kantu ezagun bat, zuek ere, zure kasuan. Osa, ez da urrutiago joan behar. De repente hor ikustituzu mugikor guztiak gora eta jendeak kantari eta urrengoa ez du inor kantatzen. Ez dira fanak taldearena, baizik, eta taldearen kantu konkretu batzuena, ez? Eta hori aldatu da. Asko zabaldu da ere, esanengo duen izuke igual, loen dela magos urte ere, kontzertu erraldoiak hemen Euskal Herrian zirela kontzertu kolektiboak, kausa baten alde egiten ziren, jaialdiak asko zauden, arazo asko zauden ere garai hortan, gaur egon badira ere, ez? Baino, atortxu batek zeukan sona orain dela 10 urte eta orain daukana ere apalagoa da, jende gutxiago da gaur egun, eta hori da gaur egun bau ja festival asko delako, eta askok dira enpresa pribatuak antolatuak, talde herrikoiekin, ez? Ba, duiz,
0: atortzuren kartel berdinarekin.
1: Hori da, eske... bat batean orain egin den jaialdi hori enpresa pribatu batek antolatzen du, baino jotzen duten taldeak jo ditzazkete beste festival askotan, ez? Eta bai, hor badago saiakera bat talde berriak ezagutarazteko, baina era berean badago industriaren
0: bai,
1: bakokapen bat, ez?
0: Azok esaten dute baitere dela talde joi beste motatako oholtza bat eskeinia lizateko. Ja. Ez dakit,
1: bai. Zaizkit horrekin ere, bai. Ni ere, esan, ondo irutze zait, bakoitza egin dezala nahi duen, nien badakin duen nagoen, eta zer den ere bidea, eta zein den ere estena. Ni apenas nahi joa jaialdian dietara, ez bali dut interes izugarri bat, ez? Ez bali manegoa lanera, edo zerbait logo lagunekin, ola, eta asumitzen dut, ez detela ikusiko inoiz talde bat, igual asko gustatzen zaiala, baina ez nagoela prest juteko anoetako futbol zerera hori ikustera, edo beste areto handi batera, o bekera, ez? Eta bueno, nahiago dut ikuste beste kontzertu batzuk, ba hor galtzea baino, ez? Baina hori belaunaldi kontua da ere, ez? Netzako atortxu bat ni 20 urte nituenean, ba igual zan munduko gauza berena, ez zauden ere talde gustoko guztiak, kartel berdinean, ez? Eta gaur egon ikustitutenak batera eta atzerak ematen dit, eta bueno, nahiago dut ikusi bakoitza suelto beste leku batean denak elkarrekin ikustea baino, ez? Baino ere edade kontua ere bada eta belaunaldi kontua ere bada, ez? Eta bai, orain bizi gara sareak eta guzti hori ba jainkotu egin dute jende asko ere, eta sareak emate dizun dimentsio hori eta hori ba handitu da dena, eta orain arte baziren gune batzuk bek bezalako aretoak esaterako oindala mago zurte arte bertako taldeak ez zuten berritxarrak ez zabaldu zuen meloi hori adibidez, eta berritxarrak bek bat egin aurretik inork ez zuen inongo talderik ez zuen egiten, eta gero hor zabaldu zuen ate bat, eta ate horretatik ba beste proiektu batzuk etorri dira, eta orain badago belaunaldi bat, talde handien belaunaldi bat, o talde handiak esan dezaketo, jendea mugitzen duten talde batzuk, holako espazioetara juteko gaitasuna daukate eta betetzeko gaitasuna. Hori bai, gero hor debate handia dago, hori kontzertu bat da, ikuskizun bat da, hori da benetan behar duguna edo ez, ba hori beste meloi badat. Ni orain arte ez nintzen asko kezkatzen horrekin adibidez, ni beti esan dugu, gaitzak egin dezala nahi duena, ni badaki zein den gure bidea, nire bidea zein den, baina hor gero meloi asko zabaltzen dira, ez, diru publikoaren meloia, ez, ergatik hainbeste hiru xautzen dan olako emanaldi erraldoietan, eta ze gutxi inbertitzen dan entxeku lokalak egiteko herrietan, ez? Bai. Eta hor badago meloi handi bat, eta batek ez du besteak entzen, baina jendeak baina iduela nola baiteko argazki masibo bat, esatea ez, hemen urtean zerren saiatzen dute 40 talde, ba horretzaio inori interesatzen, baina batzea 15.000 leku lagun leku batean argazki hori ba sailburuentzako eta guztientzako ba bada beste punto bat, eta bain arte nientzen preokupatzen, eta zain, nahi da, egin dezala nahi duena, ez? Baina gero horrek, gero eragin batzu ditu bestelako estenetan, eta bestelako lekuetan, ez? Eta sortzen erizare eredu batzuk ere talde gazten artean bere helburua da olako bat egitea. Eta pentsatzen zuzure helburu izan barko luke ezagutzea Euskal Herriko gaztetxe guztiak, ez? Eta zirkuito hori ezagutzea, eta handitzen joan, ez? Eta orain ja sortu berria den edo zein taldek nahi du zerbait berezia egin eta ikuskizun bat eta etxefogoa jarri eta kriston argik eta ez eta bakoitzak egin dezala nahi duena, ez, baino hor badago bide bat oso guapoa dela niretzako eta bueno hor baina bueno gauzako labira gaur egun eta gure esku ez dago.
0: Niretzat arriskutsuena hori da, ez konturatzea gauza batek bestea eragiten duela eta alderantziz ez direla bi asunto independiente, hau Euskal Herria da, oso txikia da, gauza batek bestea egiten du eta txarrerako baldin bada, pues larritu beharko
1: da. Eta zentzu guztietan ikutzen du, ez? Adibidez, Zetaken San Mameseko omitoaroa, zenbat albiste sortu dira horren inguruan. Bat aurkeztu zenean, bat bi egin zuenean, bi egin zuenaren kronika, hirugarrena bigarrena sortu zenean, saldu da dena berri, albisteak eta Zetaki emandako albiste guztiak dira beste talde batzuei kendutako albisteak, esan dizu, diskoa tratatzen duzu, ez dago diskorik zure diskoa promozionatzeko, ze Zetakek bete du laugarren aldiz ez dakiz areto, ez? Eta azkenean ba hori da notizia, talde batek bete duela ez dakiz zer eta ez talde batek disko bat atea duena, ez? Eta etengabe elikatzen ari gara muste berdina eta horrek sortzen du ere dependentzi bat eta sortzen du nola baiteko jendea erotzea area juna izate horretan, ez?
0: Hasi gara berotzen, kojo. Guazen pixka bat lasaitzera. Baila. Tuli, entzungo dugu, bueno, entzuten ari garen taldearen beste abestitxo bat. Guazen dut entzutera.

0: ibilbide hori, ez, eta...
1: Eta horren inguruan, zuk aunalketaren bat bota izan duzu noizbait, gaur egun ezinezko izango litzatekeela hori egitea, gaur badagolako musika industria bat, olako taldeak edo edozein talde ez du zertan ospetxe izan behar, toki bat topatzeko gaztetxetik kanpo.
0: Bai, hor kokatu behar da, Green Dayen bisita ningo gaztetxera, izan zan 80 urte inguru horretan, eta oraindik industria musikala etzegon oso eratua hemen Euskal Herrian. Rock radikalak ez zan egin zuen urte batzuk lehenago, frontoietan egiten ziren kontzertua, baino areto profesional asko ez zauden. Gaur egun dauden bezala Kafe Antzokia, izan diteken bezala Daba-Daba, Zentral eta olako areto asko ez zauden. Orduan, biran etortzen ziren taldeak zaukan aukera bakarra jotzeko, zen gaztetxeen zirkuitoan egitea, eta izan ziteken Andoain, Laudio, Lekeitio bere garaian, ez? Eta estena hori, ba, denborarekin industriak espazioak irabazi zituen enean, ba, gaztetxera etortzen ziren taldeak amaitu zuten jotzen aretoetan, ba, baldintza hobeak zituztelako. Green Day hemen Andoainen jozunean bigarren aldia ja sinatu zuten Warnerrekin, eta estatu batuetan talde ezaguna zen, baina Europan oraindik ez zuen inor ezagutzen. Orduan, alabeharrez, gaztetxe zirkuitoa erabili behar izan zuten, ba, bidea egiteko. Andoainen jozuten, bi urteraia Txitxarron jozuten, eta lau urteraia La Casillan, Bilbon, ez? Handitu zen taldaren sona azkar, baina leheno disko bat plazaratzen zen estatu batuetan, eta igual seia, eta iraun bartzen honea iristeko. Eta gaur egun plazaratzen den ordu berean hemen entzun dezakezu. Eta orduan, zentzuretan denak badu azkartasun...
1: Bai, eta lehena ipatzen genuen ez direla gauza bereizia, baizik eta zilegia da alde batetik musikari batek, musikaren gatik dirua irabaztea, nire ustez guzti zilegia da, horrekin bizitzea guzti zilegia da, gaztetxei ezin zaie hori exigitu, gaztetxei ezin zaie exigitu artista batentzat diru iturri nagusia bilakatzea. Orduan, artiste jotze dute beste espazio batzuetara, gaztetxei musikaren espektro hori murriztuz. Zain dut, dena elkarre likatzen da. Zain dut, bale, zilegia da nik nire musikarekin diru irabaztea, baino ez dizut zuri hori exigituko, beraz, joango naiz beste toki batera jotzera, eta hori gero eta normalizatago dago, gero eta jende gehiago ikusten nolako hurbil edo erreal musikarekin bizitzeaz. Ja ez delako zerbait...
0: Nik beti esaten dute, gaztetxekin bar dutela inposatu bere baldintzak eta bere reglak, ez? Bere
1: guztiz, bai.
0: Baliabideak, eta zu gaztetxe batera zoazenean jotzea, jo bar duzu gaztetxearen arauetara. Sarrera prezio duinak izatea, barra prezio duina, eta guzti hori, eta beti ere bermatuz ekipo bat egongo dela, eta balio teknikoa egongo direla, baino musika talde batek ezin du exigitu ze preziotan jo nahi duen gaztetxe batean. Beti ere, balin bada gaztetxa diduen irizpideen gainetik, ez? Azpitik, ba, nahi duen guztia, ez? Oh. Baino, hori ere aldatzen ari da, eta gaztetxe asko ere gaur egun nahi dute gutxiago programatu, eta programatu talde handiako beteko duten taldeak, ba, bidea egin eta talde txiki aukera eman beharrean, ez? Asko aldatu da ere hor mugen. Dualeno, kontzertu batean egual ziren hiru talde, eta hoen dira bi talde eta DJ bat, edo talde bat eta bi DJ. Eta orduan aukerak ere jotzeko azkez ere gutxiago dira, ez? Eta azkenean, lehen aipatu duguna, belaunaldiak aldatu dira, irizpideak aldatu dira, eta gaur egun gazteek igual nahi dutena da bestelako, zara, da musika jai ere muetara eramatea, ez? Eta kontzertu bat izatea musika festa bat, kontzertu batetik aratago, ez? Eta zentzu horretan, ba, musika zaleak garen kontra doa hori, ez? Ni beti esaten dut, ni asko maite ditut astean zehar egiten diren kontzertuak, eta holakoa ze badakizu, hor topatuko zaren jende guztia musika zalea dela. Yeah. Aste arte batean ez doa inor despistatuta ikustea kontzertu bat. Baina aste buruan, zure laguna juten badira, ba, zure jungo zara. Ez? Eta azkena hor zaude, baino egian zaude egoteagatik. Ez? Eta zuzua ze, ezagize gaztetxera astean zehar den kontzertuak guasko joten gara Getarira, joten gara Zarautzera, talde atzerrikoak ikustera, Omoganbora, ez? Eta loko lekuetan, eta jende oso zehatza dago, jende oso musika zalea. Eta aste buruan, ba, dago ja pixkat denetarik, ez? Eta gaztetxa barko luketena da pixkat apostu

0: egin talde berriak sostengatzeko. Naiz eta jende gutxiago jun eta hori, ba beti ere hori da daukaten funtzioa, ez? Alternatiba bat izan ezarria dagoen guztiari. Eta zure gaztetxean eta zure herriko sala batean talde berdina jotzen badu, ba bietako bat normalki oker egongo da eta ez da aretoa izango, zu izango zara. Ez? Gero ere ondo dago, ba talde handiek ere jotzea gaztetxetan. Nik asko gorrotatzen dudan joera bat da ikusten duan kartel batean gaztetxe bira hori irakurtzen duan bakoitzea bihotzeko bat ematen dit, ez? Eta pentsatzen dut, ostia, izi esan edo zuzula urte osoan joko, ez, gaztetxeetan, ez? Eta horre, ba, ematen dit nola baiteko mina begietan, ez?
1: Reklamo gisa, ez?
0: Bai, osa, enroiatuko gara orain, dengo ditugu lau gaztetxe, ez? Bueno, egin urtean zehar, eta ez egin horren beste propaganda zer egin nahi duzun, ez? Eta horrek, baina, bueno, azkenean hori, eta gero, egia da talde asko gorain duten arazoa da bere publikoak ez duela nahi telonerorik egotea. Hai, ez berritxarak zerbait ona egin bazun, egin ditun gauz txarraskoen artean, igual, esan daiteke, da, beti apostu egiten zuen bere kontzertuetan talde gaztei bide ematea, ba, ezagunak izateko, ez? Berritxarra jaurretik, beti saiatu izan dira talde gaztei aukera ematen kontzertuak irikitzeko. Eta iristen da momentu bat, ja, zure publikoa berak ez duela nahi talderik ikuste. Okazu aretoa erdi hutsa, ze jende juten da ikustan nahi duna, eta punto, ez? Eta hor, zabaltzeko kontzertuak talde gaztei aukera ematea, kriston aukera da, baina era berean batzutan trampa ere bilakatzen da, ez? Eta bide hortan, Berritxarrani behintzat, garai batean, noso apostu handi izan zuen talde asko ezagutaraztea.
1: Sekulako meloi pila geratuko zaizkigu ireki gabe, baina eskatuko dizut Tuli, sintonia, aipatu dizuan sintonia jartzea, ez jarri kaskazurren abestia, baizik eta azkena, The Last One, sorpresa. Sorpresa.

0: Azkar joango gara, vale?
1: Venga, tita. Kolo,
0: azkar joango gara. A ver, musika talde bat.
1: Musika talde bat. Ba, lehen aipatu dugunean doinen sortu naiz, eta niretzako bap taldea izan da niretzako talde bat mugarria. Ezagutu nuen lehenengo tarikoa izango zan, gaur egun laguna naiz, beraiekin ibiltzen naiz furgonetan bestein bat taldetan, gailun esaterako, eta eredu bat niretzako gauza nola egin behar diren, eta nola egiten ziren ba ulertzeko, ez, eszenako talde bat, oso ideia argiekin, eta kriston taldea musikalki. Baina izan zitekeen Rip, izan zitekeen Kuraia, izan zitekeen Sexy Sexer, eta beste pila bat ere.
0: Diska bat?
1: Diska bat, bin artean egon ez, bueno, pentsatu dut, honetan etorri nintzen kotxe bideaian, ez? Adibidez, asko gustatzu zitekeen disko bat izan zen Beti Muganen lehenengo diskoa, Mugan izenekoa, eta gero bidean etorren eta goratu naiz beste disko bat, oso zer ezen gatu zena, Urgatz taldearen Hori diskoa. Hola, talde horreak, asko gustatzen talde hori, Urgatz taldea, eta desagertu zen, eta utxun handia utzu zuen etzako.
0: Galdera zailago bat, kanta bat?
1: Kanta bat, ez dut pentsatu, bidean, oza, izan daiteke edo zein hor oso, ez dakit zer esan kasu honetan, esan ziteke edo zein, baina hau utziko dut komodinarekin.
0: Vale. Letra edo esaldi bat pentsatu duzu?
1: Bai, hori bai.
0: A ver.
1: Eta pentsatu nuen, justo, ikusten egin zan kontzertu bat, oin dala ama ostegun jo dugu Iparragi Rock elkartean, Gailu taldeak eta Misek, eta badute kantu bat, bi esaldi dituena bakarrik, eta oso nahi dute zait, kanpoan aterida, barruan ari du ekaitza, ez?
0: Yeah.
1: Da, letra guztia hori da, eta etengabe kantatzen dute hori kantu osoan zehar, igual 4 minutuko kantu bada, eta buklean kantatzen dute, ezberdinetara, eta esaten du asko esaldi horrek, ez? Right. Kanpoti dena polita da, baina barruan dituzu mamuak hor daude, ez?
0: Musikari bat?
1: Hemen trampa bat ingo dut. Ez dut musikari bat aukeratuko dut musika kazetari bat, uste bai azu.
0: Be.
1: Eta aukeratuko dut Pablo Cabeza. Netzako eredu bat izan da, garan eta bueno, eginen ezagutu nuen, oso tipo importanta larguea markadan sortu zen rokarraikaren inguruko bazabalpen horretan, egin egunkariak ere kristolan egin zuen, ba, estena bati bozgare hilu emateko, eta beti maite izan du nola zaindu izan ditun taldeak, nola idatzi izan duen jendeak, hauen asko mantentzen du harremana berarekin oraindik, eta irutze zait dala kazetari eredu bat, oso ondo idazten duela aparte, horre enbedi asko diote gai, eta oso ondo idazten duelako, eta irutze zait tipo bat humila, eta era berean oso langilea.
0: Ez dut ezagutzen irakurriko denen guran. Musika tuteko?
1: Baira, badaukat, etxean vinilo aparatoa eta purtu hain dala goi urte.
0: Erantzun hortan bai dala topikoa, eh?
1: Bai,
0: azken mola da, beti streaming.
1: Bani erostitu viniloak eta ezin ditut entzun daukatelako aparatoa apurtua hain dala ere jarraitzen dut viniloak erosten. Baina nik entzuten dut furgonetan, eta entzuten dut asko, bueno, USB bidez, grabatzen ditut USB batera, podcast asko entzuten ditut, enteratzeko zer gertatzen den ba, mundutik, ba, zuen entzuten dut, edo Zarata Zarautz, edo Rere Fiber, eta beste estenak ezagutzeko, Global Music, eta hola pilot entzuten ditut, eta gero asko ematen dio guelta astean egiten dut elkarrizketa bat hobi, ordonen, entzun behar dut disko bat igual 200 aldiz, ez, eta buklean jartzen du disko bat, elkarrizketa daukaten oain tuka taldeari bihar elkarrizketa egin bardiot, eta daramat, aste bete disko hori entzuten.
0: Diska ona, eh?
1: Bai, bolita. Buklean, eta zoaz geratzen gauzekin, estribilloekin, musikaerakin, idia txikiekin, eta entzuten dut furgonetan. Eta gero baitut furgonetako nere disko kutxunak haide, ja, gidatzeko, gustatzen da zait punk rock asko, Nuevo Catecismo Katoliko, Sexy Sexer, olako taldea Kuraia, eta gidatzeko maite dut asko punk rocka. Turbonegoro eta olakoak, bai.
0: Ados. Kontzertu bat, jotzeko leku bat, galetuko dizut? Dai.
1: Nola ez dudan jotzen, hemen egingo dut aldarri bat, bueno, amodio eta gorroto adioan leku bat idala handeingo gaztetxea, ez? Horrik hasi dut dakian guztia, baina hor sufritu dut ere asko lan asko egin dut, mila gauza antolatu ditut hor, eta bagizu espazio bat ontzaudenean maite duzu, baina era berean borrotatzen duzu ere, ez? Eta zentzu hortan, dakidean guztia hor ikasi dut, handengo azotxan ikasi dut, egin ditudan gauz pila bat ere babesa izan da niretzako, eta gaur daguna guztua juten ezela kontzertutara, ez dut ja nik antolatzen, eta lasaiago juten ez, baino ni kontzertuak antolatu izan ditudanean, bai, beti zaude beldurrorekin jendea etorriko da, ez da etorriko, ondo funtzionatuko da ekipoa, ez du funtzionatuko, gai izango ara faritxuko matemateko, eta horrek sortzen dizkizun kezkak askotan ekidin nau, gozatu alizatea kontzertuetaz, eta gaur egun da egun asko gozatzen duela jutenari, zerbeza batzuk hartzen ditut, eta pixkata dinago, baino lasaiago, ez? Eta orain asko maite ditut sortzen ari diren eremu berri hauek, adibidez, Iparragirra Rock elkartea, dala musika elkarte bat, eta nabaritzen duzu iristen zarenan ja musika dela hor zutabe nagusia, ez? Iristen zara eta musikariak egitez dizute harrera, eta dago konexio musikal bat oso importantea, Amara Unarte Fabrika, Arriolako Ateneoa, oza, daude espazio pila bat orain oso importanteak hor.
0: Orduan musika ikusteko, edo kontzertu bat ikusteko, oietako bat aukeratuko zenok ere?
1: Bai, eta ere berean, adiz, nire inguruan, basko maite dut, Getariko gaztetxea, gaztetxe txiki bat da, oso akogedorea, eta hauts joku batekin egiten dira gauzak, eta oso guaiago, maite dut Zarauzkoa, Orioko gaztetxeko jendea, areto oso handia da, baina oso gertuko jendea da, ikustituzu, nire estena naturala gaztetxeak eta leku alternatiboa dira, ez gero, bere juten gara daba-dabara, beste aretoetara, baina nek gehien maite duen estena hori da, eta hori da ezinbestekoa estena bat eukitzeko, ez, egotea olako leku horiek, eta esan izuan leku horiek, ba, Getariko gaztetxea, o Azkoitiko Mataderoa, o dira leku nahiko magikoak, Portuko Rampi, ez da, dira betiko lekua, baina ez dira, jendeak ez ditu esaten esateagati bezik, eta hor badago nola baiteko magi bat, hemen Inurin herrian imaginatzen dut, ba, jende askorentzakoak elarre den bezala gune poliz bat, eintzini izango da beste batentzako, eta herri gune bakoitzean badira hola leku oso guapoak.
0: Ikusitako kontzerturik honena?
1: Ba, hemen esango dut klasiko bat izango naiz, eta esango dut Mano Negra eta Neu Gorriak 82an Venezian egindako kontzertu bat, Venezia aretoan, Ondarrun. Bi puntako talde bere garaian, oso referentean eretzako, eta hori zuharri izan zen.
0: Azkar, bukatzeko, erositako lehen diska?
1: Bapen Maketa eta Baldin Bada taldearen Lurazpian bukatuko duzu.
0: Eta azkena?
1: Mojama Saz taldearen azkeneko diskoa, lenguan burlatan, kontzertu ondoren osinien diskoa.
0: Eta galderak zure eginda, zinezkoa zait, ez galdetzea, ikusi duzun ensaio gelarik zikinena?
1: Borlarena.
0: Borlarena izan daiteke. Horain Espainiako bandera bat dago borlaren ensaio gelan, orduan bai izan daiteke segurazki ba, zikinena. Baizan
1: ez juten garan lekuetara garbitzen dutela gujun aurretik, eta eskertzen da.
0: Claro.
1: Baina entxegu lokal bat, izan behar du narratza eta egotea mila trasto eta egotea mila kartel paretetan. Hori da bizia.
0: Ba, bai, hori da. Mi esker kojo.
1: Zuria.
0: Eta mi esker tuli, zuri baidarea guaguantatzatik. Sekulako tuli. Txapa.
2: Eta deus.
0: Eta horrengor arte. Aio.
1: Hau, bai.
3: Euskal Herria Irratiko bideo podcastak. Ikusi nahieran euskalherriairratia.eus webgunean zein plataforman.
4: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
5: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
3: Kirola egitea gustuko duzu?
4: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
3: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
4: Autokarabanak eta karabanak.
3: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
4: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
3: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
2: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
6: Leian eta Kosobon ere hauteskundeak 18 hilabetean hirugarrenak. Etxean gure eskuk antolatuta larunera mendimartxa egiten ari dira orduanetan. Eguerdian ekitaldi politikoa egingo dute Gailurrean. Eta Bizkaian beste mendi batera Ganeko Gortara bidean dira dozenaka lagun. Deiadar mendien eguna da gaurkoa, eta eguerdian adarra joko dute Tontorretik, garai batean Gernikan elkartzeko deia egiten zuten moduan. Errepidetan Galdaka ona P8an Bilbo aldera bi ibilgailuk ez beharra izan eta ezkerreko erraian traba egiten dute. Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua egintzen digu gaurko Euskalmetek, naiz eta tarteka hodeiak agertu batez ere egunaren hasieran eta bukaeran. Arratsaldean ez da baztertzen barnealdean ekaitzak jotzea. Temperatura altuenak ez dira 25 gradura iritsiko gaurko ostaldean, baina hortik gora joango dira hegoaldean. Hauek orduanetan jakingarri 12etan gehiago.

0: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
1: EITB-ren eskutik.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
3: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
4: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, Urengo ikastegiak antolatzen du.
5: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
4: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
5: Eta non topatu dezaket info gehiago?
4: ueu.eu selbidean.
5: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
6: Euskadi Irratia.
7: Amara una. Gorka Otaegi.
6: Amara unan, historio laburren lehiaketa.

0: astenetan ere iritsi da, igandea da, 11:05 eta aurreko astean egin genuen bezalaxe, zabaldu behar dugu berriz ere historio laburren lehiaketako atea, ze badakizue, azken aste hauetan jadanik, kaineko aste hauetan 12 finalista ezagutuko ditugula, pasaden astean 3 ezagutu genituen, eta gaur beste 3 ezagutzeko txanda da, badakizue, 157 lanek hartu dutela parte, aurtengo lehiaketa honetan, historio laburren lehiaketan, eta... Ba, horietatik 12 aukeratu dituzte gure epaimaikidek. Gaur beste 3 ezagutuko ditugu eta badakizue, zuek izango duzuela azken hitza. Zuek emango dituzuela botoak, zuek bozkatuko dituzue lanak eta boto gehien eskuratzen dituzten lanak izango dira saridunak. Eta gainera badakizue, WhatsApp bidez eman behar duzuela botoa eta botoa ematen duzuen guztien artean e-book edo liburu elektroniko bat zozkatuko dugula, beraz? Kontuz, eh? Irabazleek izango dute saria eta botoa ematen duzuenetako batek ere, bai? Tira, ba... Ba, besterik gabe, agurtu behar dugu Iban Zaldua, epaimahaikideetako bat. Kaixo, Iban, egun on, zer moduz?
1: Egun on, eta zuek?
0: Ondo, gustora, hemen txe historio laburrak ezagutzeko gogoz, beste 3 ezagutzeko irrikitan gaude. Lan eskerga izango zenuten, ez da, 12 aukeratzeko lan hori, txaroketazuk, etzen lan erraza izango?
1: Bueno, bai, alakoetan ez da erreza izaten, baina bueno, azkenean ba, nahiko koinziditu indugu, eta bueno, aurrera zaila baldin bada ere, beti, en fin, azkenean aukeratu in behar da, eta ez da beste remediorik.
0: Apuro pixka batekin egingo dizut galdera, Iban, ze badakitzuk ez duzula aho bizarrik, zuk pentsatzen duzuna esaten duzu, orokorrean, zer nolako lanak izan dira iritsi direnak?
1: Ba, ber, nik uste eta inbeste aurkeztuta, eta niretzako hori da albisterik pozgarriena, daude kalidade handikoak. Ze gertatzen da, ba, gehienetan gertatzen den bestela, oda, niri gehienek asko ez didate gauza hundi egirik esan, baina asko aurkeztu direnez, gutxi batzu horiek, distira berezia egiten dutenak, badaudela, eta jo, alde horretatik oso pozik.
0: Bueno, tira, ez zabalduko dugu bozketa, baina horren aurretik entzun beharko ditugu beste 3 finalista. Pasaden astean 3 ezagutu genituen, gaur beste 3, hauxe da 157 horien artean aukeratutako beste bat.
2: Udaberria. Zer ederra den udaberria. Ibai ertzean, negu gordin eta hotza igaro ostean, natura pixkanaka berpiztuz doa. Landatzeko denbora da, lore koloretsuak ernetzen ikusteko garaia. Txantxangorrien kantu ez inguraturik egun sentian. Arrosak dira gehien gustatzen zaizkidanak. Nire amamak beti esaten zidan, arrosak direla lorerik onenak, lorategian ezkutatzen ditugun ilotzen kiratsa estaltzeko.
0: Kontxo, Iban, nolako bukaera, eh? Nolako plot twist edo nolako giroa duen amaieran, historio laburronek. Horregatik aukeratu duzu, eh? Iban? Tira, ba, Iban Zalduarekin genuen konexioa galdu dugu. Laister batean izango dugu berarekin hitz egiteko aukera, baina hor dugu Iñaki Sánchez Ziarrusta, historioaren idazlea. Iñaki, egunon!
3: Egunon,
0: zama duz. Oso, ondo, eta zorionak esan beharko dizugu, ze zurea da aukeratutakoetako bat, zurea da finalistetako bat, espero zenuen zure lan aukeratuen artean egotea?
3: Eta eskerrik asko, Jose ondo irakurri eta irakurri zuen pillo bat gustatu zait, osea que mi esker.
0: Bueno, ondo irakurtzeko, ondo idatzi behar da eta ondo idatzita dago. Zenolako amaiera duen zure lanak, ez? Zenolako giroa amaieran, hasten da udaberri kolorez hitz egiten eta oso tonu positiboan, baina gero bukaeran, kontxo, ilotz bat estaltzeko lorez ari dela konturatzen gara.
3: Bai, bueno, hasieratik garbi neukan, ba, kontraste handi bat sortu nahi nuela, ez? Ba, udaberriaren koloreak eta zentzumenak, ba, arrozen usaina, ez? Ibaiaren soinua eta feskotasuna, txantxagorrien kanta, baina gero, ba, sekreto ilun hori, ez? Ilo txinkiratxa, iraganeko, ba, familia, historia hori, eta bueno, erronka polita ederra iruditu zitzaian, ez? Itxetan, ba, historia bat eraikitzea, ez? Plot twist horrekin.
0: Bai, da, amaierako giro hori. Iban, amaierako giro horrengatik aukeratu duzue?
1: Bai, evidenteki, ez nik uste dut hori oso ondo eraikita dagoela alde horretatik, eta, bueno, mikroipuingintzan, edo ipuingintza hiperlaburrean asko erabiltzen den joera bat izango litzateke, hau da topiko batetik abiatuta, pues, kasunetan ematen du, ez, hasiera kasiku da berriaren inguruko eskolako erredakzio hoietako bat, eta nola eman dakioken buelta horri, ez?
0: Uh-huh. Eta, Iñaki, non bilatu duzu inspirazioa historio hori idazteko?
3: Pero bueno, batetik, agian, hasierako zatia agian, ez, nire baserrian. Atzerrian emon ditut urte pilo bat, eta duela gutxi emazterekin, etorri gara Euskal Herrira berriz, eta herri txikitxo batean, gaude orain Barambion, ez, eta baserrian poliki-poliki ikusten ditugu egunero gauza hauek, ez, loreak, eta ibaiaren ondoan gaude, eta bar, ez. Eta gero nire emaztea estatu batu harra bat, eta ingeles ez badaukate, esan bat, ez, skeletons in the closet, eskeletoak armairuan, ez, eta bueno, kasu honetan, eskeletoak, lorategian.
0: Lorategian, lurperatuta.
3: Protagonistak.
0: Eskeletoak armairuan. Bueno, esan duzu, emaztea, estatu batu harra duzula, baina zuk baduzu historio luzea, ze sei urte pasatzen ditun estatu batuetan, Washingtonen, munduko bankuan lanean aritu zinen, eta ondoren Finlandian ere beste hiru urtez aritu zara, UNICEFen lanean gainera, hezkuntza berrikuntza alorrean. Eta duela bost sei hilabete etorri zinen berriro Euskal Herrira, Barambiora, izatez Gasteiztarra zara, beraz, baduzu nahasketa, baduzu hor ibilbidea eta leku aldaketa pila. Idazten aritzen zara zu, aurrez ere parte hartu duzu lehiaketetan, edo zezu ingenieria zara, eta ez dakite ingenieritzak eta letrek lotura ondirik baute duten.
3: Bueno, ez dakit, ni orokorrean historioa gustatzen zaizkit, ez? Eta berdin zait pizka bat, kontatzeko edo historia jasotzeko bidea, filmak gogoko ditut, eta bueno, argazkiak egitea pioa gustatzen zait, baina hau da, idazketa lehiaketa batera aurkezten naizen lehenengo aldian, niretzat, ia historio txot, ia argazki bat da, ez da? Hasieran, argazkiaren zatitxo bat bakarrik ikusten dugu, baina gero batean, azkenean egiten dugu olako bista panoramikoa eta argazkia guzti saldatzen da, ez? Baina bai, erronka ederra iruditu zitzaidan, lehiaketari buruz ikusi nuenean.
0: Erronka da eunitzetan, hainbeste esatea, eunitzetan gauza asko sintetizatzea, kazetario kondo asko dakigu hori, askotan errazagoa da kronika luze bat egitea, edo reportaje luze bat egitea, laburra baino, ze sintesi almena handia behar da, eta ez da edonork duen gauza bat, baina urrengo historioaren idazleak ere izan du sintesi almen hori, hauxe da gaur ezagutuko dugun, bigarren finalista.
4: 3, 2, 1 MDS, we have ignition, we have a liftoff.
5: Musika argi urteetara. 1977an Voyager espazio zundak espazioratu ziren. Barruan, urrezko bidisko fonografiko, lurreko soinuen playlist batekin. Chuck Berry eta Beethovenen musika, naturaren soinuak, ongietorriak 56 hizkuntzetan. Baita Carl Sagan eta Andrianen arteko maitasunaren musika ere. Maitemindu eta egun gutxira grabatu zituzten Andrianen bihotz taupaden soinua alegia. Carl Saganek zioen, gutxienez 40.000 urte beharko zirela, estralurtar bizi forma adimendu batek mezua jasotzeko. Zorionekoa maitasunaren harmonia entzungo zuen hori. Baina, okertzegoen. Jessica Etxeberria ikerlariaren lantaldeak bart lortu du deszifratzea. 2025 abenduaren 3an lurrera iritsi zen denbora kapsula estralurtarraren mezu ezkutua. Laburra bezain historikoa. Zera dio. Bidalitzak berri gehiago mesedez.
0: Zendulako mezua espero genuen, espero zuen jendeak, baina azkenean, mezu simplea izan da, Iban. Bidalitzak berri gehiago mesedez.
1: Bai. Oso ipuin, oso simpatikoa iruditzen zaita, ez? Gaina ni musika zalean eitzen ez, iruditzen zitzen ezinbestekoa, ez horrelako bat agertzea eta aukeratzea, ez? Kasunetan, ez, zientziaren historiako gertakari benetako batean oinarritua, ez? Anekdota irakasgarri bat, baina zeinari buelta, esaten dudan bezala, oso modu bidatu ikitzailean, oso simpatikoan ematen baitzaio.
0: Claro, hemen lurretik bidaltzen ditugu espaziora oso gauza nabarmenak edo esanguratsuak gure ustez epika puntu batekin espaziora bidaldi eta gero bueltan jasotako mezua ba izatea simplea, ez? Bidali txak berrik eiago, mesedez, hori da historio honek duen gauzarik divertigarriena. Mikel Muñoz Baroja Fernandezek idatzitako historioa errenteriakoa. Bera, egunon, Mikel?
6: Egunon.
0: Divertigarria, zure historio laburra. Batez ere amaiera hori, ba, ezta?
6: Bai, bai, egizan, asko gustatu zein lokuzioa, egizan, ez da norra da imaginatzen, baina, bueno, eskertzen da. Ba, bai, ez aki, sarritan, zaten ez, orokorren ere bizitzan, pues, humorea eta musika sartzen, igual musika gehiago, txikitatik nera itaren biniloen artean ezin naizelako, agian izan daiteke, orduan, ba, Voyager zundaren historio honek jada, pues historia, esa musikaren alderdi hori zuenez, ba, ba, kurritu zitean humorea, ba, ustagortarren erantzunean sartzea. Batez ere bai, aurreko reportea zuen entzun dut, ba, aurregun distopiak eta oso presente dauden gadean detan, eta guantik, kanpotik etorri daiteken arekiko, pues, ikuspegi iluna dugun gara honetan, ba, historio bat gitxago bat egitea gustatzen zitean, oza, bai.
0: Bai, bai, divertigarria amaiera hori. Zure lehenengo historio laburra da?
6: Ez, egia, oza, ni egia esan, bueno, ni Donostiarra naiz, Errenterian bizi naiz, eta Errenteriako arte eskolan hitzako klasera nijoa, arduan, bos, aztean behin-behintzat zerbait idazten dut, bide batez agurtu nahiko nituzken, nire klasekideak, eta batez ere eider gure irakaslea, ba, klasetan eta jartzen duen giro onarek gatik, eta berak ematen duen jakintzaren ikin, pues, asko zerrazagoa delako idaztea arduan, ba, aztean behin-behintzat zerbait idazten dut.
0: Ez, ba, horrelako gauzak idazten balima dituzu, behonde izula, eh?
6: Bai.
0: Hori da. Tira, ba, ba hortxe, eh? Espazioko kontuak baditugu, historio labur batzuetan, eta gizartean puri-puri dauden kontuen inguruko beste batzuk ere bai. Gaur ezagutuko dugun, hirugarren finalistaren historioan bezala.
7: Badator. Txiripazko begitazioa. Mezu lausoaren durundia. Izirina baino minagoa den jakimina. Ezerezaren odeiak ustean sortutako nobedadearen oskarbia. Aitu dira monotoniaren asperdura zein lokuma. Akabo, ez jakintasunak eragindako debeku aldea. Harrapakina inoiz baino eskurago dago, dastagarriago, xamurrago, soa zorrotz, belarriak erne. Irudimenak askatu ditu eiza horak, uluka amaigabean. Alkearen antza usainduz abiatu dira, ahoa zabal, mia luze, bitxa ziprizin, atxa kirat, hortzak zorrotz. Iesa ezinezkoa da norberaren zoritxararen ur lasterrak irentxitakoan. Hortzimuga ilun. Hor nahasiak hautematen dira etorkizunaren ubide bihurgunetsuan. Berria zabaltzeko prez dago inoizko era zaharrenean. Ibai adarlikatxuenek elikatutako etengabeko ahapeko jarioaz. Zalu bezain anker. Badator, zorromurrua.
0: Tira, azken hitza entzun arte, ezin jakin zeri buruz ari zen, gure kontalaria, ematen zuen, aliginera entzuten, Felix Rodriguez de la Fuente, animali harrapariren baten eiza kontatzen, ez, badator, hor, baina azkenean, konturatzen gara, zurrumurru baten inguruan ari zela, idazlea, Iban, eta hori da, beste plot twist bat, ezta? Beste bat.
1: Bai, bai, bueno, nik uste dut mota honetako ipuingintza hiperlaburrean hori dela ez bakarra, baina klabe gakoetako bat, ez alegia, eta kasu honetan jolastuz gainera izenburuarekin, ez? Izenburuak nola baita zentzu hartzen duelako ere bukaeran, ez? Neurri handi batean, ez da ipuin oso kontzeptuala, nik, bueno, metaliterarioa esaten indoa, baina agian gehiago metalinguistikoa izango litzateko litzatekena, ez? Idazkera oso jasoa, ez? Kasi, esango nuke, ba, honez, kursia edo pinpirina izango litzatekena, baina zentzu hartzen duena, inzuzen ere, nora doan ikusten delarik, ez? Bukaera horrekin, ez? Itzilipurdi, pirueta, ez? Kontzeptual hori ematen dionean, originala, eta oso ezberdina, asko zer narratiboagoak diren beste, en fin, ez? Sail honetara aurkeztu diren beste ipuin hiperlaburrekin konparatuta.
0: Juan Ramón Alberdi Ibarmia, historio labur honen idazlea, egunon?
8: Egunon.
0: Azkoitiarra, jubilatua, historio hau irakurrita somatzen da, idazten duzula, idaztea gustuko duzula, ze, azte sinonimo festa, zenbat hitz, zenbat hitz joko, ere, sartu dituzun, eun hitz eskaz dituen lan horretan, eh, Juan Ramón?
8: Bai, bueno, idatzi bai idaztet, gustatzea da idaztie, ineketan jo idatzi izin ditut, aforismotan dara inoiz jarrundeko naiz, eta batzuk zatei, ez dakit oso peripo jaueo, zan hori damen zela nahi zela, eta bar, baina ez dakit neuri idazkai da uri guztau egizat, ez dakit ahamen gehi gireueta, baina eta justu egun hit hoxetan, ba, moru bat iruditzu zitzen ba sartzeko ba hori tankera hartako hitz ez ausatzi ba nola baita mezu emateko
0: aforismoak, bertsoak, ipuinak sari batzuk ere irabazi izan dituzu aurrez beste lehiaketa batzuetan zergatik aukeratu duzu zurrumurruen gaia
8: zurrumurruena ba alde batetik zurrumurrue izango benduke ba komunitate txikik itxien kontrol sozial gitzare iltzeala, ez, ba, herri txiki internu hundi zaldi horren muin ezlare hartu dike. Baina ez taldi, gaur reunin, ba, mundun daukeun globalizazio horren bidetik, digitalizazio bat, azare sozialean bidetik gene, ba, esparru zabalu guen, nik uste, hori gaur reunin, hori burian daula. Arerioa ez dakit, baina beste batzuek, menperatzeko gerrina hori eta alde batetiken menperatzailea edo jakin nahi hori duenanen eiza nahia eta bezaldetiken eizatu izan behar duaren baiguera zaurgarri ez, pizkete zate juna. Eta bestaldeare iritsu ziten, ba, edabide batek jarriteko ipuin lehiaket izan kasun, ba, ez dut esan nahi, gure irratia esango ez, ala ulertze dalako, ez dut irratia gure bezala, guri egola geanik, egozeatenik, baina edabide asko, eta bai prentza, eta bai irratia telebiztatzen da hori, gaur honin puri-purian dago, ez?
0: Bai.
8: Informazio kontrastatu bat euki gabe, ba, zurrumurru utzekin sekuleko jasarpen haiki ez, da ba, pisket ba urratik.
0: Oso puri-puri handagoen gaia da, zurrumurruena, fake newsena, kontrastatu gabeko informazioarena, zoritxarrez, kazetaritza ez da ari urrezko aroa bizitzen, argi dago, eta behar bada hortik ere badu, zure historia horrek, zurrumurruen inguruko historio labur horrek. Bueno, ba, zabalduko dugu bozketa, Iban, zabalduko dugu bozketa, hemendik aurrera botoa emateko aukera izango duzue gure WhatsAppean, 6-8-8-6-6-6-0-0-0, badakizue, botoa ematen duzuen guztien artean, sari mundial bat zozkatuko dugula, e-book bat, edo liburu elektroniko bat zozkatuko dugu, marabillosoa, merke-merkea ere ez da, gainera, liburua, beraz, eman botoa, eta aukeratu ezazue, entzunditu zuen hiru historio hauen artean, zein duzuen gustukoen. Udaberriaren ingurukoa, bozkatu nahi baldin baduzue, alegia, loreak, eta ondoren, ba, ilotza estaltzeko loreak zirela kontatzen zigun historio hori bozkatu nahi baduzue, zuen WhatsAppean idatzi udaberria. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 eta idatzi udaberria. Espaziokoa bozkatu nahi baldin baduzu, eh? Espaziora gure makina bat ondare kultural bidali ostean bueltan jasotako mezuarena. Chuck Berry gehiago eskatzen zuen estral urtararen mezuarena. Jarri espazioa. Eta azken hau bozkatu nahi baldin baduzu, zurrumurroen inguruko hau bozkatu nahi baldin baduzu, eh? Jarri zurrumurrua. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 Udaberria, espazioa edo zurrumurrua. Mezua botoa bidaltzen duzuen guztion artean, e-book edo liburu elektroniko bat zozkatuko dugu. Iban Zaldua, datorren igandean beste hiru entzungo ditugu? Eta izango dugu historio gehiago, entzuteko aukera, kontu gehiago, errealitate gehiago eta amesteko aukera handiagoa. Iban, eskerrik asko, besarkada bero bat.
1: Zuei, agur.
0: Ordu batera arte izango duzue botoa emateko aukera, eh? Ordu batetik aurrerako botoak ez ditugu kontuan hartuko.
9: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
10: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
11: Benetan?
10: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
11: Eta non topatu dezaket info gehiago?
10: UEU.eu salbidean.
11: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
12: ¿Ya entra en tu casa?
13: Sí.
12: ¿Me llevo un cuadro?
13: Sí.
12: ¿Y tú me pagas 50.000 euros?
13: ¿Te interesa o qué?
14: Quiero que les pidas 1 millón.
13: Tienen 4 millones de euros. Ofréceles 2.
15: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia, Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
16: EITBren eskutik. Euskadi Irratia.

0: Sorginak sortu, sareak lotu, elkarreundu, eunduz errotu. Horrela hasten da, izan nahi duguna izeneko abestia, alegia, aurtengo eskola publikoaren festaren abestia, gaur, ari dira egiten Euskal Eskola Publikoaren 33. festa, eunetan, lelopean, eta eskola publikoaren defentsan, Santurtzin, sardineren herrian, antxe da gure sardinera, olatz balda, olatz, zer giro Santurtzin?
1: Bai, nahi, bai, giro paregabea, giro ederra dugu Santurtzin, ez ekiten zuten duzuen zuzeneko musika dugu atzekaldean, bai. Santurtziko udaletxearen parean, ago orain txibertan.
0: Ons.
1: Bai, badatzikat horrela arabiarra ere, bai, kutsu bat, bai.
0: Jarri mikrofono,
1: ea, ez ekiten. Damborrotxak entzuten
0: dugu. Gu bakarrik entzuten dugu, bum, bum.
1: Bueno, igual aldatzen dijoa, eta niri hori iruditu zaipen.
0: Bueno, esantziteken arabiarra edo el balkon de la Lola entzun dezakegun kanta bat, eh?
1: Bai, baitare. Ba, esan bezala, Santurtziko udaletxearen pareanago baraintxe bertan, eta giro paregabea dugu. Hemendik aldamenean ikusten dugu, bueno, hemen aldamenean ditugu, kamisetak saltzeko postua dute, eunetan leloarekin denak, eta, bueno, ibili dira buru belarri saltzen gaur goizan jota fuego. Beste aldean, egurrarekin egindako jolasak etxeko txikien entzat, atzekaldean puzgarriak ikusten ditugu, Arago dago azoka txikia, makusi gunea ere badugu, eta zuaitzak ere bai, zuaitz mordo bat, eta eskerrak ze familia asko itzalpea mabesten daude, giro ederra dugu bai, baina eguzkiak ondo jotzen duelako. Amaiketan hasi da hezkuntza publikoaren egun berezionen aurreneko ekitaldiak, xaboita hierrak eta karakterizazio tailerrak, eta baita ekitaldi instituzionala ere, Euskal Eskola Publikoak biltzen dituen profesional, ordezkari, eta guraso elkarte guztiak ba elkartzeko. Ba, hain zuzen, ekitaldi horren aurretik iraia Errokorekin hitz egin dugu. Bera, Euskal Herriko ikasleen gurasoen konfederazioko kidea da eta Euskal Eskola Publikoaren jaiaren arduraduna baita ere, eta berak kontatu digu besteak beste bazterregatik aukeratu duten Santurtzi Euskal Eskola Publikoaren etxe izan dadin gaurko egunean. Hauxe kontatu diguna.
2: Aurten Santurtzira etortzea erabaki dugu, uste dugulako hemengo eskola publikoak merezi duela aitortza bat. Urteak daramatzate Santurtzin elkarrekin lanean, saretzen, eta hori jarri nahi izan dugu aurten mai gainean, eta bueno, horregatik etorri gara gaur Santurtzira bai.
1: Eskola publikoa, Euskal Eskola Publikoa ospatzeko antolatzen da egun hau, baina baita guraso elkarten aldarrikapenak plazaratzeko ere, ez? Ospakizuna eta aldarrikapena elkartzen ditu egun berezionek. Aldarrikapenen alorrean, zeintzuk dira gaur plazaratzeko dituzuen aldarrikapen nagusiak?
2: Bueno, 1984 urtean izan zan lehenengo eskola publikoaren jaia, bai, eta horren helburu nagusia izan zan eskola publikoa jai giroan aldarrikatzea, helburu nagusi hori mantendu egiten da oraindik ere, baina bueno, urtetik urtera beste helburu garrantzitsu batzuk ere jartzen ditugu mai gainean, eta adibidez eigetik beti eskatzen dugu familien parte hartzea ezinbestekoa dela, eskola izan bar dela guztientzako leku, izan bar duela behar dituen azpiegitura eta berme guztia kalitatezko hezkuntza bat bermatzeko ikaslei eta aukera berdintasunean oinarrituta egon bar dela noski.
1: Segun honetan, zer nolako erronkak ditu Euskal Eskola Publikoak? Igual alden dugu gara pixka bat. Oazen pixka bat berago, hori da. Bestela, abez batzarekin. Eta beraien entxeguekin ez zaigu ondo ulertiko. Esan bezala, unionetan, zer nolako erronkak ditu Euskal Eskola Publikoak?
2: Guretzat garrantzitsuena eskola publikoak behar dituen baliabide eta berme guztiak izatea. Azkenean eskola publikoa da inor kanpoan uzten ez duen hezkuntza sistema eta hori izan behar da erdian dagoen ardatza, ez? Eza, gure ardatzen agusia hori izan behar da. Orduan, horretarako, berdintasunean oinarritutako eskola behar dugu, non guztiek daukaten espazioa esteko kalitatean eta berdintasunean, horregatik hori ezinbestekoa da, gero bebai gizarte kritiko bat izateko, errespetuan oinarritutako biztanleria bat izateko, eta hori eskola publikoaren bitartez bermatu egiten da.
1: Eta euskarari dagokionez, zer nolako erronkak ditu Euskal Eskola Publikoak?
2: Euskal ikasle euskaldun osoak behar ditu eskola publikoak, eta horretarako ezinbestekoa da hemen Santurtzin gertatzen den bezala eskola publikoaren eskaintza guztia, euneko euna euskaraz izatea de ereduan, adibidez, hori izan daiteke helburuetako bat.
3: Euskal Eskola Publikoko Gurasoen Konfederazioak segregazioaren aurkako itunaren maila utzi zuen iragan martxoan hezkuntza sistemaren estrategia, bueno, aula zela iritzita, eta horrek ikasle kalte berak ikastetxe jakin batzuetan metatzea eragin zezakela argudiatuta. Alor horretan, izan duzu bezalako harremanik hezkuntza sailarekin, zein da zuen jarrera egun, zer nolako harremana duzu beraiekin?
2: Bai, segregazio maila guztia erabaki genuen orain dela hilabete batzuk, okerezanago, eta momentuz ez dugu gai hori berriro hartu eta jarri mai gainean gure artean, baina uste dugu horren inguruan hausnarketa sakon bat egin behar dela, eta gu prest gaude ezertzeko eta hitz egiteko, baina beste modu batean edo aurrerago edo, bueno, aztertu beharra daukagu egin ere kontu hau.
3: Beroaren inguruan kexu entzun ditugu azken asteotan guraso zein irakasleak, bueno, ba, bero boladen arira izan ditugun temperaturak direla, eta Bilboko ikastetxetako 15 guraso elkarteko kidek ere elkarreteratze egin zuten orain astebete inguru, konponbideak aldarrikatzeko, alternatibak aldarrikatzeko eta eskatzeko. Bide horretan, zer eskatzen du Euskal Herriko ikasleen gurasoen konfederazioak?
2: Ba, ditugu uste dugu eskola guztietan baliabideak bermatu behar direla eta azpiegitura egokiak egon behar direla ikasle guztien ongizatea bermatuta egoteko, bai? Ba, daude adibidez Bilbon aipatu duzu, eta egia da Bilbon azpiegitura falta asko dagoela, patio behar asko dagoela bebai, patio estaliak eta gerizpe eguneak. Zagitu uste dute gauza asko berpentsatu behar ditugula horrelako gauzak ez gertatzeko eta bermatzeko ikasleak eskolan dauden momentuan ondo daudela, zainduta eta behar duten ingurune seguru batean.
3: Gauza mordu aldarrikatzen dituzue, bero, esan dugu, euskarari dagokinez baitare, hezkuntza sailarekin oraintxe bertan, zer nolako harremana duzue?
2: Bueno, hori aztertu beharko genuke, nik ez dakite horren inguruan gauza handirik esan dezakedan, baina, bueno, gu prest gaude guztiekin hitz egiteko. Uste dugu familien parte hartzea ezinbestekoa dela, gure ahotsa entzun behar dela, guk federazioetan jasotzen ditugu aldarrikapen asko eta eskaera asko, eta guk horiek plazaratzeko hemen gaude prest, eta gura zelkarte behar dituzten gauza guztietarako, orduan hori izango da gure bidea.
3: Iraia aldarrikapenerako ez ezik esan dugun bezala ospakizunerako, ondo pasatzeko eta giro ederrean aritzeko, gaur gainera eguzki ederra dugu, giro ederrean aritzeko eguna dugu gaurkoa. Iraia, zuk zer nabarmenduko zenuke aurtengo egitarautik?
2: Bueno, pues aurtengo egitarauan, familian gozatzeko ekintza nahikotxo dauzkagu, lagune nagusietan banatu dugu aurten jaia, eta gero bebai, ba, egongo da, urtero lez, ibiltarien ekintza batzuk egongo dira, bai. Gauza asko egongo dira, adibidez, eskolan, hasiko gara Loa Talaiaren ikuskizunarekin, egongo da Sardina Fresko antzerki musikala, Guazeneko kontzertua bebai, portuan egongo dira payasoak, Pirritz eta, Porrotz eta Marimototz, barkatu. Egongo dira bebai taier pio bat, gero kontzertu pare bat arratsaldean, naztaldea, Gernikako neska batzuk eta Tapia eta Leturia ban. Eta gero parke nagusian egongo dira egun osoan zehar, ekintza pio bat, taierrak, familian gozatzeko, eta Gernika parke izango da, Baskari gunea, eta bebai egongo da, musika harako lekoa nola ez.
3: Amaika jarduera Euskal Eskola Publikoaren jaia ondo ospatzeko. Iraia Rojo, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Bueno, entzun duzu de familientzako laugune ditu eskola publikoaren festa honek Santurtzin, Las Viñas Eskola, Portua Parke Nagusia eta Gernika Parkea, horietatik izango dira ikuskizun asko, egun berezia askorentzat, eta musika antzerkia eta aur jolasak biltzatuen egitarago honekin. Horietako jarduera askotan parte hartzen edo parte hartzear zirela topatu ditugu aurretak guraso asko.
4: Azer, ba, una pasa, unian gazeta eolan, eta ikusia berzer dauen segitara, zartu ondogoz papelak.
3: Hemen zabiltza papelak eta, ba, kokatu zara pixka bat, bak, guzti egunetan
4: gara. Ondino ez, ontzel du bakarriken gara, eta lehenengo kafe bat hartun behar dugu, eta gero gerokoa.
3: Aurrekin edo rezarete, lagun artean baitare, edo?
4: Kuadrian eta aurrekin.
3: Ainiz, aurpegi margokitarekin zabiltza, zuzara hemen ardura duen, hor txikiei edo aurpegi margokita hori egiteko, zer da gehien eskatzen dutena?
5: Ba, eskatzen dute payasoak, eskatzen dute Ba, Pikatsu, txakurtzoak, printzesak ere asko, eta ere los unicornios, bueno,
3: unicornioak dute arrakasta, txikien artean.
5: Bai.
3: Urearekin, bero handia egiten du eta, ez da? Bai, bueno, pizkat bai. Txatatokatu zaizuek hau?
6: Bai, a ber, lagundu behar da, azkanean Euskal Eskola Publikoaren alde, bai, edo zet.
3: Urazu zarete?
6: Ez, hemengo irakasle, itxasoko ama eskolako irakasle.
3: Gaur ostokizunerako guma da, baina egitea aldarrikapenerako ere, ez da?
6: Bai, hori argi dago Euskal Eskola Publiko Euskalduna, inklusiboa, eta denentzako dena nahi dugu, así que
3: hemen gaude. Hemen gaude bitartean, zetokatu zaizuez, txanda daukazue?
6: Ba hori hemen Atletik Fundazioan puzgarretan bizkat egotea, hemen jendeari informazio ematea eta laguntzea.
3: Eta noiz arte?
6: Ordu bat akarte daukagu txanda, así que ondo.
3: Gero bazkaldu eta lasai hartzeko ospatzeko ere, eta beste modu batera, bueno, eguna pasatzeko izango duzu eta arratxoren batez, ha?
6: Bai, gero azkenean bazkaldu, lankidekin zerbait hartu, eta bueno.
7: Lai eta Libe, zer egin behar duzue gau, ze asmo duzue?
8: Makusira joan, egurrezko jolazak jolaztu, intzauleatara joan, denetarik.
3: Euskara, denetarik, zukere? Boazeneko jarraitzaileak zarete, badakizu hemen egongo direla?
8: Ni bai. Ikusi dute telebistan agertuko dene honek gauzak.
3: Bueno, orduan, etorri zarete informatuta. Zetorri zarete, zoi lagunak zarete edo agizpak zarete?
8: Lagunak.
3: Lagunak. Lagun artean etorri zarete hola taldean ditxo batean edo nola etorri zarete? Konta edaztu?
8: Talde txo batean lagunena.
3: Eta nongoak zarete?
8: Gernikekoak.
3: Egun hon, irukote, zer dan zabiltzate, hau zer da, esperimenturen bat edo?
9: Saboiak egin goitu.
3: Ah, saboiak egin barritu zu hemen. Ah, ben, klaro, non, zuzki, moldeak hemen daude.
9: Glicerina, moldeak dauzkagu, gero pintatzeko kolorez berrinetakin, eta gero hori, moldea otzitu, eta listo.
10: Zik, zuharreko atizuna.
3: Eta zu?
10: Aier.
3: Zuhar, aier, zer egin martu zuek gaur, zer egin zuek?
10: Ba, ondo pase, da, hamen ibili.
3: Eta badak izo zer dagoen gero, edo...
10: Zutakit.
3: Gure esok esan dute, santurtzira joan bertugu, eta honetarri zarete.
10: Bai.
3: Edo hemengoak zarete, nongoak zarete?
10: Nabar niskoa gara.
3: Ah, bueno, egun pasaz etorri zarete hortaz?
10: Bai.
3: Aitatxo desintik ustitut, amak badaude edo...
10: Bai, horti dauz, erosten nik isek.
11: Ai, ama, aitak umeekin amak nikiak erosten, hemen
3: ama, familia... Amak erosten.
11: Familia guztien txako lana dago hemen, hemen familia osoaren txako lana. Hor, olat, aipatu dituzu kontzertuak eta barro entzuten dugu atzean musika baduzura, buntz.
3: Bai, dan borratzu ditu.
11: Perkusio horrekin, zorrikinduta gaude, zorrikinduta jarraitzen dugu.
3: Bai, ea, gerturatzerik badua.
11: Bai.
3: Hemen dabil, eta bat klaseak ematen, eta hor mordo bat, jarraitzen, ritmoa jarraitzen.
11: Eta momentu batean, ideaia rojorekin itzakin duzunean, ala, ritmoa. Teke. Así como la danza no la también, ¿eh? Zapata parea. Hola, lehen ezaten ari nintzen, ideia rojorekin nintzen duzunean, momentu batean, entzuten genuela atzean. Eta zaten dure genuela, a ver. Zei joan da Urdaibai Berzenterrera santurtzira joan beharrean, eta zer dira, txare gazti batzuk ez, abez batzetako kideak ziren, etzaiatzen, ez da?
3: Abez batzetako kideak ziren, etxe guan zelemo une horretan, plazan bertan egin dugu, ekitaldi instituzionalaren aurretik egin dugu, itzordua iraiarekin, eta justu, hortxe tokatu zaigo abez batza atzekaldean, eta denak brrrr, tenia zen, ai ama, honek seriotasunak enduko dio.
11: Elkarrizketari.
3: Eta duen mugutu errezen dugu, pixkatxo bat. Zuzeneko kontuak, bai, zikustat duzu.
11: Bai.
3: Ba, esan dako, giro ederra hemen,
11: Bai.
3: Aur pila bat, guraso mordoa, beraien aurrei deika, oioak entzuten ditut izenak.
11: Bai.
3: Aner, hemen, ez dakize, muitu.
11: Laester entzungo da behar bat megafonian, aur bat galdu da, onartan bezala. Aur bat galdu da.
3: Pegatinak
11: eta saltzen dituzte. Horkitzen duenak, mesedez, utz dezala hor.
3: Akaso ni galduko naiz, zementzemendik
11: bueno,
3: zera barko dut,
11: Zetzara galduko, Lau gune ditu eskola publikoaren festak, aipatu duzu bezala olatz, Las Viñas Eskola, Portua, Parke Nagusia eta Gernika Parkea. Eta horietan izango dira, bagoaztenen ikuskizuna, Porrotx, Marimototx, Pupu eta Lore, edo Sardina Freskue, antzerki musikala. Eta egundari amaiera jartzeko... Tapia eta Leturia Band, arratsaldeko 6:30etatik aurrera. Olatz Balda, eskerrik asko, musio handi bat.

zenbat boto ari garen jasotzen, zenbat boto jasotzen ari garen historio laburren lehiaketan parte hartzeko badakizu, eh? Zuek erabakiko duzuela, aurtengo historia laburriko nena zein izango den saria nork irabaziko duen, eta horretarako botoa ematen ari zarete, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 gure WhatsAppean, hiru historio ezagutu ditugu gaur, hiru finalista ezagutu ditugu gaur, eta bat udaberriari buruzkoa zen, udaberriko loreen ingurukoa, baina bukaeran konturatzen ginen bapatean lore horiek, lore zoragarri horiek zirela ilotz bat estaltzeko, lorategiko ilotz bat estaltzeko, eta ai ama, horrek zirrala eragin digu, beste historio bat ezagutu dugu, espaziora bidalitako hainbat ondare kulturaren ingurukoa, zunda batean espaziora hainbat musika, testu eta bar bidali, eta gero, estralurtar baten mezua bueltan jaso genuenekoa, eta estralurtarrak zioen bidalitzak berriren musika gehiago, mesedez. Eta hirugarren historio batera ezagutu dugu, bazirudiena hasiera batean Felix Rodriguez de la Fuente zela kontatuz arrapakari bat nolari zen gerturatzen bere arrapakinaren gana, baina, azkenean, ba, konturatzen ginen, zurrumurru baten inguruko historioa zela, zurrumurru baten inguruan dari zela. Ba, boto emateko, udaberrikoa gustatu bali mazaitzuelo,

0: Lehen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen gradu ondoko bat aurkitu dut. Ikusi, Ueurengo ikastegiak antolatzen du.
1: Bai, asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
0: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
1: Eta non topatu dezaket info gehiago?
0: Ueu.eu zelbidean.
1: Ueu, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
0: Motorraren eta bizikletaren munduan lan egitea gustatuko litzaizuke? Badakizu, zer ikastea eta zein espezialitatea aukeratzea komeniko litzaizuken? Gehien eskatzen diren profilak zeintzuk diren jakin nahi duzu? Zatoz AIC Automotive Intelligence Centerreko Formtekera eta argitu zure etorkizun akademiko eta profesionalari buruzko zalantzak. Ekainaren 12an, arratsaldeko 4etan, Zornotza. Erreserbatu zure plaza aicenter.eu webgunean.
2: Euskadi Irratia.

0: zein gertatzen zait gauza bera zuekin, zuek biokin.
1: Zer?
0: Aiora Enparantza, Aitor Altuna. Ez dakit zuek nola aurkeztu. Zertzarete, humoregileak, aktoreak, irakasleak...
2: Lengua norri buruz izketan haitu ginen. Zergea, Aitor.
0: Zergaragu, zergaragu...
2: Zergea.
0: Ez da erraza.
2: Ez da erraza.
0: Pixka bat denetik, zarete mokatriz pixka bat, ez? Modelo, kantante, aktriz?
2: Bai, bai. Kantante ez, bestena bai.
0: Aktore, irakasle...
2: Bueno, ba, orduntzu kantante eta ni bestea.
0: Bueno, zuen kurrikulumean, zer jatzen duzue?
2: Claro, nik bi dauzkat.
0: Nola bi?
2: Ni daukat normala eta artistikoa.
0: Ez dut zondo harrapatu. Normala eta artistikoa, kurrikulum normala eta artistikoa.
2: Bai, ba, nere...
0: Zer da normala eta zer da artistikoa, ba, kurrikulum batean?
2: Nere, ba, universitateko ikasketekin zer ikusi handiago dauzkaten lanekin.
0: Normala.
2: Oietara aurkezteko daukat normala. Eta gero, ba, egin dituten artistikoekin daukat beste, ba.
0: Vale. Hori da ofizio dezente dituzulako, bat baino.
1: Hori da.
2: Bai.
1: Ikusten jende asko auskala.
0: Itzultzaileare bazara.
2: Bai, baina hori da normala.
0: Bale, itzultzailea da normala.
2: Bai.
0: Eta gero faranduleoa da artistikoa.
2: Artistikoa.
0: Aktore.
2: Bai. Bai.
0: Eta zure kasuan, Aitor?
1: Eukibarria, kurrikulum sektorialak. Orduan, segun noa zoazen, ba, gauza bat edo beste.
0: Markatuta, gauza bakar bat egiten dugunok, ze sentitu behar dugu, gaizki? Bakar bat egiten dugu.
2: Gauza bakar bat egiten...
1: Mazorte hoi aukizu, eh?
2: Horrek esan du, oso ondo ze, eta dute prekarietatean ez murgilduta. Hori ondo dago zuen alde. Baina zuek ere omititzen dituzute gauzak. Lan eskaintzaren arabera, hor, omisioa azken batean zer da, gezur mota bat, ez da. Danok esaten dugu, ez da.
0: Baina, gezurra?
1: Omisioa ez da gezurra.
2: Ez alda omisioa gezurra.
0: Ez da, egia oso ez esatea ez da gezurra.
2: Hori da, manipulazio teknika bat, milenarioa.
0: Informazio gehiegi emateak altegarri izan daiteke.
1: Osa, Gorkak 18 urtekin Tolosako baleku ireketan intzun lana oentxe bertan berdintzai do mundu guztian.
0: Egin
1: duen. Tauen jartuzu
0: kurrikulumean.
1: Itxura guztia zenekan, Gorka. Bai, aukera asko zuen.
0: Bai, umeak asko baziratzen dituten eta gaizki pasa noen baina tira.
2: Benetan
0: aiza? Baina zuen kurrikulumean orduan gezurra idazten dituzue?
1: Nik ez.
2: Zer da gezurra?
1: Aiora.
2: Zer da gezurra?
1: Ai, ama.
2: Nik uste dut mundu guztia daukala florituraren bat, kurrikulumean, ez da?
1: Zer da gezurra, zer da floritura, zutzat?
2: Bueno, pixkat apaindu, ez? Itzak moldatu. Pixkat, eman, ez dakit, barniz pixkat.
0: Baina, onda iruditza zaizu hartuan kurrikulumean gezurtxoak jartzea, edo gezurrak jartzea?
2: A ber, ez da ondu edo gaizki.
1: Bueno,
2: ez da
1: bala,
2: simplista,
1: eh?
2: Ez da hain simplista kontua da.
0: Zilegi iruditza zaizu?
2: Zilegi iruditza zait mundu guztiak egiten dulako. Eta da, arte mota bat izan diteke ere bai. Gainea, are gehiago. Bai.
1: Nola?

0: artean argumentua justifikatzeko gezurra esaten zula.
1: Kurrikulum artistikoa aukatelako.
0: Ai, ora. Zana, gezurtera bat. Eta ez ezuna onartu nahi, zeinean zure gaitasunak, zeinean zure aukera zeinean, eta noaino iristezean, zertako jarriko zuko
1: ez
0: zure eskarra
1: bat ungozute. Ez gezurra samarra zelana iten lanean ikasten da. Ez da ikasten, bueno, ez dauka zer ikusik zure ikasketekin, ez dauka zer ikusik, no. Izan berluko luke, izan berko luke, baina ez da latarik konturatzen zera lan merkatuan sartzen zeanean. Eta gainean lan merkatuan eko krudela da, esan nahi dut. Nik esango dut egia kurrikulumean, enpresa batek egia esaten dira momentuan, ez da inoiz pasa. Ez da inoiz pasa. Orduan, bueno, soldata zehazten diazun egunean, orduan nik esango dizut zertan ibili naizen, bizitzen.
0: Claro, baina, esate bat dizute, kaixo, txinera jakin behar duzu. Eta parte daztu, bueno, txinera dakit apur bat, ba, gezurra da.
1: Bueno.
0: Gero harrapatuko dizute, eta gezurra azka hankak oso motzak, aiora.
1: Abai?
0: Oso motza azka, gezurrak hankak. Eta gezurra harrapatu. Eta gero ikusiko zeo, esaten, ai, maen zakintu zer txinoz, eta Google Traduktorrekin saiatzen, ez dakizula ze zerotan egizan ere. Eta gero, arriskutsua, ere gezurra esatea.
1: Ez teatik handa arriskutsua.
0: Demostratua dago, hau ikerketa askotan irakurri ni gaur.
1: Zientzia, berri, gora zientzia.
0: Lanak estresa sortze, oantxetatea, buru osasuna kaltetzen du. Gaina bali mazoaz, gezurra esan da, antzesten, ba, txinera dakizula, edo karneta, autobusa gidatzeko karneta dakazula, uh-huh. Edo kapa dakazula eta korezan gazu, edo dana dalakoa, ba, hor estres...
1: Kapa da, hain, beharrezkoa.
0: Beharrezko igual ez, baina eskatzen badute da, behar dalako. Eta
1: dirua ateratzeko
0: mugustiari. Baina behar da, iora.
1: Behar da, ala erabaki dutelako.
0: Bai, baina...
1: Desobedientzia, planteatzen denik, kaparen aurrean, egia san, baina hori beste gai bat da. Kontua da, nik erabiliko nukela aktorek erabiltzen duten teknika. Dala, baietz esatea, bai, rodajera izten zen arte. Eta gero, berandu egi da. Orduntzuk, lana lortu arte, aurrera egin barrezu, eta behin lana lortuta, ezin zaituzte bota. Eta ja hor zaude.
0: Bakizu zenek santu maietz?
1: Importantena da, hor sartzea.
0: Egera, bakizu zenek santu maietz?
1: Ez que bain
0: ez kodu trampek edo. Nelson Mandela eriotzan, hiletan, zein uzkuntzen interpretak esantzu maietz. Eta gero juntzan, eta ze pasazan.
1: Ze pasazan.
0: Etzekila.
1: Etzekila.
0: Etzekila. Eta entzun, altzuna, tentzioten harrapatu. Tentzun, ridikuloa, jora. Eta nik ez dena izuko labukatzea. Bai.
1: Eskerrik asko.
2: Eta jora, baina zuk zendalako gezurrak jarri izan dituzu kurrikulumean.
1: Nik, nik pertsonalki, nik ez dut gezurrik jarri. Nik apaindu dut errealitatea. Adibidez. Nik klase partikularak banitun, 16 urtekin, 12 urteko ikastolako ikasle txarri. Eman izkin, klaseak, matematikakoak, euskera, inglesa, eta bar. Eta gero, 22 urtekin jarri nun freelance irakaslea nintzala.
0: Ez que gara noazoa, ez que nahi emango zean lotxa. Freelance irakaslea, benetan?
1: Bai, freelance irakaslea.
2: Freelance irakaslea konzeptu bezala.
1: Bueno, irakasle bere, bai, irakasle bere gaina.
2: Baina hori etikoa iruditza zaizu.
1: Nik uste dut, ikasi behar dela ere, errealitate irakurtzen. Nik jartzen badet, irakasle bere gaina, eta ez dut ezter espezifikatzen, ba, pentsatu pixkat. Zer uste zu, izan naizela, irakasle izan naizela, ba, bueno.
2: Hori pixka bazinikoa izatea da,
1: Ez, ba, jokuntok jolazten nahi bagea, ba, donok egia jokuntok
0: jolazten. Maske jokuntok jolazten zu, eta Patxi López,
1: aiora.
0: Bai. Patxi López ez da. Ni ez
1: Patxi López.
0: Bona, aiora, zabete bentsertan klube erdinean.
1: Ni enaiz lehen dakari.
0: Kurgulumean gezura jarri duten jendean klubean.
1: Nik ez dutela.
0: Patxi Lópezek ingenieritza industriala ikasizun. Bueno, matriculatuzan, juntzan, zozein gozun, ez dakit, para, azte hilabete, igual, azte ikasturte bat.
1: Ja, Patxi Lópezek trompeta jotzezun.
0: Patxi López trompeta laria da?
2: Ez
0: Patxi López jarri ezak ebere kurrumean trompeta la jolea dala eta ingeniero industriala dala, ez zindu jarri.
2: Baina Patxi Lópezen kurrikulumean azaltzen zen industria ingenieritza ikasketak.
0: Ikasketak, falta zitzaien azan.
1: Baina hori egia da.
2: Eta hor elipsi bat. Hor elipsi bat zegoen.
0: Hori da gezurra.
1: Hori da oso polita.
2: Eta ez zuen titulua, atera, ez zituen ikasketak bukatu, baina
0: hori bai, orduan ikasketak. Patxi, errepikatzak.
1: Bira, hori da bizitzen enxarma. Norbete jartzen badu, proiektu kudeak eta beharrean, eragiketa zuzendaritza, ze polita. Zer da eragiketa zuzendaritza? Eragiketa da hitz bat, erabiliteken gauza askotan, eta gomendatzen izuet, hitz bezala, ze eragiketak gainazten ditu gauza asko. Da oso zabala eta oso ez bat ere zehatza. Eta orduan, horrek ematen dizkizu plus batzuk. Hola, ba, enpresei begira eta ez? Kuriosidadea sortzen du. Dote.
2: Orduan adibidez, zer jarri beharko nuke? Gorka Otaegi, Amarauna saioko eragiketa arduraduna.
0: Itzen eragiketan.
1: Itzen eragiketan.
2: Itzen eragiketa.
1: Ojo, eh?
0: Taldezu jarri ere irakasle freelancea. Ate asko irikitzaitu. Aiora, iriztetzen nahi nuz daizure kurrikuluma, jartzen zehala eragiketen ezakizte. Eta irakasle freelancea, tesan, una bergaixo, ni emate jau lan azte, eske, no hai joa, baina jore, estamos tan penagatik
1: ez dut uste. Nik gauza asko aduzkate, zean, kurrikulumean. Arrituko zinake, egia san.
0: Seguro.
1: Nik lan arraro asko inditut. Adibidez, Donostia turismoko anuntzioan atera nintzen.
2: Zertan.
1: Surfistaena egiten.
0: Eragiketa egiten nahi ora.
1: Surfismo eragiketa. Egiten, nik ez da surfikin nahi bezita osoan.
2: Baina itxasoan sartu zinen.
1: Karo, momentuan esan nien, bueno, gozat, esken nik ez da tinei surfik egin.
2: Barkatu, baina zer lortu zenuen paper hori kurrikulumean gezurra esan da? Esan ez badakit surfean.
1: Ez, baina esan ziaten, bueno, zu Donostiarra zea, ez
2: moda. Behar dugu neska bat surfean modatzen duna, bai ni!
1: Esan nien, bai, gara zure gaber.
0: Ai, ora, ba, ez zanen ondo.
1: Baina, berde, baina ez zuten behar, gero egin zuten bideo bat, ni, guretatik ateratzen taula batekin, eta listo. Zer, ez unikita flip-flop bat.
0: Ba, igual, bai, aiora. Eta hori da intrusismo laborala ere, agestura eta intrusismoa, ze horre hongo zan... Beste Donostiko neska gazte suflari bat aktorea pegatu zan langabe funtzinalako zu.
1: Zein, esan dezala. Zeinek egin nahi duen Donostia turismoko anuntzioa.
0: Ba, ez dukera ukiko aiora. Zuge zura esan zenun, intrusa.
1: Nik egin una izan zan, Madrileko pixua pagatu jabet hortan. Anuntzio horri esker. Eta hola da, zuke egin berrezu lan merkatuaren kontra. Zuke egin berrezu, hau da, kapitalismoaren kontrako ariketa bat, eh? Eragiketa bat izan diteke kurrikulumean gezurra esatea. Da sistema barrutik puskatzea.
0: Aiora,
1: da,
0: ez.
1: Lortzea
0: ez,
1: lan bat ez dakizuna egiten eta esatea, barkatu. Egingo dut, ikasiko dut. Baina, bueno, formatu beharko nazute. Enaiz, iragarlea.
0: Aiora, ezin ez du esan, kurrikulumean gezurra jartzea, danik irautza gerrilleroa kapitalismoan kontra. Onartu, aiora.
1: Bueno, da jokuaren barruan zure tokia aitea. Zuk beti egia esatezu. Baina esango dira zuk beti egia esatezula.
0: Nik beti egia esatez.
1: Bai. Eta
0: egiaren gudaria naiz. Dauzkan nire lan guztiak zerrendatuta. Baina hori, sektore bakoitzan arabera, egia sektore, hola, zuke jakingo definitzen zu sektore.
1: Omititzen dezu.
0: Baina
1: gezurretan ibiltzea.
0: Ez da gezurra.
1: Ni ziur nago, zure kurrikuluma pasako bat zenit. Topatu konukela.
0: Nik dena egia.
1: Ta gania jakingo nuke zein dan.
0: Aiora,
1: dena egia. Hau zer da, Aitor?
0: Tituluak.
2: Da, egin behar dugu adiketa hori, eh? Egunen batean ekarri behar duzu zuen kurrikuluma.
0: Zakeu?
1: Bai. Nik daukat dana izen guaiak jarrita. Dana, ona,
2: eragiketa zuzen daritza. Verifikatu egingo ditu kurrikulumak, eh? Komprobatu egingo ditu.
1: Irakasle bere gania. Bai.
2: Eta ariketa hori egiten dugun bitartean, badakizue gaur, amabietatik aurrera, bueno, orain, albiztegi laburra, eta ondoren, arrauna, Euskadiko txapelketa getariatik, hemen dago Adur Sarasua, prest altzaude Adur.
3: Bai, prest gaude.
2: Eta lantalde osoa getarian gainera, eh? Getarian ere jende pila bat duzu, eh?
3: Ditugu hiru pertsona, daukago Jonander, bera hotxekin kontatuko digu, ba, gertatzen den guztia, gero Urbix ere berdan daukago elkarrezketak egiteko, eta di komentaristamen maila badago gorka.
2: Aita santo bakarrik falta zaizu, bueno, hori Madrilen dago.
3: Ezakita gertuko den, eh?
2: Madrilen dabil, meza ematen ari da momentu honetan, eta begira, aita santuaren bisita musikatzeko kanta ezin jobea Madonaren Like a Prayer. Muxo handi bat guztioi, larun batean amarretan, Amarauna Euskadi Irratian.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, ertzaintzaren defentsari da egiten ordu honetan Imanol Pradales lehendakaria Arkautin polizia merezimenduaren dominak banatzeko urteroko ekitaldian. Etak duela 30 urte hiltzuen Montxo Doral ertzaina izan du gogoan, eta baita zerbitzuan hildako polizia agente denak ere, tartean aste honetan Elgoibarren trafiko istripu hildako bost foruzainak. Pradalesek esan du, euskal gizarteak ez duela sekula inork ertzaintza arma politiko gisa erabiltzea onartuko eta arro dagoela euskal poliziaz. Gainerakoan Santurtzin euskal eskola publikoaren 33. festa gaur, laugunetan baratuta, musika, antzerki eta jolasak nagusi. Eunetan lemapean, jaia bai, baina aldarrikapena ere bai. Alaxe azaldu du Iraia Rojo eigeko kide eta gaurko festaren arduradunak Amarauna saioan.
2: Eskola izan behar dela guztientzako leku, izan behar duela behar dituen azpiegitura eta berme guztia kalitatezko hezkuntza bat bermatzeko ikaslei, eta aukera berdintasunean oinarrituta egon behar dela noski.
1: Irekiera ekitaldian eskola publikoa Euskadik bere etorkizuna eraikitzen duen espazio gisa aldarrikatu du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak. Bestalde, Bardeako tiro eremuaren kontrako 36. ibilaldia egiten ari dira Nafarroan. Hainbat elkarte eta alderdik egin dute bat deialdiarekin. 75 urte dira martxan jarri zutela. Egungo kontratua 2028 amaituko da, eta hori baliatuz jarduera militar oro eteteko eskatuz legez besteko proposamena bozkatuko dute datorren asteazkenean Espainiako Kongresuan, EAJ, EH Bildu eta Sumarrek aurkeztuta, eta hurrengo ostegunean Nafarroako Legebiltzarrean aztertuko dute gaia. Eta Donostian batekin eguna ospatzen ari da EH Bildu. Juan Carlos Izagirre udaleko bozeramaleak esan berri du, hiriak egun bizi duen egoerak erantzule argiak dituela eta horiek ez direla konponbideak ekarriko dituztenak izango. Eta jeltzaleek etxebizitza arloan egiten duten politika salatu du.
3: Jarraitzen du etxebizitzarena negozio ikuspegi batetik tratatzen eta ez defenditzen Donostiarrok dugun etxebizitza izateko eskubidea. EH Bildu berriz beti esan du gakoa dela etxebizitza publiko eta babestuaren parkea handitzea alden gehiena, eta hortarako eraiki behar dira etxebizitza berriak. Pentsatzen dugun Donostian hau egin daitekela barrura begira lur gehiago okupatu gabe, baina baita ere interbenituz eraikita dagon auzoetan lortu soietan ere etxebizitza babestua.
1: Errepidetan aparteko eragozpenik ez, eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua dugu denean arratsaldean berriz litekena da barnealdeko leku batzuetan ekaitzak jotzea, hori dio Euskal Meteen iragarpenak. Temperatura altuenak ez dira 25 gradura iritsiko kostaldean, baina hortik gora joango dira hegoaldean. Hauek ordu honetan jakingarri ordu batean gehiago.

0: ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
1: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
2: Euskadi Irratian, Arraun. Estropadak zuzenean.
3: Entzule lagunok, eguerdion eta ongitorriak izan. Orain hasi eta ordubiak bitartean zuekin izango gara Euskadiko traineru txapelketa zuzen zuzenean kontatzeko. Hasi da jada gizonezkoen lentxalda, ordu batetan ekingo diote emakumeek. Getariako uretan traineruak eta kai inguruan gure lankideak ditugu. Jonander de la Ozen ahotsetik entzungo dugu estropadaren ondik norakoa, Patxi Egurola eta Manu Maritxalarren laguntzarekin, eta Andoni Urbistondo kaian iltzatu eta utziko dugu elkarrizketak ekarditzan. Behin aurkezpenak egin ostean, ez daukagu denbora galtzeko tarterik, beraz, egin dezagulen hartu emanak getariarekin. Jonander de la Oz, eguerdion.
4: Adur Sarasua, entzule lagun, eguerdion Gipuzkoako getariatik.
3: Kokagaitza zu estropadan, Jonander.
4: Bada, gizonezkoen lehendabiziko txanda hasienetik oraintxe 3 minutu eta 49 segundu bete direnean, Hondarribiak lortu du estropada buruan kokatzea 3. kale horretatik, eta 2 segunduko tartea zabaldu badio zierbenari. Ontzi baten desabantaila pilatu du honezkero getariak, eta segundu bat gehiago, 4-5 segunduan dira getari eta santurtzi desabantaila horretan. 260 metro ziabogarako, horrek esan edu Hondarribiak une batetik bestera hartuko duela ba maniobrarako joera hori, 4 minutu eta erdi gerturatzear delako, eta esan bezala ba lehendabiziko ziaboga hori osatzeko lanetan hasiko dira lehen txameko lau traineruak. Manu Maritxalar, eguerdion.
5: Eguerdion, Jonander.
4: Bueno, haze estropada giroa, haze udagiroa, haze itxasoa dugun, aizea ere bai, gaur eskatzen hasita ezin da gehiago eskatu.
5: Eta haze aldea, lehenko astean izan genuen Gipuzkoako txapelketan, urak itxasoa pare-bare, gaur itxasoko estropada, marinelen estropada, eta gozatu dezakegun estropada ikusten ari gara.
4: Patxi, Egurola, egunon.
6: Egunon da nori, bai.
4: Bueno, esaten genuena, Euskadiko txapelketa beti da, titulu garrantzitsua noski, geure herriko txapelketa nagusia delako, baina horrez gain, gaurko baldintzak eta kontuan hartuta, osagai guztiak, katilioan jarri diren osagai guztiak ere aprobetsatzeko moduko dira.
6: Ba bai, eta, bueno, amentsi deuse, bueno, igual hor ziabogi emongo da bez, Hondarribi zatarrak.
4: Hortxe bai, Hondarribiarrak ziabogan, lehen da biziko maniobra hori osatzen, ja, Hondarribia, 5 minutu eta 14 segundu, bai, zierbena ere segundu bageiago, Getaria 3 segundura eta Santurtzi orantxe ontzia trabestuta ja Santurtzi ere 7 segundura. Beraz, Hondarribiak estropada burua lortu du, Patxi, esan bezala, balendabiziko arraunkadetatik, egia da, erosoago ere ikusi dugula joaneko luze horretan, baina kontuak zer diren, ziaronak estutu du, eta baita segundu bakarrera kokatzea lortu du ziago irtera horretan.
6: Bai, bueno, baldintzak komento dozu ez, ez horrolatu alboz behi guztien dugu, hor popadatxupe lagunduten dugu zarautze parte bai. Horretan, hori guztien dugu zaila batzuk hartzen, eta hemen barrunbe, hor, ez da gila, laugarren kaleran zinero markatzen dugu hor apurtzulete horatu, baina ez dugu errez, arraulari zentzako, arraulari zentzeko, ni betxo gote balditza politzet izela, arraulari zentzako disfrutateko, baina ez dugu errez, horre ikusten da,
4: Oso baldintza egokiak bai, egokia baino gehiago esango dugu, politak bai, egokia baino gehiago, izan ere olatuak metro terri ondo pasatzen dutena dira, kasik 2 metrorako bidean, metro eta 80 cm zehatze mehatze esan da, gainera horrek egitu behar zaio, ekialdeko aizea ere badugula, eta horrek noski eraginik baldin badu, ba, ere mugunetan du, mendebaletik jotzen duenean aizeak, hemen San Anto mendiak eta kaiak eta babesa egiten du, baina ipar ekialdeko aizea dagoenean ez da alakorik izaten, eta noski hemen zabal izartzen da.
5: Exigentea era bat, aipatu duzu, ikusgarria, gozatzeko, lehorretik gozatzeko moduko estropada, gora bera haundiak izan bai daitezke, eta patroien eta taldeen trebeziak erabaki horrak izan daitezke, da, ez da?
4: Eta Antxerrian, Arrapala inguruan behar du izan oski gure beste lankideak. Andoni Urbistondo, egun hon?
7: Egun hon, Jonander, lankideak, eta hiru erremaia saieko entzule guzti bai.
4: Pentsatzen dugu, bueno, veteranoen estropadere jokatu da, eta ura igarota, ba, ontzi batzuk gordetzen hasiak izango direla honezkero.
7: Bai, batzuk pasiera, nik usi ditugu, hemen dekan atera, eta gero, ba, bueno, ba, aparkalekurantz zuzendu dira, eta nik usi dut veteranoen guztiak ja lehorreatu direla, eta horren, emakumezkoen, ba, lehen txandako arraunlariak eta ontziak ari dira, ba, itxasoratzen, batelerak ikusi ditu San Juanak, lekitzerrak orain, eta mutilianak aspaldi joan ziren, txalo batzuk ere ikusi ditugu, zale batzuk ere bai hemen, urduritasun puntu batzuk ere bai, normala den bezala, eta zuekinen bat egin da, gu hemen gerizpean, itzalean gaude, eguzketan berotu egiten dola goni, itzalean Aize Frantxez, Ipar Zuri horregen, Jonander, ba, gustora, gustora baten da hemen kaian, eta, bueno, zuen berriak jarraitzen adi, gero hemen rampa honetan, ba, protagonisten lekukutzak biltzeko asmuz.
4: Ba, gauza gorrela, Andoni, eskatu hitza protagonistaren batek gertuan eduzunean, guk bien bitartean estropadaren kontaketarekin segiko dugu, 8 minutu orantxe, lehen da biziko txandaue hasi dutenetik, Hondarribiak segitzen du estropadaren buruan, 3 seguntoren tartea zabaldu dio Zierbenari, lehen galduak berreskuratu ditu berriz ere, maniobra ostean, hor ikusi dena da beraz, patxi, Galipoek, Zierbenakoek, maniobra azkarra egin dute Hondarribia ere baina.
6: Bai, horre txiklan txere bidiz, ez? Hasiera batean Hondarribiak emoten bane bendajatzu hartzera, gero segundo batera urbildu horre harin ibidiz, ez erbanok egitezen da. Eta gero nantzin behik usten da, segun eta olatuk lagundu ero Hondarribiak hartzen duela bendajatzu hori, hori, estropadan nipetzo ja lehenko postutan horre doiela, erabakitzen horre Hondarribiak eta Zierbenari arteko pelik izango dela amaia da arte uste dut.
4: Hondarribiak Zierbenari unonetan, 2 segundu Getariari 9 eta Santurtzi galtzen ditu 14 segundu egiari Zormanu gaurko baldintzak eta kontuan hartuta metro terditik gorako olatua, haizeak ipar-ekialdetik jotzen duela. Eta horrez egin gaitzen baldin badiogu laugarren kalean ondoko itxasoak duen indarra, pentsatzen dut gaur laugarren kalea ez dela bat ere maitea izango, eta noski hori akaso ez horregatik bakarri, baina hori ere nozitzen ariko era Santurtzia.
5: Seguru nago gaur laugarren kalea suertatu zaien taldeak, ez direla bat ere gustora geratu zosketak emandako emaitzekin, ba, errepunpa erabatekoa jaso behar dutelako, eta ikusten dugu zea par sortzen dituen inguru horretan arkaitzek eta itxasoak, baina bueno, argi dagoen azera da estropada erabat apurtu egindala, lehen dabitziko posturako leian Zierbena eta Hondarribia ditugula, ontzi sendoak, Zierbenak gainera Bizkaiko txapelketakoaren ondoren arantza atera nahian izango dira, gogoratu, o, denbora guztiak balekoak izango direla txapelketarako, ez da garaibatean bezala bi egunetan jokatuta lau ohorezko txandan eta besteak etzutela bandera lortzeko posibilitaterik. Guazen lan erdietara, ez da?
4: Ba, hori da, lan erdietara gerturatzen ari dira lau traineruak, egia esan ba altzako harriko inguru hori momentu kritiko hori igarota orain olatu aprobetsatzeko aukera ere badute lau ontzi horiek, esan gabedoa batez ere kanpo galdetik datozen horiek, eta horrek esan edu balendabizko pikale horretakoek pixkate estriborera indutela gorein balizaren bila horrera egin eta maniobra hori alik eta bizkorren emateko. 10 minuturen langa gaindituta horrek esan edu gaur estropada ez dela 20 minututik berako izango itxas mugitu dagoenaren seinale. Hondarribia estropadaren buruan hortxe maniobra egiten aurrekalari garron txikia sartu, ontzia trabestu, hortxe Hondarribiaren maniobra, ja Hondarribia 10:19 atzetik ez Zierbenak azkar, ja Zierbena ere 3 segundura ontziak eratu ere egin gabe eta orain Getariaren maniobra eta herritarren maniobra hori ja Getaria ere 9 segundura. Santurtzi lan gehiagorekin orain txari da Ziaboga horretako lanei ekiten, ja Santurtzi ere 19 segundura. Beraz, Hondarribiak 10:19 estropadaren burua lortu du lehendabiziko txanda honetan, 3 segundura genuke Zierbena bigarren, Getaria 9 eta Santurtzi 19. Ez dakit, zeresana eman du azken egun hauetan. Getariak joan zen igandean hementxe bertan maniobratarako erabile zuen joera hori. Orain ikusi dugu ohiko erara itzuli dela. Esate baterako unas, hau da, indarra kontra egiten alde egin behar.
6: Bai, komentaizo, generala izin zen, ez? Arraun mundu, ostra, ikusi dozu Getariako patroi eta nik esana, bueno, ondo urten batzo, datoren aztinto pako dugu, beste miro iru, saiatzen bintza bardin egiteko zerean, ez? Baina, bueno, oiko erara ero bueltatu da. Nimetzo, Ziaboga erarrak izan dizela, irurek, eh? Zierbena, bai, ni Zierbena lehenko Ziabogan kosteinakola jirati uste dut, eta hor galdu duela segundo batzuk. Baina, bueno, eta gero, ba, esan duzune, Santurtzei kosteinako. Nimetzo, Santurtzei, respetu guztia Santurtzei, zaritzu betala, hau, gaur amen egoti, Santurtzei igual ez da...
8: liga honetako komatxo artean ibilite dana, merezimendu osoz dugu amen, eta baina beste nio oso ondo iman bizkeko txapelketan, eta bueno, gaur amen egoti batzatu bintzako zaitzu, eta da egoti eta ikusti euren buru amen.
4: Manu, alde hortatik, ziago eninguruan ari ginen, iruditzen zaite getariaren ziago hori, famatu horiek horren beste izpide eman duten agazte honetan, akaso gaur giro ez dagoela horretarako zen dute, gaur maniobra egiteko garaian, itxaso noski zer esan handi izaten du, eta baldintzek ere, alako itxasen mugitua dagoenean, segurtasun ikaragarrizkoa bihar esaten duzue horrelako maniobra bat egiteko aurruko azten egintzuen bezala pixue bere aldera botata, eta horrelako erabaki hartuta, gaur iruditzen zait, uretara ateratzerako bazekila unesin zegirek etzula aurruko azten bezala.
5: Seguro izan, eta bere taldekideekin ere, eta prestatzailearekin seguro izegita ere izango zutela, froga egintzuten lengo astean, eta bueno, ba, izu, gero bakoitzak ikusten du, zerko berizai talde bakoitzari, baina gaur ez dago froga, eta erabateko ziurtasun una egunetik eguneko zertzatzuna behar duzu egin beharreko mugimendu guzti guztietan, ze akatzik jikiena larrutik ordaindu daiteke.
4: Amabi minutu eta berrogeita mairu segundu estropadari hasiera eman zaionetik Hondarribia zazpien eta berrogei metroren faltan irugarren eta azken Ziaboga hori abiatzeko zierbena lau segundura du Getari egoren irugarren luzean, zertxoek gehiago galdu eta amabi segunduren atzerapena gilatu du eta hogeita bo segunduren galerarekin Santurtzi ikusten dugu sufritzen. Eta iten zait, sufritzeko moduko ba, egokiera egokitu zaiola, lehen esan dugu kalearen gatik, akaso Patxik esan duena, zuk beste helburu batzuk izan, estropada bat atera eta honen artean sartu bai, baina behin haiekin zaudenean, eta estropada hasieratik Patxi, galtzen baldin baduzu, aritxo hori, akaso gero hori berreskuratzea zaila egiten da eta era batek galtzen da hori ari hori.
6: Bai, ni betzote, bueno, Santurtzik hori komenta dugune, ez? Hemen egoti eurentzako basari bat dela, estropada honain belako bizkeko txapelketan, eta bueno, oin sufriten tokateake, ni petxatote burun argi dekoela euren helburu zein izango dan aurtengo denboraldi zen, eta bueno, hau hori horrele sartu behar dela, ez? Entrenamento hon bat, eta ikusteko euren burue nun deusen, ez?
3: Eta Hondarri eta Zierbenaren arteko
5: txapelketarako zaizkatzea, eta bueno, gaur entrenatu beharrean, leiara etorri dira, itxasoko estropada bat gainera, bueno, prestakuntzari begira.
4: Entrenamento hori gorena.
5: Bai, dudik gabe. Ze hauek ez zuten denboraldia zeran Euskadiko txapelketa begitik jotako estropada bezala, hauentzako liga da eta ligan mantentzea, eta baldintza liga horretara alik eta senduen iristea helburu nagusia.
4: Esan adur.
3: Esaten nuen aldea mantentzen ari zela, hiru segundo trainera batean, orain bi segundo gehiago jandizki Hondarribiak Zierbenari, ja ordula ordeneko lanean, Jonander, orain lau segundo dira, hortxe, mantentzen ari dira momentuz, Galipoak, ba Hondarribiaren ez oso urrun.
4: Hori da, egia da, lau bost segunduren galera, horrekin orain beste segundu batek aldu duelako. Akaso beste estropada ere honek duen beste berezitasunetako bat oraintxe datorrena da, hau da, ziago gara arrimatu orduko, Zarautzaldera arrimatu orduko, itxasoak harako norabide ere hartzen du, olatu egiren norabide hori hartzen du.
5: Eta aprobetsatzen baldin baduzu, kriston letekina atera dieza jokezu gaurko estropada honei.
4: Eta olatu agartzeko aukera ere bai, eta horregatik ikusten dugu esate baterako Unai Seizagirre erabat ababorrera eginda, bere norantza horretan.
5: Eta Ziaboga eman bezain pronto, estu Zabal aterako dira, estribor aldera normalean egingo dute, ba errepunpa horrek eta olatu trabeskako horrek sortzen duen arietekin jatera nahi.
4: Ba, esan bezala, Hondarribia 1 metroren faltan, Ziabogaren gein gainean esan nahi baita, Zierbena lau segundurek etari amarera, Santurtzi 32 segunduren galerarekin, hortxe ama Guadalupekoa maniobrari ekiteko prestatzen.
6: Taketeiz ez tatxe usten, hor deu 10 segundo hor buelta hortan, 11, 12 bokindoz, amarrera, bederatxile, hortxe deu aguantaten, horre, esan duzu modure, oin baborrera, tatxe usten itxiko da Ziabogaren. Zagutzerantzen.
4: Ja Hondarribiaren denbora, 15 minutu eta 54 segundu, ja Zierbena ere 3 segundu gehiagora, Getari Orantxe Iker Etxabe aurrekalaria horre, adi arazoren bat badu Iker Etxabe, gero hori zaio arraune txikia, ja, Getari ere 9 segundura, eta Santurtzi izango da urrena elmuganez, Ziauga ematen horri ikusten da erabat, hemen eskura dauzkagun irudietan eta atzean nolako mugimendua dagoen. Esan dugu hemen gaur gauzak berdindu egiten dira kalei dagokienez, baina laugarren uste dut kondenatua dagoela eta Santurtzi lesa bezala.
5: Bai, Markel Lukoretzako gaur konpromiso handi xamarra.
4: Bai, hori nabarituko duela patroie gazteak. Ja, Santurtzi ere 32 segundura egin du maniobra, beraz esan bezala Hondarribia estroparen buruan orain ikusten ari gara, lehen Iker Etxabe esan dut, baina Jokin Aizpuru da horre aurrekalari lanak egiten ari dena.
6: Beratze, usite,
4: baina bai,
6: hainkikero labanero intxo, bai.
4: Igotzeko garaian, bai, hankak labain edo egin dio, Manuk oi Patxi Kondo esan duen eran, eta maniobra hori zeldu zaio. Alere, hainbestean, hainbestean, ze ez du horren beste demora galdu, baina... Zau gatik irteran, azken luzea osatzen lau traineruak, amazazkin minutu.
5: Estropada aipatu zu, barkatu. Aipatu duzu hainbestian eta ondo atera gala naiz eta gertatu zaion zikutxo hori. Gaurko estropada ez da olako akatsak erabaki horrak izan ditezken modukoa. Ze gora bera, eundalaka mil gora bera izango dituzte luzean zehar. Erdi traboa egin, pala da fallatu. Alde hortatik tensio igaragarriko estropada.
4: Eta orain adi, Patxi Kondo esaten duen eran, Zierroen Hondarribiari gaineratzen ari zaiolako, lehen lau bosei segunduren etartea galtzen zuen, Ziabogan gauzak estutu dira, kasik iru segundura gerturatzea lortu dute Galipok, eta orain beste segundu bat berreskuratu dute, horrek esan edu Hondarribiak segitzen duela estropadaren buruan, Zierroen api segundura du, eta Getariak ere,
9: seira,
4: segundatzen zituen, orain seira. Etorri da, eta adi ikusten dugu jadanik erritmoa sarritu duela esperantzak, eta lehen ere, eta urrutira joan gabe, joan zen astean ere ikusi genuen azken luzean, zer nolako gaitasun erakutsi zuen azken luzean. Getaria lau segundurako katu da, Zierbenak pira segitzen du Hondarribi estropadaren buruan, erabat Jokozkanpo Santurtzi 33 segunduren galera.
5: Eska, Jonander, gaurko estropadak berriro ere lehenko asteko agoratu behar dugu, lehenko astean txanda batzuetan partea de gutxiago zeudenez, zer egin zuten kalea respetatu beharra, eta talderen batekia larritik baita ordaindu ere, baina gaur kalea libre da azken luze honetan eta patroiek zer esan asko izan dezake.
4: Eta esango nuke Getariak etor zero kaletik golena dukala.
5: Bai, bai. Nik hala uste dut.
4: Naita dator zero kaletik adur era bat distriborera bideratu du traineru hori gero aukera duenen eta behin entzulea jakin dezan tunelaren edo lehen da biziko tunela Getaria begiratuta Zarautz artean behin hori igarota egingo du ababorrerako joera eta erabat Malkorbeko hondartzetako baliza horietara zuzen egingo du ze olatuaren norabidea aprobetxatuta
6: Getaria ontzi batera
4: Getariak errekuperatzeko. Ikusten du guretako epaileak Getariako patroiari Unai Seizagirreri aginduak ematen, Zierbena ere hor dago, adi, biak izan ere Getariaren kalean daude, Getaria jakin badakilen esan dugu zero kalean dago, noski, Manu, baina ikusi du, Zierbena bertan dute, eta Zierbena lehen dabeziko kalean dago, 31 eskutik Patxi oraindik ere gogoratuko da, zegertatu zen, 2008 agustuaren
5: zekera. Gira biak bizagundura pare-parean.
4: Hemen elantxo begira bat zizuen bandera bat, Getaria egin kasi egoera berean egon da. Orain Zierbena eta Getaria dut
5: bizarra. Arrapari pasar une batez Getaria aurretik ere ikusi dugu, segunda bat aurretik.
4: Getaria bigarren postuan kokatu da izan ere, Zierbenarekin berdinduta baldin badator ere, biek iru segunduko galera dute Hondarribiarekiko, Hondarribia txandaren buruan, Hondarribia bere gerran ari da, eta azken laurun metroen faltan, ba, oraindik ere estutu beharko duten arren, egia da, arnaz hartzeko moduko abantaila txori eduki baduela ama Guadalupekoak. Beraz, Hondarribia txandaren buruan, 349 metro elmugarako, orain 20 minuturen langa gaindituko dute lau traineruek, Getaria bi segundura, Zierbena hirura, eta 39 kasik 40 segundu galduta, Santurtzi datorre laugarren.
5: Arrapari pasar, aurretik Getaria.
4: Hortxe, zer, ontzi erdi bat, Getaria gaterako, segundu baterako katu da, Getaria, Hondarribiari,
6: igo baite zen esperantza ontzi da.
5: Bai,
4: entzun.
5: Gaur, estropa, maldin badute, txanda, irabazte, maldin badute, unai xalkate.
6: Azken berru metroa, Jonander.
4: Azken berre metroa bai, 163 metro zehatz esateko, Getari eta Hondarribia segundu baten barruan, Zierbena bi segunduren galerarekin, Santurtzi
6: Zierbena segundu baten,
4: adi, orain Zierbena golatu hartu dezakelako, Getaria golatu bat galdu egindu, bere kaletik Hondarribia ondo datorre, baina segundu bat biren etartea badun, ikuste dute gauzako Hondarribiari emango diola, lehen da biziko postu horrekin geratzeko, baina zuluan orantxe eta Getari atzetik aurrera
5: badator,
4: adi, horre biontziak batera atorra, baina Hondarribia llegatuko da. Aurretik, hortxe Hondarribiaren azken palada, ja Hondarribia, ja Getaria, ja Zierbena. Hortxe ba, 21 minutu eta 4 segundu behin-behineko denbora, Hondarribiaren zate txanda garaipena, Getaria segundu bat eta 31 10 segundu galtzen zituen tarte batean Getariak, hori ere gogoan edukitzeko da, eta Zierbena 2 segunduren galerarekin hirugarren postuan izango da estreineko txanda honetan. Orantxe Santurtzi azken lanak egiten ikusten dugu, ea, ba zer egiten duen ba Bizkaiko ezkerraldeko Ibai Zabalen ezkerraldeko ontzi horrek azken arraunkadetan badator Santurtzi beste lau bat beharko ditu bat bi iru eta lau ja Santurtziren denbora 29 segundura geratu da Hondarribia beraz orain zuzenduta 21 minutu eta lau segundu, Getaria segundu pasatxora, Zierbena bi segundu toitoi, Santurtzi laugarren 29 segundura du.
9: Eta hitz eske daukagu, Andoni Urbista ondo aurrera Urbiz.
7: Bai, ze hemen daukagu ontziratzen ari delako orain arraun lagunak taldea, eta Juan Mari Etxabe, entrenatzaile, gideari, ez dakit nola definitu Juan Mari Etxabe guardion.
10: Entrenatzaile, eta bueno, hemen partaile arraun laguneko partaile bat.
7: Despedia politia egin dizuete, jendea bai, zaleak bai, kiro harra dago. Entzio hacemos hasierako momentu hauek urduritasunik bai Juan Mari
10: bai joan gehiago ni momentutan gehiago baina kat baina arte solo saiendo nesa bueno normalki ez bisat taldean engola sai dago eta bueno komen zitua bisat gure uneko inte balde mongo pues bueno aukera asko izango zitu labandera jaseko eta gogotxo gogondiek
7: jende guztia zoi begira dago Juan Mari horrela da favorito ba. Nagusi zarete nola eramaten da hori.
10: Pues hoy kudeatzen gabiltz, ez? Azkenean oso gutza gaza izango berria denik, ba azken urtetan aurka aurrien gaudelakoz, mi aurte nabarmenago ematen du dela, ez? Gu galtzean zoria izango zen katastrofe izuarri bat, baina bueno, gu gozatzen aldu gea, arraunien neguan oso honein dugu, eta gogotxoa dago, eta jendean nahi du, pues hoy, neguan intako lan hori gurean erakutsi eta gure besi honera man.
7: Lankidei entzun diego, itxasoa metroa, metoterdiko latuak, frantzi parra, iparaldeko aize hori, itxasoa gaizu ez dugu esan gaino, erraz ez dago, jamari, ziur badak izula.
10: Ba, egun gauz bada, eta bueno, itxaso milik eta, bueno, urtean zalik arraula itxasoa nobeto bat abilela, ez, urte urte aurrak pasu egiten guazela, eta urtean nire nire uste baiet, ez, sendu dago, eta indarra aplikazioa letik eta hobeto egiten egia, faktore asko dago, patroiare ja lehen urtean patroi barri bat zen, oan ja espientziko patroi bat da, horrek asko egiten du, bueno, dena nipizetukui gorak agoa zela, eta bueno, aurten nire uste ditxaso txarrakin arraun lagun sendoa kusiko dulaz. Bezala normalki dugu temporada dihuan bezala aurrek gota beto joten gea, baina bueno, aurten lasaio gabe eta sentidu urtean ustez aurrapen handia dagoela.
7: Suerte eta dena ondo jando dira, eskerrik asko Jomari.
10: Bale, zuri, mila esker dena.
7: Horxe, Jomari Xaberen itzak.
9: Lugainen antzeko entrenatzailea, Hondarribiak irabazi duen txanda, 21 minutu lau segundu eta 45 eguneneko denboralekin.
11: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, karkatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.

0: Amabiak eta hogeita sei minutu dira, Euskadi Irratian entzuten ari zarete. Ikurriña, jokoan gaur Getariako uretan, pasaden asteko ba, denborarekin alderatuta ia minutu erdi gehiago behar izan du Hondarribiak, horrek argi uzten digu. Ba, itxasoa ezagola pasaden astean bezalaxe, eta orain, ba, Oiarra nagusiak iritsiko dira, hori da favorito nagusia, baita, bera bazen ere pasaden astean, baina, ba, Donostiarrak ia ezusteko handia eman, eta segundu bat, baino gutxiagora gerturatu zen, ba, ontzi horritik horregatik, gaurkoan ere, eta ikusita, ba, hortxe sartuta dagoela ere Urdaibai, Maritxalar, ezakit, favorita horio, baina kontuz.
1: Bai, bai, eta gaurko baldintzekin, argibili, argibili, gozatek ikitioen bezala, hori utarrek dioten bezala, ederkideak ite bai, ederkideak igu, olako itxaso ere muek eta olako baldintzek, ba ezustekoak emateko ba zeinen aproposada diren.
2: Ba esan adur.
0: Ez. Bueno, bai, komentatu nahi nuen bakarrik atzo, ba ere estropadak izan genituela Lekeitioko bandera biak oriotarrentzat izan ziren, gizonezkoetan 9 segundo atera zizkion San Juani 14 Getariari eta emakumezkoetan 14 segundo Ibaikari 23 Zubaiari. Orain bai, Jonander, aurrera.
2: Esaten genuena lauontziak pixkanaka ari direla
1: barko
2: alizetara gerturatzen eta horretara gindua zen
1: batuta
2: kaleak aipatzea komeni Manu eta ba horreten txe hariko gara Manu kargu hartu horretik Elekitxar hariko da lehendabiziko kaletik Orio bigarrenetik Donostiara hirugarren kaletik eta Bermeo hariko da laugarren
1: Eskerakirak gaur bai garrantzia duela kale sosketak
0: Osa Urdaibairen txat kale txarrena
2: Bai, baina bueno Ez da beti kalea izaten hau, ez da matematika.
1: Eta kale txarrenetik ere hainbat baldera irabazi dira, eh?
2: Bai, horregatik. Patxi esatekoa da. Esatekoa da, ze akaso askoren begietara, ez? Logika bati jarraituaz esango dugu, errespeto guztiarekin. Akaso, zierbena zen hemen esperotzeko untzia, bai bintzat, ze aurre kontuta, ze bestelako darabiltzan konton hartuta, baina Lekitxarra sartu zen, merezimendu osoz.
3: Eta, korri komentatera zunez, pasadatzon, antzeko zeo zer bizkeko txapelketan bebai, ze askanen golatu neintzon Lekitxoke zierbena irebazi, eta gaur beketa izak, tak, barri neintzo, eta hori... burorako ez da gauzo nahi zeten arrola izen morala dentsako eta zierronak galdu deuz efektibo gogor batzuk bernio datasundiz batzuk arrola lionak baina emoten bantz zer aurrera utzo hilko zara
2: besteen artean Euskadi Irratiren lagun egiten zuen Bilbotarra ere zierronatik urdaxante para Bilbotik zierronatik bermeora mugitu da
3: eta gero hau bestie taku ero izen ez
0: Irukote
2: bai eta
3: oso indartzua ganera hori mutik
0: esta txartu horretik komentatu nahi dieteren zulei gure WhatsAppa irekia daukagula 688666000 zenbakia ba bertara bidaltzeko mezuak nork irabaziko duen gaur bai gizonezkoetan zein emakumezkoetan gero gogoratu ordu batetatik aurrera emakumezkoen lehen txanda izango dugula eta orain gizonezkoen orezko txanda Jonander
2: Hori da, gizonezkoen epigarren txanda astear, lautrainiruak ondo kokatuta ikusten ditugu, ea epailen oniritzia baduten lehorretik, eta peinien lehorreko eman daba, noski, uretako epailearen aginduetara ikusiko ditugu lau ontziak, nik ondoan zen kokatuta oraintxe ikusten ditut, akaso izuntza zertzo atzera gorain olatuaren bultzada horrekin, baina egiari zor orain ez du emango gola irtera gauza gondo bintzat ez, Lekitxarrak. Tosta pare bat galtzen duela komanu.
1: Bai, alata guztiz ere, iruditzen zait gaurkoan, ba, ez duela horremizeko garrantzirik era.
2: Adi, bandera zuria
1: bai, lorretik.
2: Uretan ere bai, eta hortxe bandera gorria gora, ja. Hasi da, estropada, lehen da bizko kaletik izuntza Lekitxarra Orio bigarrenetik, Donostiarra hirugarren kaletik, eta Berme Urdaibai laugarren kaletik ikusiko dugu ba. Ze traza hartzen duen bigarren txanda honek, lehen adurrek esan duen eran, Oiar nagusiak dagoen dauden txanda horretan, baina 20 segundoak beteta, estropada baliagarria da, balekoa da, Eta Donostia
1: berrogeita mar, berrogeita maika paladan irten dira, hori otarra zenolako ziurtasuna, zebeste ontziak berrogeita bos, berrogeita zei paladan irten dira, ekin diote lanari.
2: Donostia ratxandaren buruan ogoita amago segundu igaro direnean, Orio segundu berean, Bermeok eta Lekitxarrak bi eta iru segundu galtzen dituzte urren ez urremanu.
1: Bai, eta agian gogoratu berko dugu, ez, Gipuzkako txapelketan gertaturikoa, Oriok lortu zuela garaipena, favorito nagusiak berak ziren, baina ez horren, ez du irabazteko, hogeita amairu eunen besterik etzizkieten eta kendu Donostiarrakoa, eta arantza hori eta alde hori bere aldera eramateko helburu horrekin ekin diote, Igor Markazagak egun batzuk direla, esan zigun bezala.
2: Eta era bate agerikoa da, Patxi, Jokaldia, Bermeok egin duen jokaldia esaten genuen, laugarren kale hori, errepunpa hori tarteko, eta ez da gaur bat ere maite izango, ez irteran, eta ez da etorreran ere, joanekoan eta ez itzulerako luzean ere, eta argi geratu da hor, Bermeok, Xer Zurinaga patroi duela, aurten itzuleren eskarmentatua, patroi eskarmentatua, zer egin duen Bermeok, alegia, Donostiaren kalera, egin du irugarren kalera sartu da noski,
1: ikuta bidari du bere kalera.
2: Lehorraldeko, izango dugu, Lehorraldeko errepunpa hori sai este aldera.
3: Emani hori argiz izen da, ez? Eta landabe betajatzu datatzu zerak, horzo batez be, horre azierreke beste honin behelan onda inban, bizkeko txapek eta hor bigarren ziabugan benetan be horre erabaki bala estropadi uste dut. Eta, bueno, esagutzen dugu azier, patroi abile da, eta no, kipe ez dune pesan goton, zer egin behar duen maniobri eta zer egin behar den, eta ondo indi Bermeo.
2: Orio txandaren buruan, Donostiarra orain 2 segundura, Bermeok 5 segundu galtzen ditu, Lekitxarra 6 segundura, 2 minutu eta 10 segundu estropada hasi dutenetik, luze erdira bidean edo igarota, lehen lau ontzi horiek, eta ikusiko du, aurreko txandako emaitzak edo bintzat denborak errepikatzen dituzten, hobetzen dituzten, une honetan, Oriok hobetuko luke, aurreko txandako guztien denbora, estropadaren kokapen ere horretan, Donostiarrak ere bai, baina Hondarribia Bermeoren aurretik elitzateke esate baterako. Orio beraz, bigarren txanda honen eta estropadaren buruan, erabat, bigarren kalean, bere kalean, egoki eta eroso, Lekitxarra ikusten dugu orain, eta ez dakit, azkartxo ezote duen egin maniobra hori Patxi, lehen kaletik bigarrenera, alegia, usten joaten ari da, bintzat, trainer hori iztiru horraldera du.
3: Nire, por ejemplo, amengo txandakuk estoz, borren diduten Lekitxok hasiera batean, ze bestik nipetza dute talde indartzu hau edizela, eta tal. Sorprente hori estena da, zera, santutzin denbora tandoiela, santutzik lehenko kaletik, laugarren kaletik urten dago, Lekitxo horrek etzen oztapurete arritu gehiago, ez? Ez topetza deni hartzen dagoenik Lekitxo gaurkun amene lehenko kaletik.
2: Ba, Orio txandaren buruan, eta lehen esan dugune alderak eta hori eginda, ba, Donostiarrarekin batera aurreko txandako betzen dituen ontzi bakarra da, Hondarribiak Bermeoren denborak hobetuko lituzke une honetan.
1: Donostiarra batu zuen dut barkatu, baina joaldia berrogei palada, berrogei bat palada hartu izkiet, eta segundutxo batera urbildu zaie hori otarrei,
2: Eta zerbait baldin badu, Donostiarra joaldi horiek, mota hori egiteko gaitasuna da, esan nahi dute erritmo altuetan eroso aritzen den ontzi
1: bada. Bai, eta teknika pixka bat lantzen ari dira, lehen agian ezan horren ikuskardia, baina ban goxatu egin dute abiadura hori emateko trebezia, eta ikusten dugu, ba, borroka estua lehen postu horretarako.
2: Luze babor entzuten genuen Asier Zurinaga, ez Alferrik, olatuak, ababortik etorriko zaizkie, haiek luze egin, eta aldiz, iztiruborrek pala gora ondo bukatuta, pixkate, ontzi egonkortzeko lan horretan, eta enetako lan haute.
3: Eta gero beste detaile bat horre entzun dugu, Asier zen, para la vuelta, ez dakiz ze preparatu nola para la vuelta, ni betzo garrantzitsuk izango dizela gaukun bueltako zerak, horre erabakiko dala gehien bate estropadi,
2: Lau minutu terdi orain estropada hasi dutenetik, hori otxandaren buruan, 150 metro estreineko ziago garako, Donostiarra segundu bakarrera kokatu da, Bermeok 6 segundu galtzen ditu eta 12 segunduren galera du Lekitxarrak izuntzak, beraz, hori otxandaren buruan, baina Donostiarrarekin borroka
1: batean. Barkatu, patroi jantzun, herramienta buena para la vuelta.
2: Bueno, horrek izan ditzake.
1: Bai, noski, noski.
2: Interpretazio pila bat. Niri bat etorrezei gogora.
1: Guazen, ba, gureak egin botatze.
2: Niri bat etorrezei gogora eta dauka gaur egun lanabesek eta duten moldagarritasunarekin lotura. Bueno, gauzak horrutzita hori otxe ziabogan. Ja, Orio, 5:06, beraz, gauza gorrela, Hondarribiaren denbora aixe hobetu du, ja Donostiarra ere segundu batera, oraintxe, ja Bermeo 8 segundura eta izuntza ere maniobrara bideratu bakarrik ez egin ere bai, ja, lekitxarra amairu segundura. Gauza korrela, Oriok. Bai, Andoni, aurrera.
4: Peio López ekin gaude, hemen, zirrenako araularia, Peio López, arratxaldeon.
2: Arratxaldeon, bai.
4: Estau de oso kontentu, estau de oso orpegona. Irabazteko asmoa zenute, baina irugarren azkenean, Peio.
5: Bai, irabazteko asmoa geruen. Aurreko igandean kolpela txartu geruen lekeition. Aztean zehar ondo bari gara entrenatzen, bai lehengo aztean eta bai azte horretan ondo entrenatu dugu. Baina gero lehian ez gara asmatzen ari. Eta, bueno, ba, tristio, regatik.
4: Bueno, así era, besterik ez da, baina nabari da, kolpe hartu duzuela, Peio.
5: Bueno, kolpea baiz, azkenean emaitxas da buena. Ba, gure baia onena ematera ateratzen gara estreparero eta ez gala horretan ari. Hori, esan du moduan, bodo entratu guaztean zehar, gogoz gentozen. Eta ez dugu asmatu.
4: Hala ere horri bilizarete. Getariarekin eta ondarriarekin, segundo pare batean, olatu batean, Peio. Eta azkenean gazo gertatzen dira, ez?
5: Bai, bai, noski. Getaria eta ondarri ere ibiliko direla ematen dut. Asik, bueno, irakurketa lasai etxean egin beharko dugu. Baina, hombre, orain, hori, kolpe hartuta. Ez dugu oraindik ezer galdu, egia da. Ea datorren astean Espainiako txapelketan jogatuko dugu, ez dakit, bueno, ukoak egoten dira eta ez dakit joango garen. Eta, bueno, joatekotan, berriz gure maila ematera. Ea astean zer egiten duguna estropadan gauzatzea lortzen dugun, ze astean zer ondo gari ondari garen entrenatzen. Eta, bueno, hori. Hori ea lortzen dugu, besterik ez.
4: Eta espalima da.
0: Uretara bueltan, barkatu Jonander, aldea handitzen ari baita hori hon?
2: Bai, segundu baten tartearekin utzi dugu orain lau segundura. Handitu du alde hori, iru lau segundu hortxe dabile segundu dantza hori, hori ordea txandaren buruan, Donostiarra orain unu honetan iru segundura, Bermeo amarera, Lekitxarra amazazpi segundura, nabarmen Orio, bigarri kale eukitu zaion Orio. Eta hirugarren kaletik atera den Donostiarra nabarmen izterrorera eginda, itxasaldera eginda esango dugu, lehen da bizio kale horren bila azken metroetan, azken metroetan, alde batetik errepun pori saiestu, eta gero azken metroetan balizara garbi-garbi olatu alde joateko.
6: Epaile bizek euren atzetik da bize, eh? Epaile bizek, gantza bizek, beste bizek, beste gerra batet ez lemotzen.
2: Bai, zepermeo sortzi segundu galtzen ditu eta lekit jarrak emeretzi, beraz horre aldea. Handiagoa da. Bosteun eta berrogeita mar metro bigarren ziaboga horretarako, ontziak oraindik ere minutu batzun falta, pare bat minutu gutxi gehiago beharko dituzte, bigarren maniobra hori egiteko, eta era bat lapiko egozten bezala dago itxasoa, alegia, ura ikusten da mugimenduan bor eginaz, horre
1: azpiko itxasoa eta izea.
2: Bai, eta horrek era bat arraunarien gerriak eta gaurkoan zartatuko ditu.
1: Nere gerrien atzera ibitzen zait bukatuko dutela gaurkoan arraunean ari direnak.
2: Laureun metro orentxe hori ziabogarako aldea handitzen mirotzak 6 segundu Donostiarari, 12 berme hori, 20 Lekitxarrari eta txanden arteko konparaketa eginda ere Oriotarrak nabarmen lehendabiziko postuan, 7 segundu orain Donostiarari ateratzen den aldea, 11 segundu Hondarribiari eta 3. Postu horretarako dago leia Hondarribiaren, Bermeoren eta Zierbenaren artean, naiz eta jakin badakigun Getariak esate baterako une honetan 22 segundu galtzen ditu Oriorekiko bienbeineko zelkapenean, azken aurrena litzateke, baina gero ikusi dugu ze itzulera egin duen laugarren luzean eta nola Zierbenaren aurretik amaitu.
1: Eta Bizkaiko txapelketa gogoratuta Lekeition hemen gure lagunak ikusi zuen, zuzenean ikusi zuen estropada gogoratuta, Lekeitiarra ezin baztertu, ez da, Patxi?
6: Bai, honek abiletiz, azkanengo luzine honantzin, holatu nalde iarten badabe. Bueno, urbildu lehik ze bermi hori, ze bermi hori galtzen dugu, denpon asko,
2: Hortxe hori bat orziago gara bidean olatu gainean, dotore hor, esango dugu, traineruen zabel azpian, irugarren talagoaren tosten artean, olatua duela, hori noski elbizte hona, eta adi olatu gainean zar daitekelako ziago gara, ondo, hor gor, karanberri, pixkate maniobra egin, eta olatua usten, ez baita, komeni izaten askotan, gehiagizko abiaduran sartzea ziago horretara, orain txea, arraun txiki aurrek alariak, Ander Zabalak, ontzia, trabestu hori, ja hori, 10-0 post, orain txe Donostiarra maniobra egitera, arraun txikia sartu dute. Donostiarrek ere, kaiarriakoek, ja Donostiarra 7 segundura, eta orain balantzarekin, hortxe bermeo, langeiagorekin, orain bizkaitarrak, baina maniobra tajuz egiteko esperantzan asier zorria gatorri dutela ja,
6: Zabal.
2: Bermeo ere 19 segundura, ikaragarri galdu azken luzerrian Bermeok, eta orain txe izuntza zertxo eta gaineratu zaien untzia maniobran, ja izuntza ere 26ra, gauzak horrela Orio, estropadaren buruan genuke, estropadaren buruan ez txandaren buruan soilik, eta donostiarra genuke bigarren, esan bezala 7 segundura ziaboako denboretan, gero Bermeok 18 segundu galdu ditu maniobran, eta lekitxarrak 26. Eta gainontzeko ontziekin, aurreko txandako ontziekin konparaketa eginda, bada esango dugu Orio 10.05 horrekin orain arteko denborarik onena ezarri duela barruko ziabogan, eta Donostiarra genuke bigarren 7 segundura, Hondarribia 3. 14ra eta Zierbena 16ra 4. Postuan. Segidan etorriko lirateke Bermeo 5., Getaria 6., Lekitxarra 7. eta Santurtzi 8. Irudipena daukat Manu, orain ikusten dugu zelkapen honek erditik beran entzat ez duela antzekorik izango amaieran.
1: Ba, hor mugimendu desentea egon daiteke, eta ba, ikusten dugu estropada, naiz eta 6 segundo kentzen dizkion Oriok, eta erakusten ari dira gaur ere, ez bakarrik indarra, ez bakarrik sasoia, ez bakarrik almena, itxasuan ere arraunean ondo egiten duen taldea dela, eta aurten hortan ere ondo moldatu daitezkela.
2: Eta iragarpenek itxasparteke kontrakoa aurre ikusi duten arren, ikusten da patxi tarteka marteka izak ugaltzera egiten duela, bolada atozenean lehen baino finago eta boladatxo egonkorragoak sufritzen dituzela, sufritu egiten dituzela gune honetan horre alaborren ari den arraunlari horiek.
6: Ba, hor tarteka ikusi dugu gure sartzen behar albotip, gure sartzen behar ikusi dugu, ez espalkarik eta ez da behar izango, baina bai, horre etzen dugu, ba, kalte ero etzen dugu horrek. Baina, bueno, esan duzu modura, hor ziabogatan horizoko ziabogia ze behiron, ez, hor... Aspaldizon ez dut ikusi Ander Zabala horre proan, nego guztizan hainkako eta ikusi dut, eta betxo, ostabe pintez dugu proara, eta, bueno, honek zenba denpora daru batera, Santurtzen batera bizek egon zine, naute zane bai. Patroi eta proela,
2: Gorka eta Ander.
6: Eso es. Bueno.
1: Arraunkera luzea, luze honen ja mailerara urbitzen lari garenean, Oriotarrak 38, 39 paladan, Donostiarrak 37 paladan.
2: Eta ala, behar du.
1: Bai.
2: Arraunkeran sakundu.
1: Beste remedi horik ez da geratzen gaurkoan arrokeri eta olako molini horik ez ikusi.
2: Ontziak nabigatu egin berroak, kaso gero buka eran itzulareko luzen izango dute, herri
1: dozarritzeko aukera
2: hori. Ba, Orio txandaren buruan, 137 metro. Ziabogarako, eguneko azken ziabogarako, ameiru minuturen langa gaindituta, 5 segundu Donostiari ateratzen dione aldea, Bermeo
6: emeiritzia,
2: eta Lekitxarra 30ra. Eta iruditzen zait, Donostiara nahiko duela, joan zen azteko mamu hori aizatu berriz.
6: Bai, ni petxot estropai duela, 5 segundu, ez da deskolgaten hor,
1: Horrendik eta gutxiago.
6: Ez da deskolgaten hor, mantentzen da, 6, 5, 4, hortze mantentzen da, Ez da egitze paseko anazkenin, baina
1: baina estropai duela. Baina hori onere gorka dago,
6: Bai.
1: Eta gaur kalea libre izango da, azken luzean, eta patroiek zer esan hundi xamarra izan dezakete.
2: Ni Bermeo hori begira, ginaiz, ez da gira osa duten, ni ez da gira egia dizor, aurreko borroka horretan kokatu naiz, ni horretan murgildu naiz, bigarren partean, eta ez da gira Bermeo hori zer galdu zaio, baina igaro da, une batean, tarte txiki batean, 6 segundu galtzetik 19 galtzera.
1: Bai, arrazoi.
2: Egi erizor, enez jabetu zer gertatu den.
1: Eta lehengo txandako denboreekin alderatuta, bi ontzi bizkaitarrak 20 segundora.
2: Eta gero egia da, patxi askotan gertatzen dena, aurreko biak borroka betean daudenean, horrek elkarri likatu egiten dira, eta atzetik duanak, gixago
6: eskaitxe geratzen zara, eta gatzala horre mantenitzi hori zelan da, presin hori, edo hor gelizten zoiez, hombre, hor barrundoi esenak esti, arrolari barrizek, eta mantenduko presinu, baina bai, egize da, helburu batzutatik kanpo gelditzen soi esen egin, ba, geldiro jeusten soi esela, ez? Ni betzat hemen ziabogi be, apurbe zabaltzu duela Bermeok, hor denboratzu bebe galdu duela, baina bai egize da, azkaneko zatizen bigaren luzien,
1: hori
6: galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu, galdu

0: Orio darren aurrekalaria arraun txikia eskuan hartuta, Zarauzarraren agindua jaso Gorkaran berrirena, ja Orio amaos 2:27 beraz, aixe hobetu dugu. Aurreko txandan Hondarribiak eginiko demora 17:00 hain zuzen ere, ja Donostiarra ere 6:00 eta orain Bermeo eta Lekitxarra etorko dira urrenez urren, hortxe, biontziak emani oran Bermeotarrek laugarren kale horretatik orantxe arraun txikia sartu ja Bermeo 22:00 aldean nabarmena Oriotarren eta Bobizkaiaren artean eta segidean etorko den ontzia Isuntza Lekitxarra izango da hortxe aurrekalaria arraun txikia hartu du Iñaki Goikoetxe saguaren agindua jaso, sartu, ontzia trabestu, ja Lekitxarra ere, 26:00. Gauza gorrela, Oriok egin du orain arteko denborarik onena, 15:00 eta 26:00 Donostiarra. Bigarren litzateke 6:00 gehiagora, eta gero horreko txandan aritu diren Hondarribi eta Zierbena, Bermeoren aurretik lirateke, Hondarribi 3. 17:00 eta Zierbena 4. 20:00. Esan duguneran, Bermeo 22:00 galdu ditu. Hirugarren ziago gauretan eta bosgarren postuan legoke bienbeinean eta Getaria 26:00 sigarren analitzateke 36:00 zazpigarren Lekitxarra 8:00 Santurtziadur
1: barkatu bai honan berazken metroetara itxerdi
2: zorioneko horiotarrak aso honetan
1: barkatu Manu protagonista daukagu Urbiz Tondo Igor Gomezekin aurrera Urbiz
3: bai Igor Gomezekin gaude Igor zu ere zu eta zuek zaude oso kontent
4: Ez egia esan, baina bigarren goztropa zan guretzat etxian jogatzia, baki gu denboraldia hasi besteik ez dara egin, baina bueno, geixo espero ginen batez ere arraunian iteko garaian, ba, soltura gehiokin, baina ezkea komodo jun, aziratziratikan, ansiedade puntu bat izan deu, atzitik ikusi izan gelako, eta horrek ez digu lagundu ba, denbora aurra juntzan bezala zeiten, baina bueno, geho momentu batian pixkat astu gehan ungauden, hasia pixkatena gazkatzen da, asuntua pixkat hobetu dugu, baina orokorrian esango balmen ginen, estropa ez dugu zonain, eta bueno, ba, prestaketa bezala hartuko dugu, datorren nahi dira.
3: Hala, ez zarete, urruti bili, Igor?
4: Ez, baina guk geho bakigu nundan gure langa, eta bakigu urrutik gatu gala.
3: Eskerrik asko eta suerte etorkizunean.
4: Eskerrik asko.
1: Guazen buelta uretara, Oriotarrek bigarren ikurrenan nahi dutelako jarraian, pasaden urtean 23 ostean, Jonander, orain bigarrenaren bila.
0: Bai, eta lehen ere lortuak dira, errezkadan bospasei lauro eta marraren amarkadan, eta noski ba, ez dakik hori lortuko duten, gaur garrantzitsua, gaurko irabaztea izango duten noski, eta bide horretan ondoko katuta daude mirotzak, Orio txandaren buruan, estroparen buruan ere bai, 140 metro eskaz helmugarako 8:00 orain. Donostiarrari ateratzen dion aldea, horrek esan edu, ba, laugarren luzearen hasieran beste pare bat segundu, lortu dutela Donostiarrekiko eta atzetik hirugarren postuan Bermeo 25 galerarekin eta Lekitxarrak 41 galtzen ditu estropada buruarekiko. Gauza gorrela, zer esan nahi du horrek, bada aurreko txandako Hondarribia, Getaria eta Zierbena peinpeinean Bermeoren denboretan edo haieko betzen ariko liratekela ba, zelkapen nagusiari begira Manu.
2: Bai, bai, eta zela begiratzen ari naiz, zenbat geratzen zaien, ze Oriok lortu du, beste segundotxo bat, bi segundutan aldea zabaltzea Donostiarrarekiko, baina amaiera hori ikusi nahi dut, ze lehengo asteko estropadan azken 300-400 metrotan abiadura ikaragarria lortu zuten Donostiarrek, eta lortu zuten estu hartzea Oriotarrak, eta hori ean neurri batean errepikatzea gertatzen den, Oriotarrek kontrakoa izango badute ere, ba guztiok hori nahi duzulako, ez leia estua, eta borrokatu ba.
0: 7:00 murreztu dute desabantaia hori, segundu bat errekuperatu du beraz Kaiarribak, Donostiarrak, Igor Makatzagaren taldeak, eta 27 galtzen, orain sufritzen ari dena, Bermeo da, Lekitxarra berriz, 43 galerarekin daukagu. Beste segundu bat gehiago, Donostiarren favore, 6:00. Ekarri du beraz desabantaia hori eta orain
5: ikusten dena. Horizo mantentzen dugu ekalie eta Donostiarra era bat arantzen dugu, laugarren kalera antzi.
0: Laugarren kalera bidean olaturien norabidea aprobetsatu nahiko du.
2: Eta asmatzen duela kapeon, gaur horre de badago beste erronka.
0: 180 metroren falta Manu, Oriok ez poskura du garaipena, eta handia beharko luke orain tarte honetan Donostiarrak aurre hartzeko. 6 segundu tartea du izan ere Oriok Donostiarrarekiko, 7 segundu orain, Ori olatu gainean dator, baita Donostiarra ere, eta garaipena geztio, ies egingo Ori ondo lotua du gaurko garaipena, ikurrina bat gehiago. Mirotzen

0: Sakura, azken metrogorio tarrentzat orantxe 20 minutu tarriren langa indituta, aurreko txandakoak aixe obetuta, hortxe Orio, beste palada bat, ja Orio, 20 minutu, 44 segundu, 44 eunen behipeneko demora, ja Donostiarra ere, 3 segundu gehiagora, Orio, Euskadiko, txapeldun gizonezkoetan, zorionak beraz, besoak gora arraunlariek, eta orain gainontzeko biontziak ere badatoze, Elmugara bidean, Bermeo azken arraunkadak ematen, oraintxe beste iru bat, lau bat palada faltan zaizkio, bat, bi, iru, eta lau ja Bermeo ere, 27 segundura, eta lehen da biziko kaletik golatu gainean, laugarren txandonetako laugarren postuan, izuntza lekitxarra dator, azken arraunkadak hau entzatere, ja izuntza 40 segundura. Gauzak horrela, zelkapen nagusiari dagokionez, Oriok egin du denborarik onena, orain denbora zuzenduta 20 minutu 44 segundu 24 eunen. Donostiarra bigarren 3 segundu pasatxora eta gero alde handia, alde nabarmena gainontzeko ontzi guztiekiko. Hondarribia 3. Eta emaitza bera ona da postuari dagokionez, 20 segundura Getaria 4. 21 Zierbena 5. 22 hortxe 2 segunduren barruan 3 ontzi. Eta gero, 27 galduta 6. Patxik esan duneran, Bermeo Urdaibai, 40 segundura 7. Lekitxarra, eta 8. Minutu baten galerarekin, Santurtzi, Itxasoko ama.
1: Hortxe beraz, barkatu Manu.
2: Jarraian.
1: Barkatu bai, ze protagonista, Joseba Munarri, Zor Urbixekin, aurrera.
3: Bai, ala da, Ador, bai. Hemen txegaude, Hondarribiko... Eta horiekin, Josua Munar, bakalatu, Josua ez Mikel. Mikel Aurbañanos nastu ginez, barkatu. Mikel Aurbañanos egin entrenatzailearekin. Ezagutzeak zer egiten den. Eta konten dago. Eta zuek emandako notiziari esker, Jonander, Manu eta beste, hirugarren delako, eta hori nahi zenutelako, Espainiako txapelketan aritzeko eskubidea txartela irazi dizulako, Mikel.
4: Bai, ez genien bat, bueno, ez topa bikain bat indeulako, eta gainetik ansari bezala, ba, domin hori ez, hirugarrengo... Euskadiko treneru txapelketa baten gehatzia ez da erresa, eta bueno, gure bidia jorratzen nahi gehan horrekin, ba bueno, iritsi zait, ba oso emaitza polita gara gutzago.
3: Bai, lehenengo txanda ere bazio zuen, baina azkarrekin duzu bidea, arranpara, Mikel Bazenek etelako, favorito etzinetela, eta bueno, ba hori jok eta Donostiarrak egia esan, ondo irabazi dizuete, eta zuek badak zuen aurkari zailak eta gaindi zeinak ez dugu esango, baina oraintxe zaudete lekuan egonda hori dela zuen tokia, Mikel.
4: Bai, bagenekin horrezko txandan, ba, aurkari gogorra zikoaztila, eta ja ikusirikan, estropa erditikan aurrea, ba, gure den bako betzen aiziala, ba, zaila zehon, ez? Eta alare oso guztia gatu geha indeun lanakin, eta gainetik, ba, hemen rampan esan diguen hirugarren gehala, ba, oso pozik.
3: Bueno, eta zertarako balio du testonek, Mikel, esan edete, 3 segundora Donostiarra, hor peloto ja ondisa marra, gero, Hondarribia, Getaria, Zierbena, Bermio, hortzaudete, gustora, zertarako, zerbaitetarako balioko du testonek, edo asia besterik ez da egin hau?
4: Ez, balio du, egile esan, ba, bueno, lehen gorten ja izan gendun ziklo aldaketa bat, eta, bueno, pazientziak indeldu berdik jo gunei, aurten nahiko genduke, beste pausetxo bat eman, ez da errexe izango, baina, bueno, gure lana guantxe bertan hau itia tokatzea, da irutzet hori ite baldin badeu, ba, bueno, ba, beti maila txukun bat emateko gai izango gala.
3: Eskerrik asko, Mikel, eta disfrutatu, lorpen horregatik.
4: Zuei, eskerrik asko.
3: Mikel Orbañano, eta ez Joseba Unarriz. Gorentziak Joseba Unarriz, da mendigan baldi bada beli, entzuten baldi badago, Adur.
1: Os, ando, Andoni, eskerrik asko, orain ikustenan egin denbora ofizialak, Jonander, bigarren entxaldako Urdaibai eta Lekitxarra, azkena eta seigarren.
0: Bai, hori da, esan dugu, Oriok, bueno, hasiera batean nagusitasuna, bazuen 6-7 segundurera, azkenerako Donostiarra 3 segundura ekarri du, baina gero Hondarribia, Getaria, Zierbena, Bermeo, Lekitxarra eta Santurtzi tarte handira geratu dira. Eta Orio ekarri dugu izpidera eta lagun badek gerturatu zaigu, Orioren elastikoa soinan duela, Orioren ordezkari lanak egin berritan, Joritz Etxeberria.
5: Bai, egunon.
0: Egunon, zorionak.
5: Bai, eskerrik asko.
0: Haze garaipen bat gehiago, haze garaipena dobitza bat gehiago, bai.
5: Bai, bat gehiago, baino, ba, gaurre sufritu. Eta, nik uste bigarrengo largon pixkat estropa usibela, baina geho Donostiak aguanta bindu eta harrimatu ya bai bukaeran.
0: Lanerako eguna zen, lan egin behartzen eta egin dute.
5: Ba, egin du, nik uste lau larguak orokorren hartuta ez dakitanetan azkarren, ez? Azkeneko bitan ez, ba, nik usita Donostia bai pixak handi jo, baina bai, nik uste Bai, hasieratik nik uste taurri hartu duela eta ondo domina duela Estropa.
0: Estropa da hasieratik ikusi dugu, Orio bere kalea honegin eta tartea ateratzen, gero gertatu dena da, aurrogaztean gertatu zen erara, egin batean, Donostiara gestutzen badaki elamaieran.
5: Bai, Donostia hor da honian pala hilotzeu eta gainean sartzea, bai, eta kaliare aitzeki ligabekoan ikustet guria, behat jenare erdiko nahi genitun bazpare eta, bai, ondo asmatu dugu.
0: Bueno, orain ospakizuna pentsatzen dut atxaldean.
5: Bai, behat jebein zatoz bat berko beni ja animau pixka eta nire egun naiz. Kasoitea, baino ise, lasai.
0: Ederki, bai, hori txiberria, gozatu. Gaurko garaipenaz, udan ikusiko gara, baina estropada gaziren horrekin, beraz ez zaitut luzarako agurtuko.
5: Oidek.
0: Ondo izan, Jori. Ba, hortxe, ikusten dugu, telebistan Jon Urrestiere Getariako semea, kuarrilekoa duguna, inbat, pide batez esan da, ba, hori horren arraunlari gisa, telebistan izketan, gaurkoan, Euskadiko txapelketa eskuratuta, hortxe, gure aletxo ere jarri digu kuarrilean hori horren garaipen horri. Bueno, Adur, ba, gauza gorrela, orain amaitu da, gizonezkoen estropada, orain emakumeen hasiko da, gogoratu pitxandotan hariko direla hauek ere, Hondarribia estreinako txanda horretan lehendabiziko kaletik, Izuntza bigarrenetik, Ondarroa hirugarrenetik eta Tolosaldea laugarrenetik eta segidan bigarren txandan ba joan zen astean Gipuzkoan eta Bizkaian urren ez urren lehendabiziko bi postuetan elgatu ziren ontziak batetik lehendabiziko kaletik San Juan hariko da bigarrenetik Arraun Lagunak Gipuzkoako txapeldun izendatu berria hirugarrenetik Deustu eta Bizkaiko txapeldunak Kaiku laugarren kaletik hariko da
1: Oriotarrentzat bai aurrera aurrera
0: bai Adur
2: Ez, bi gauza goratu nahi konituzke, sorionak oriotarrei, ze garaipenei dagokienez 8. Datut. Oraindik ere, bermeotarrak aurretik 9 garaipenekin, binakako hainbat dituzte, aurtengoarekin berdindu egin dute, eta ikusi behar, etorkizunak zer dioen. Baina goraipatu baita ere, Donostiarrak eginiko estropada, estropada erditik aurrera nola heldu dioten hirugarren luze horretan lortu dute aldea kentzea oriotarrekiko, eta azken luzean, ba, 7-8 segundo galdu ondoren, ba, 2 segundo eta 8 unenekora amaitu dutela estropada. Arkaiz Diazek ausardiaz egin duelako maniobra zerbait aurkitu nahiean eta zerbait aurkitu du baina ez nahiko ez.
1: Oriotarrak beraz
0: Manu eta Manuren paper zarretan ondo jartzen duen eran Adur, Oriok 80. Hamarkadan urte honak izan zituela txapelketari dagokionez, bitxa, 8-6 irabazi zituen. Hortxe ba, Adur.
2: Azken urteetan Hondarribiak izan dituenaren antzera.
1: Bueno, ba, bigarren segidan Oriotarrek bueltan nesken txanda izango da, Arraun Lagunak, Donostia Arraun Lagunak favorito bezala.
6: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
1: Ez dugu izan beraz, zustekorik, gizonezkoen estropadan, bueltan emakumezkoen txanda izango da, bitxandatan, jorandarek aipatu digun moduan, aurretik, Eider Bilbauk, balbiste gutxi batzuk dakazkigu, aurrera, Eider.
7: Arratsalde Kordubietan izango denaren aurrerapena huse, gizarteak ertzaintzaren ganduen konfidantza aintzat hartuta, jarrera txukun eta eredugarria eskatu die Imanol Pradales lehendakariak autokontrola hitza erabilita, Arkautin polizia merezimenduen dominak banatzeko, urtero egiten duten ekitaldian.
8: Euskal gizarteak konfiantza du ertzantzan. Zuen erantzukizuna da.
9: Kaixo, Aitor Larraza naiz, eta besterik gabe, lehenengo eskutik informazio jaso nahi baldin baduzu, eta bertako edabide bat bultzatu nahi ezkero. Euskalduna dena gainera, egin zaitez Goixe Fundazioaren bazkide eta izan zaitez komunitate honen giltzarri ere.
10: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Goixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena. Apa! Apa! Apa! Zer da, apa! APA Guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe APA, Guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Beldurrak bihotza kutsatu eta burua deusestatu. Arima galdu eta beraiena bihurtu. Mutu gelditu eta inertziaz mugitu. Guztiz bihustu eta azalean sentitu. Nor naiz, zer nahi dut, nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur, ateak itxitere ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, zamindu, iraindu, estutu, estutu. Eta guztia honek sortu dut, zalantza txiki bateko izkina txiki batetik. Sartua, surtua, eraldatua, errealitatea ilundu, itxutu. Nor naiz, zer nahi dut, nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur, ateak itxita ere ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, zamindu, iraindu, estutu, estutu. Buru gaineko odei grisa desagertarazi, begiak ireki eta arnaz egin. Iluntasunean ere intuizioa dugulako gidari, gidari eta udari. Ni naiz hemen eta orain, nire beldurren zaindari.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea morratu baizen du naiz, eta horregatik Beleixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 €. 9,4,4,6,5,5 edo 6,8,8,8,2,6,5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa. Tori.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Horain zuekin! Zurin Hidalgo! Txalo bera bat!
1: Hilik dago. Berrogei minutuko emozioa nagia tarrego salatari. Impotentziari hiribarri bat irabazi diozu. Kristal kolpatu. Lagun banatuen sintoma. Zutaz betetako laukidun poltsa bat. Eta sortzi.
0: Guazen!

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo etxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suertea dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txobikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

time to have a drink.

time to have a drink.

0: about it. His name was, it was you. Damn.
1: Egunon, Josenez, Josek, Farra, Bera. Altsasuko ez dakizen batgarren dibizioko ez dakizetaldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea, kuartelia, eta etxen debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta jendebila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke goaixen. Izan zaitez, giltzarria, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu goaixe gustoro. Pruatu.
2: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.